0: Ah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Toyumu əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər deyə. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadəyə boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllim, sən Seylin bu vaxtı Bakıda nə inirsin?
1: Konferansa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Bağışlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölə bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bəd əməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Efendi.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
4: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlara özünü açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
4: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Kisür dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyun çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, qızım.

Unut beni serler, gündüzüler unut dedi. Uzlu gecelerde

Unut beni payızda, baharda, unut beni. Çölümden uzak eyle.

0: kürən üstə tikə olsa yiyəcəksən?
1: Malacı olsa yiyəcəyəm.
0: Hamısını?
1: Hı-hı.
0: Mən dünə yemədim. Evəcən saxladım özümü.
2: İndicə yiyib asmışdım, laf bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi, görürsən sən Allah, görürsən.
3: Hə, nə olur? Hə? Sizin ələtə yerə siz canilər, hamını canisiz.
2: Şamama! Aa, Şamama! Şamama, hey! Nə olur Südabə, niyə qışqırırsan? Bura bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləmsən ha. Vedrəni hara gəldi, vızıldadırsan.

0: şey olar, bir bax da. Özü xalxın vedrəsini götürür, sonra da qışqırır bütün həyəti dəngəliyir.
1: Kim götürür, mən? Bir dəlim oy vedrəyə vursam, Allah mənə qənim olsun.
2: Nə məsusdu dodaqlarda.
0: Ay balam, bu vedrə kimindir?
2: Dinə gəldik bəncə.
0: Kimindir,
2: hə? Ənəm atam uzaqlarda.
0: Al, bura qalsın, vedrədə sürgə. Bəyəm, mən bilmirəm, onun vedrəsidir də. Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqsan, sən ged öz uşaqlarına göz ol.
2: Anamısın, laylalar.
0: Ələ, qaşılara nə sorunsan? Yer tapmadın oynamağa.
2: Dərdə bozuldu.
3: Sağlıqlamaq lazımdır.

0: sənin özünü də tutacaqlar.
1: O sən şimdi, bana bak, səni də tutacaqlar. Paşa Balaç.
2: Salam Məlik. Axı sən mənə söz vermiş...
3: Kantora gələrsən danışarım.
1: Başı yenə kantora.
4: Ay kişi, suyumuz vaxtı-vaxtında gələcək ya yox. Bu cəmatı bax ələ salmışsınız. Vedrə-vedrə daşımaqdan belimiz əyilib. Ay cəmat, eşidirsiniz.
3: Gələrsiz, kantora danışarım.
0: Yip, əhval.
3: Əşi, bu istədə də adamın keyfin sonuçallar. Kantora yanıma gələrsən.
1: Kantora, ne üçün paşa balay?
3: Həyəti quş fermasına çevirmişsən. Sənin o qoğunun səsi gələndə mən kantorda dikadırıram.
1: Nə fiyin, nə soyuq, ay kişi.
3: Yaxş, bir də sənin o qoğunun səsi gəlsə... Bu mənə süsün.
1: Vah! Vah! Toğularım oğruyum.
3: Bu həyətin cəmaati ilə mən bilirəm necə danışarım.
5: Mağazə satmadın məni. Sənə var, gəl gedək vaxtıla bəlki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dərdli şeylər gətirilə Almanya'da. Trafeya.
6: Angeles kendi kavuşu. Alırsan.
7: Şirreşirəm.
6: Çiftçileşir. Aha, o boydana çör çirmundan giyir. Bu hele fikirleşir.
8: Görmedik biz güldesinde.
9: Niye taksın? Biraz kömerçin ama.
10: Kömerçim yoktur.
8: Görmedik biz oyuncağı.
10: İstirahate gelin. 3 yıl. Atar
9: sesi yanar. Ahır ki keşlele.
10: Bu ne?
8: Eşitmedik doyuncağı.
10: Teze kömerçim. Beli oğlandı.
8: Eşitmedik doyuncağı.
10: Başlayalım.
2: Başlayalım.
10: Ha, ver vedran görüm.
2: Mehmet'im, o bayağı gelen kimdi?
11: İş yok, güc yok. Gelinlerden. Sen çelevi giy. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze baka. Cehenneme ki.
2: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
10: Senin Mehmet ve Farklar Montin balinçasına başa düştün. Sen kimsin?
2: Kömekçisi.
10: Kömekçisi? Sen ha!
1: Ne
12: oldu?
1: Ne oldu?
12: Nene! Baba!
1: Anneme! Anneme!
13: Baba! Kutlu! Neşe manat! İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor. 1000, 1000.
2: Emin, orada ne çekiyorsun?
13: Bir mahtemel başı salın. Şehrin adı Jeneva, gözenin adı Jeneva. Fransız halkı şefedir. Badem Badem'in mavi geceleri.
8: Göz koyun aldı bizi.
2: Bağdi! Bağdi! Kapadı!
8: Şehri. Yar bölmüştük
2: bizi. Harika tatlı yerdeydi. Bunlar benimdi.
8: Gözledik al seheri.
2: Kitabın arasından düştü.
8: Gözledik
2: al seheri. Kapıldı! Kapıldı! Bağdi bizi al çıkardı.
14: Gözlerim 106.3 FM'de Instrumental.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına.

0: Kampanya 31 iyula dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MT nişanıdır.
1: Rahat marketlerden en dirim fırsatları. Slavyanskaya kere yağı 1 kilogram 15 manat 99 kapiye. Azer süt, çanak pendiri 1 kilogram 9 manat 99 kapiye. Möcüze, qarğıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye. Restorex şampun çeşitleri 500 ml 3 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde fırsatlar 19 iyula dek geçerlidir.
2: Express Bank'tan kızılı kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Express Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.as sitesine dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
3: Ve budur Bank of Baku'dan sərfəli təklif. Ele indi Dostbank'tan 50.000 manatlık nağd pul kreditini minimum 9.9 faizle tam online sipariş et.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MT nişanıdır.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku'dan 100.000 manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9 faizlə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli olsun. Həftənin 3-cü günü 15 iyul tarixində, bu həm də ayın yarılanması deməkdir. Bax, bu gün də buradayıq, gəlmişik səhərimizi sizinlə birlikdə açmaqdan məmnunluq duyuruq. Yenə də sizi, yenə də bizi 2 saatlıq yaxşı bir efir gözləyir. Maraqlı, deyib gülməli, bol informasiyalı, təbii ki, bol söhbətli, amma həm də 2 dənə də qızdan bərabər yeganə, qırmızı geyinmiş bir yeganə və zebra xarakterli bir Aytəni görə bilirik.
1: Səbahınız, xeyirli gününüz, xoş keçsin. Bəli, biz buradayıq, efirimizə başlamışıq, həftənin 3-cü gününü yaşayırıq, saatlar isə artıq 9-a işləyir. Bu o deməkdir ki, maraqlı bir efir yenə də sizi gözləyir. Maraqlı mövzularımız, maraqlı rubrikamız və maraqlı müsabiqə suallarımız var. Görək, bugün hansı dinləyicilərlə danışacaq? Yenə məni tanıyan dinləyici olacaq, deyirsən, yox.
2: 15 iyuldur artıq. İyulun ortasına gəlib çıxdıq. Sağ salamat. Qalan 15 il. Hə, bitmək bilmir. Uf, heç bitmir.
1: O bir dənə qabya mayenin bitmir ki.
0: Bitmək bilmir bir dəqiqə. Əsas çamadanımı yığmısan yoxsa yox?
2: Hələ yox. İmkan verirsiniz ki, bu efir bitsin, sonra yığalım.
0: Allah, biz qoymuruq bunu.
1: Efir bitən sabahı uçur.
0: Bəlkə bu gün bitər elə sabahı uçsun.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bəli, bizim mövzumuz da var. Mövzumuz isə belədir. Taksidə sakit getməyi sevirsiz, yoxsa sürücü ilə söhbət etməyi, siyasətdən, futboldan və yaxud hər hansı bir mövzunu bəli, qeybət edirsiniz, qoyursunuz ortalığa və elə bütün yol boyu söhbət edirsiniz.
0: Və yaxud elə öz təcrübənizdə sonuncu dəfə ya da ki, ümumiyyətlə, hansı belə maraqlı dialoq alınıb sizin taksi ilə aranızda, hansı söhbət keçib, bax, belə bir təcrübəniz də varsa yazıb göndərərsiniz.
1: Elə taksi sürücülərinə də buradan ünvanlayırıq. Bəs siz necə sürücüsüz? Söhbət eləməyi sevən, yoxsa sərnişin gəlsin, əyləşsin, sakitcə getsin istədiyi məkanı, yəni danışmasın, yoxsa belə
0: saysız hesabsız taksi sürücülərinin, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərin sevimli radiosudur 106.3 FM.
1: Bəli, dünən elə mən günorta saatlarında taksiyə minəndə 106.3 FM-i dinlədiklərini gördüm. Yenə də xoş musiqilər səslənirdi, şux musiqilər səslənirdi və orada elə milli musiqi, milli radio sloqanı da artıq görünür axı radiolarda və o da biraz adama bilə fəxr hissi gətirir.
0: Nə edəmsiniz, taksilərdə siz daha çox olursunuz?
1: Mən taksidə son zamanlarda Çin avtomobillərində məndə ürək bulanma baş verir, avtomobildə arxada əyləşir və ona görə də ümumiyyətlə mənə heç bir söz soruşmasın, yolu da məndən soruşmasın.
2: Yanında turasan görə sürücü.
1: Ümumiyyətlə əyləşə bilmirəm.
0: Çin avtomobillərində sənin
1: BYD xüsusilə mən o avtomobildə əyləşə bilmirəm. Orada hava elə bil ki,
0: baxın ha, BYD ilə Aytən dalıcı gəlməyin. Xasiyyətə ağırdır, əsəbləşərsiz.
1: Əslində bir neçə dinləyici
0: ağır sözlər deyə.
1: Əslində bir neçə dinləyici də bunu dəstəkləmişdi ki, həqiqətən belə bir problem var, xüsusilə də Çin maşınlarında.
2: Pəncərənin şansı oldu,
1: olmur. Yəni mümkün deyil. Orada elə bil ki, havalandırma mənim ürəyimi sıxır.
0: Yəni ki, bunlar bir rəqə heç artıq macalın olmur ki, heç söhbət edir.
1: İstəmə, mən danışdırsa artıq bilirəm ki, halım dəyişəcək. Ona görə də elə başımı salıb göy yatmış kimi edirəm. Qulaqlığımı taxıram və sadəcə olaraq məkana gedənə qədər dinməz söyləmək qalır.
0: Neçə yaş var bunun? 60-70 var.
1: Amma dünənləri, misal üçün, bir avtomobilə əyləşmişdim. Normal, bildiyimiz avtomobillərdən idi.
2: Normal.
1: Çin avtomobil deyildi, yəni. Radiosu falan hər şey var idi. Və həmin avtomobilin də sürücüsü çox belə danışmağı sevən idi.
0: Nə maşın idi? Nə maşın idi?
1: Bilmirəm, qoy baxım.
0: Sən yazıb da ki, Prius olsa olar ağa.
1: Onun mənim başımı çox
0: ağrıdı. Məndən nəsə Prius ondan soruşun.
1: Prius da mənim başımı çox ağrıdı. Mən
2: vaidədə nəfəs ala bilmirəm. Bu
0: da bunu da Bentley ilə gəlin. VIP xidmətlər olsun, zəhmət olmasa.
1: Zəhmət olmasa.
2: Onda da muzik qoyacaq. Səssiz sür.
1: Mən hardan baxa bilirəm mən bu. Nəysə sonra deyərəm də.
0: Mən baxaram, sonra deyərəm.
1: Avtomobilə əyləşdim, soruşdum sürücüdən ki, kartınız varsa ödənişi kartınıza edeyim də. Artıq kartı seçmirəm qorxudan. Dedi, hə, əlbəttə, əgər sən şivalandansansa mən sənin üçün kart da verərəm.
0: Ola deyən görə, şivalandı nə olur ki?
1: İstəyiz ola pulsuz da bax, niyə çox sağ ol. 2 yol boyunca itlərindən danışdı, itlərinə verdiyi yemlərdən danışdı, hansı dərmanı, alabay bir dənə iti var idi, balaca iti var, yəni söhbət elədi. Sizə deyim ki, maraqsız idi, yox. Çox belə söhbətçil adam idi və maraqlı evə gələnə qədər söhbət elədi məndən. Arada yuxu tutsa da danışırdım.
2: Söhbət etmək olar, amma necə? Əgər cümlə başlamasa ki, bu mənim ikinci işimdir. Bu mənim ikinci işimdir. Birinci işim başqadır. Sadəcə vaxtım yoxdur. Vaxtım var deyə falan bu işlə məşğul.
0: Darıxıram evdə çıxıram.
2: Amma belə 99% daha çox üstünlük verirəm ki, sakitçilik, yəni sakitliklə, rahatlıqla heç kimin səsini eşitmədən gedim. Bir də ki, heç bəyənmirəm musiqiyə çox ses verəndə və deyirsən ki, zəhmət olmasa onun səsini alın, o söndürür, küsür.
1: Üfürdür bütün yolu.
0: O günlər belə bir hal baş vermişdi. Avtobus sürücüsü düşüb oturmuşdu çöldə, küsmüşdü.
1: Amma onun elədiyi düzgün bir məqam deyil.
0: Təbii ki, bu məqamdan heç birinə düzgün məqam deyil. Yəni belə şey eləməyə, mahnıya demək ki, söndür, düşüb oturaq. Küsərsən də. Məndə vallı uzun dönəmlərdir taksi təcrübəm yoxdur. Yəni taksi təcrübəm nə məndə?
2: Bahalı olan.
0: Oturmamışam. Bu son dönəmdə bir maşınımla bağlı məsələ oldu. Taksiyə mindim. Elə qardaşla da belə
1: Chevrolet Cobalt.
0: Cobalt, yəni bu dəqiqə onlar da taksilərdə çox.
1: Mən 5 ulduz qoymamışam Cobalt.
0: Deyəsən mənim də sonuncu dəfə mindiyim taksi elə Cobalt olub. Nə isə, hələ onunla mənim maşınımın məsələlərindən danışırdıq. O da öz hadisələrindən danışdı. Belə dedi, gəldi, yasamalı kimi gəlib çatdıq. Bax bu cür.
1: Yəni bəzi məqamlarda adam sevir, bəzi məqamlarda sevmir. Mənim başıma da taksi ilə bağlı çox hadisələr gəlib. Mübahisə elədiklərim də olub. Həqiqətən də bu dünənki kimi mehriban sürücülərə də çox rast gəlmişəm. Amma mən tərəfdarıyam ki, nə azına çox, yəni danışırsansa qibətə keçməsin. Çünki xüsusilə də biləndə ki, Atavenin əməkdarsan, elə avtomobilə əyləşirsən Ataven çıxar çıxmaz. Başlayırlar ancaq Atavenin məşhur simaları haqqında sual verməyə.
0: Sən deyirlər, bir dənə sıra o dəqiqə belə bir sual yaranır ki, Zauru görürsən?
2: Zauru yanına gələnlər real insanlardır.
1: Həqiqətən, bir də onlar yorucu gəlir. Bəli, biz öz hekayəmizi danışdıq. Məncə hər kəsə maraqlı olacaq. Sizin də başınıza gələn maraqlı hekayələr. Ümumiyyətlə, siz taksiyə əyləşərkən söhbət eləməyi sevənlərdənsiz, yoxsa elə sakitcə öz ünvanınıza çatmağı diləyənlərdənsiz. 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın, biz isə danışaq ki, bugün sizə nələrdən danışacağıq. Yurdum yuvam rubrikasında bildiyiniz kimi Naftalandan danışıram və Naftalanın 3-cü həftəsidir. De çoxu məndən indi dialekt gözləyir, amma Azərbaycan dilçiliyində ayrıca Naftalan dialekti deyilən bir anlayış yoxdur.
2: İmkanımız yoxdur.
1: Ümumiyyətlə Gəncə və Qazax bölgəsinin dialektləri ora yansıyıb və ona görə də dedim ki, təkrarlıq olmasın. Buna görə də Naftalan sakinlərinin özünün verdiyi müsahibələrə əsasən onların inandığı inanclardan, qəribə inanclardan danışacağam. Hərəsi bir cümlə ilə ibarət inanclardan özümüzə də maraqlı gələcək.
0: Aytan gör bu il, bu bir il müddətində nə qədər
2: virtual olaraq Azərbaycanı gəzdi.
0: Hə, nə qədər məlumatlar, insanların hətta müsahibələrindən tutmuş qədim abidələrindən tutmuş. Yəni, bütün bölgələrdən artıq Aytənə rəsmi səfir kimi elan
1: Bəli,
2: o ki qaldı mif yoxsa gerçək rubrikasına isə kompüterlərdən danışacağım. Kompüter hər gün söndürməyə dəyərmi?
1: Bir dəfə də bir şey istəyərdim. Notebooku yumşaq, misal üçün döşəyin,
0: yastığınız
1: üzərinə. Mifdir bəlkə, bir baxda.
0: Olmaz, çox görmürsən, sanacı qızır.
1: Nəysə, Bakı küçələr rubrikasında bugün sizə Hacı Məmmədov küçəsindən danışacağım. Bizim Azərbaycanın tarzənidir və Hacı Məmmədov küçəsi də bizdə var.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə ərəb rəqsidir. Gümüş çox qollu şamdamlar olur, yəqin ki, anlayışınız var və bunun da rəqsi var.
1: Yaşıl dünyada isə son günlərdə xüsusilə də Xəzəryanı bölgələrdə yayılan çəyirtkələrdən sizə danışacağım. Artıq bir çox sakinlər bundan şikayət edilir və nəyə görə məhz çəyirtkələr belə çoxalıb bu mövsümdə. Həmçinin rahat və yol üstü müsabiqəsi də olacaq ki, siz də bu müsabiqələrdə iştirak edərək elə suallara düzgün cavab verməklə bəlkə də qalib ola bilərsiniz.
2: Şəbəkə rubrikası da olacaq və təbii ki, ağanın idman xəbərləri.
0: Mənim çəyirtkələrlə ilk belə çox şəkildə gördüyüm o vaxt
2: kiçik banka yığırdın onları.
0: Kiçik yaşlarımda Gəncəyə getmişdik. Yəni təyyarə ilə Gəncəyə getmişdik. Təyyarə düşdü Gəncəyə. Bir də gördük ki, təyyarənin üstü, pəncərlər ancaq bu çərtkələrdən ibarətdir. Çox maraqla qarşılamışdıq. Düşəndən sonra baxdım.
2: Yola salırdı.
0: Yox, qarşılayırdı.
1: Və indi isə saatın ilk mahnısını eşidəcəyik. Ardınca isə həm də mesajlarınızı oxuyacağıq. Mövzumuz taksi ilə bağlıdır.
0: Sən artıq təkliflər burada var ki, hansı maşınla istəyirsən gəlib sənə aparaq.
1: Və Ramon Rəsulun ifasında taksi mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr. Bəs siz taksidə sakit getməyi sevənlərdənsiz, yoxsa necə?

0: Manhattan.
1: Bəli, biz davam edirik elə taksi sürücülərlə bu mahnını belə ithaf etmiş olduq. Məncə xoş bir mahnıdır.
2: Birazdan bir dənə taksi mahnısı onlar üçün verərik. Natavandan, Ramaldan.
1: Bəli, mütləq ki səsləndirəcəyəm, amma mən bugün Natavanın başqa bir mahnısını hazırlamışdım. Ona görə də ola bilər ki onu səsləndim, söz vermirik. Və mövzumuz belə idi ki, taksiyə əyləşərkən sakit-sakit öz yolunuzu getmək istəyənlərdənsiz, yoxsa ümumiyyətlə taksi sürücüsü
2: ilə mesajlar var.
1: Taksi sürücüsü ilə söhbət etməyi sevənlərdənsiz və bizi çoxlu taksi sürücülər də dinləyirlər. Bizim daimi dinləyicilərimiz də var aralarında. Onlara isə belə bir sualımız var. Bəs siz necə? Söhbətçi adamsız, yoxsa ümumiyyətlə sərnişin danışmasın, başını salsın aşağıda evlə
3: getsin. Yatsın,
2: hə? Və o da qüvvədədir ki, hansı belə bax bugünə kimi maraqlı söhbət olubsa, xüsusən diqqətinizdə, yadınızda qalıbsa, onu da bizimlə bölüşə bilərsiniz.
1: Bəli, siz bizimlə bölüşün. Biz öncə sponsorlardan danışmalıyıq. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat supermarketlər şəbəkəsini artıq mən təqdim edərkən doya-doya ağa da belə hər tərəfli danışmağa başlayıb və mən belə başa düşdüm ki, ağa hər gün oraya daxil olmasa gününü tamamlaya bilmir. Və Rahat supermarketlər
2: Allah xasiyyətimi kəssin, hə, bu belədir.
1: Həftə boyu indirimlər kampaniyası. Mən ümumiyyətlə Rahat supermarketə təklif edərdim ki, həftə boyu indirimlər kampaniyası qoymazsınız. Çempionat həftəsi qoyardınız bu indirim kampaniyasının adını. Çünki 19 iyul tarixində böyük bir final var və həmin final
2: günü Baxacaqsınız finala yoxsa yox?
1: Yox. Həmin final günündə bir çox azərkeşlər var ki, yaxınlaşacaqlar Rahat supermarketə, xüsusi alış-verişlərini edəcəklər və özləri üçün bir məclis quracaqlar evdə ki, o futbolun tadını
2: çıxarsınlar. Dünya çempionatının finalı yeni il kimi bir şeydir. Bazarlıq ondan qabaq olur ki, dünya çempionatında başqa şeylərə belə deyək, fikir yayınmasın. Amma hə, sən demişkən, yol mütləq şəkildə rahatdan düşəcək.
1: Və qeyd edim ki, seçilmiş meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə də xüsusi endirimlər var. Məsəl üçün, soslu qarğıdalının kiloqramı 7 manat 99 qəpikdir. Qarışıq çərəzin kiloqramı 9 manat 99 qəpikdir. Burada mən görürəm ki, sərinləşdirici içkilər də var ki, onların da qiymətləri endirimdədir. Məsəl üçün, Bubble Tea sevənlərin Babaco markasından 330 ml alanlara 17% indirim olacaq. Qiyməti 3 manat 39 qəpikdir. Bundan əlavə, Sarıyer qazlı suyun 200 ml isə müxtəlif çeşidləri ilə 19% indirimlə cəmi 85 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın.
3: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Bizi hərbiçilər də dinləyir və bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var və bu kampaniyadan yararlanmaq üçün siz iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyə bilərsiniz və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün bir bank tətbiqinə müraciət edin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəmtəyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Görək, nə yazıblar? Başlayaq elə bir-bir yuxarıdan aşağıya, Aytən başlasan istəyirsən sən.
1: Salam, səbahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun, Mərdəmazardan uzaq olasınız, gözəl üçlük. Bunu həmişə bizə 3302 nömrəli daimi dinləyicimizə təşəkkür edirik, var olasınız. Deyir ki, baxır sərnişinə, eləsi var ki, danışması yaxşıdır, eləsi də var ki, oturandan düşənə qədər telefonla danışır. Bu adama qıcıq verir. Həqiqətən də fərqi yoxdur, o kimlə danışır, sakit danışır. Sadəcə avtomobil idarə edəndə daha çox təhlükə yarada bilir və sərnişin də sürücünün diqqətini poza bilir.
3: Yəni avtobusda da
1: belədir. Bəli, bəli. Və bunu gördüm, məncə qarşılıqlı şəkildə etiket qaydalarına riayət etmək lazımdır.
2: Sabahınız xeyirli olsun dostlar. Mənim maşınıma minən müştəri mümkün deyil sakit dayansın. Kişilərlə az danışmağa çalışıram. Bəziləri ağzını açan kimi başlayır yalan danışmağa. Deyir, ağa dostun Rəcəbi aparmışam. İlhamdan söhbət gəlir. Yəqin İlham Rəcəb Xəzər FM-in aparıcısı dostumuz. Bir dəfə yol boyu danışmışıq. Hələ sənə də zəng vurdu açmadım. Beləyəm də dostların zəngini açmıram.
1: Salam şəxsən mən heç bir söhbət etmirəm, nə söhbət edim ki tanımadığım adamla, sürücü hasidir mənə nəsə desin, görür ki mən orada deyiləm. Bunu Asif bəy bizə yazıb göndərdi. Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun, təşəkkür edirik sizin də həmçinin.
2: 3 gün bundan, mən danışmağı sevirəm, amma 3 gün bundan qabaq bir qız dayı dayı deyə deyə 7 manat attı mənə.
1: Oy, oydu.
2: Necə eləyib bu?
1: Salam, mən taksidə işləyirəm və danışıq sevmirəm deyir.
2: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu keçsin, gözəl insanlar. Xoş gəldiniz Zəfirin ulduzları. Mən xoşlayıram ünsiyyəti. Ən çox turistlərlə vətənimizdən danışmaqdan doymuram və Aytən xanım lazım olanda xəbər edin. Toyota Corolla Cross-la gəlim, hara lazım da aparım.
3: Ay,
2: məmnuniyyətlə.
3: Təşəkkür edirik.
2: Yaxşı xidmətdir ya.
3: Bizə təklif etməzdirə.
2: Heç bizə deməlisiniz Ömər bəy.
1: Sabahınız xeyir olsun, Səhərin ulduzları. Mən taksi sürücüsüyəm. Müştərilərlə xoş söhbətim olur, əsasən də uzun gedişlərdə. Təbii ki, hamısı ilə yox. Hətta sizin efir vaxtlarınız olub ki, müştəri deyib ki, bu hansı FM-də nə gözəl efir aparırlar. Bunu da 86-88 nömrəli dinləyici bizə yazıb göndərdi. Biz birazdan həm yollarla bağlı, həm də hava ilə bağlı məlumatı sizə bölüşəcəyik və ardınca isə naftalana gedib inanclardan danışacağıq. Eşidə yeganəni. Yeganə bugün bildiyimə görə temperatur yaxşı amma küləkli olmalıdır. Daha dəqiqini sən bizə bildirəcəksən.
2: Bugün sabah küləklər gözlənilir.
3: Nəcib. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir, amma şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu isə gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan olacağı, şimşək çıxacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 35-38 dərəcə, bəzi yerlərdə 40, dağlarda isə gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq.
1: Yəni mən belə başa düşdüm ki, gedib getməməklə dənizə gedib getməmək arasında qalacaq insanlar. Və işdə yağanı.
2: Yollara baxıram. Ümumi mənzərədən baxanda bir neçə yerdə hansı ki, yəqin ki, bu təmirlə bağlı.
1: Bir sual vermək istəyirəm sənə. Gündə neçə dəfə Google Map tətbiqinə sən baxırsan?
2: Çox.
1: Özün üçün.
2: Ən azı 4 dəfə yolda olduğum üçün, yəni gediş-gəlişi saysaq 4 dəfə, bütün bu getdiyim vaxtlardan həm yola çıxmamışdan qabaq baxıram, həm də bəzən yolda olub baxıram ki, deyəsən burada şey var, keçin mən bu bir.
1: Hətta biz harasa gedəndə ağadan gəlməsi dəşir ki, ağa gedək, getməyə açır tətbiqi, önə çəkir bu yoldan.
3: Tətbiq yəqin ödəniş edir də.
1: Yox.
2: Yox, Google Map-dir, pulsuz mən.
3: Yox, onlar sənə ödəniş edirlər.
2: Mən xidmətləri sevmirəm.
3: Ay Allah.
2: Ancaq pulsuz. Və baxıram bayaq dediyim kimi bəzi yerlərdə məhdudiyyət nə mənada var? Yəni bu yollar bağlıdır, hər hansı bir təmir işləri gedir. Sencavit prospekti artıq neçə vaxtı bəlli bir hissəsində təmir gedir. Bünyad Sərdarov küçəsi, hansı ki şəhər tərəfdən, İstiqlaliyyət küçəsindən üzü yuxarı Nəmal Veykəlinə tərəf qalxan hissədə biz təmir görürük. Yəqin burada da bir düzü keçməmişəm bu günlərdə buralardan. Amma uzun bir düz yuxarıya kimi buranın bağlı olduğunu göstərilir. Hər halda bilməyənlər üçün bu xəbəri verdik. Şəhərin mərkəzində Dilarə Əliyeva 28 may küçələrində kiçik bir hissədə qırmızı dalğanı görə bilirik. 20 yanvar tərəflər adı üzrə buradan danışmağa artıq dəyməz. Yəqin ki, baxıram hava limanı yolu necədir. Baku Ekspro Buta Palas tərəflərdə sarılı xətləri görə bilirik. Sarılı qırmızı da dalğa. Bir dənə burada hiss olunur. Və biraz da Sabunçu tərəfdə Edəliyev prospekti yaşıl dalğadır. Yebinyado prospekti yaşıl dalğadır. Çermet və Atatürk kəsişməsində biz bu sıxlığı görə bilirik, müşahidə edirik. Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdir. Binəqədi yolu Azadlıq prospektinə düşən istiqamət nəvə olaraq yüklənmiş qaydadadır və 8 noyabr Babək prospektlərində mərkəzə doğru istiqamətdə müəyyən axınlar müşahidə olunur.
1: Və təbii ki, yollarla bağlı siz də bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz 0736-1063-dür. Biz isə keçirik artıq Yurdum Yuvam rubrikasına.
0: Yurdum Yuvam

0: Və Naftalan həftəsinin 3-cü gününü yaşayırıq. Demişdim ki, Naftalanın sakinlərinin müsahibələrindən inanclarla bağlı olan məqamları götürmüşəm və maraqlı inancları var. İstəyirəm ki, bu barədə sizə danışım. Çınar ağacı əgər yarpağını tam başdan tökməyə başlayırsa, deyirlər ki, bu il qış çox sərt olacaq.
1: Bu naftalanlar deyir.
0: Naftalanlar deyir.
1: Deməli, çınar yuxarıdan tökülməyə başlayıbsa...
0: Tam təpədən yarpağı tökməyə başlayırsa, yəni aşağı hissələrini yarpaqlıqda, deməli, qış çox sərt keçəcək, yəni oranı vurub.
1: Mən da naftalan ərazisi də elə yerdir ki, elə soyuğa belə...
0: Açıq yerdir.
1: Açıq yerdir, soyuğun əsas olduğu yerlərdən biridir.
0: İlanın gözünün içinə diqqətlə baxsan, o sənə heç nə etməz. Elə orada o ofsunlanacaq, sənin gözlərindən ofsunlanacaq. Onun gözünün içinə baxanda sən artıq onu ofsunluyursan, o sənə yaxın gələ bilməz, gözünü yayındıran kimi o qaçacaq. Bax, belə deyir naftalan.
1: İlanın gözünə sadəcə olaraq baxmaq lazımdır.
0: Mən ilanın gözünə ömür boyu baxmaram. Özünə baxmaram, qalmışdı gözünə. Axşam deyir, pul verməzlər. Axşam pul vermək kasıbçılıq gətirib çıxarır.
2: Bunu biz də eşitmişdik.
0: Deyirlər ki, güya qızıl yığmaq pis əlamətdir. Evdə qızılı çox olmaq güya nəsl gətirir insana.
2: Nə yığmaq lazımdır görəsən?
0: Dolar. Dərmanı verəndə gərək konfet alıb gətirəsən həmin adam. Məsəl ki, sən mənə dərman alırsan, onun yanında mütləq ki, konfet şirinlik verməlisən. Hə. Bu həmin
1: bir dərmə sana... alıram, bir də konfet gətirəcəm üstünə. Mən iki qat niyə?
0: Yaxşı mənada. Yəni dərmandan sonra yəni
2: bahalı konfet deyir ki, bilən balaca bir şey.
1: Səsulka deyirlər.
0: Deməli, naftalanda həftənin günlərinin görünü necə adlandırırlar? Birinci gün bazar ertəsi, ikinci gün xas.
1: Xas.
0: Üçüncü gün çərşənbə, dördüncü gün adına. Beşinci gün cümə, şənbə günü isə cuma ertəsi. Cümə ertəsi adlanır.
1: Cümə ertəsi də Türklər
0: bəli, gibi. Bəli, amma ayrı-ayrı yazılır. Həftənin günləri...
1: Bəs bazarı nə deyirlər?
0: Ali bazar. Həftənin günləri deyir budur. Xas sadəcə olur, ağır gün sayılır. Xas günündə şeydir, ikinci gün.
1: İkinci gün.
0: Xas günündə nə uşağı deyir, çimizdiririk, nə bir işdən tuturuq, nə nehrə çalmırıq, nə paltar yumuruq. Deyirlər ki, ağır günü bir dənə təkcə çörək yapırıq. Çünki çörək elə bir qıdadır ki, hər kəsə lazım. Yəni, gündəlik
1: nə maraqlı.
0: Bəli, bəli.
1: Dördüncü gündə indi bilinən adına dördüncü günləri hər halda... İzahı artıq bəllidir.
0: Amma yəni 4-cü günə o qədər də ağırlıq yükləmiblər. Onlar 2-ci günə yükləyiblər. Və sonuncu inanc belədir ki, qurbağaya heç də yaxın getmirik. Deyirlər ki, qurbağaya əlini vuranda və yaxud onun özünə baxanda sənin bədəni zil çıxır. Bax, belə inancları var. Bu zillə bağlı mən də eşitmişəm.
1: Valla, qurbağa bizim həyətdə çoxdur.
2: Sizin ilan da var, qurbağa da var, hər şey var.
0: Cümlə.
1: Amma kirpilərim alandan sonra qurbağalar artıq orada qaçır, çünki kirpilər nə yaxşı ki, onları qovurlar.
0: Təşəkkürlər, ağa, bu dəyərli məlumata görə.
1: Yəni, demək istəyirəm ki, bu zil məsələsi əslində, bilmirəm, fərdi şəkildə insanın qorxmasından ola bilər, bilmirəm, çəkinməsindən ola bilər ki, qorxur, nəsə səpkilər yarana bilər.
0: Bu indi Naftalan bölgəsində olan insanların inancı.
1: Yo, bu tək Naftalanlı deyil axı qurbağa ilə olan bu düşüncə.
0: Mən çox inanclar var, çox istəyərdim hamısına danışmam, amma mən müəyyən qədərini danışmalıyım, vaxtımız da buna yetmir. Və biz davam edirik, indi müsabiqəmizin sualı olacaq və qaçmalı reklamlara. Ona görə də diqqətlə bizi dinləyin.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın, 070 306 1063.
0: Və sual belədir ki, Bakı və Xızıdan başqa Abşeron rayonuna daxil olan iki şəhər hansıdır? 070 306 1063 bizim WhatsApp.
1: İki şəhərin adını yazacaqlar.
0: Bəli, bəli, iki şəhərin adını yazacaqsınız. İkisini mən çəkirəm, Bakı və Xızı. Bunların adını mən çəkdim. Siz isə bizə ikisinin, qalan ikisinin də adını yazmalısınız ki, hansı ki Abşeron rayonuna daxildir. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı məncə təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Hər kəsə məlumdur. İki şəhərin adını bizə yazıb göndərəcək. Biz isə ayrılırıq reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb vəsaitinizi faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-inə dək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın. Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
7: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
10: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
12: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
11: Olsun da, ən azı 30 min.
12: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalı.
11: 1 manata? Hardan?
12: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
13: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
14: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Nərmin Kərimbayevadan yenə də belə bir musiqilər gözləyirik, yenə belə xitlər gözləyirik. Çünki Nərmin Kərimbayeva ifalarını elə güclü repertuarla başladı ki, düşünürəm ki, elə Nərmin Kərimbayeva həm rəqsi, həm də öz səsi ilə bir çox insanın ürəyinə yol tapdı. Məsələn, onun sevənlər arasında yeganə adını çəkə bilərəm ki, yəni sevərək dinləyirəm.
1: Bəli, çox sevərək dinləyirəm. Sənin yoxluğunda mahnısını daha çox sevirəm. Belə dərdi olmaz. Mahnıları çoxdur, ümumiyyətlə səsi çox yaxşıdır. Çox qəşəng səsi var, güclü səsi var və onu da işlərində uğurlar arzu edirik.
0: Bəli, uğurlar arzu edirik və yenə də gözəl mahnıların davamının gəlməyini diləyirik. Və biz davam edirik. Bizim müsabiqəmiz olacaq, hansı ki, Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədən bəhs edirik. Yenə də yeganə vağa hərəsi bir fakt səsləndirəcək və dinləyicimiz, seçilən dinləyicimiz daha doğrusu doğrulayacaq ki, kimin faktı daha real gəlir ona.
1: Və təbii ki, onu da qeyd edək ki, mövzumuz da aktualdır. Mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz ki, taksidə sakit getməyi sevirsiniz, yoxsa sürücü ilə yol boyu söhbət etməyi?
0: Məsəl üçün, bir dinləyici mesajını istəyirəm səsləndirim. Digər dinləyicinin səsinə eşidənə kimi deyir ki, salam, sabahınız xeyir olsun. Təz-təzə taksi tətbiqləri aktivləşəndə taksiyə əyləşmişdim. Bir dənə orta yaşlı 42-43 yaşında kişi sürücü idi. 10-15 dəqiqə səssiz gedəndən sonra dedim ki, qoy bir söhbət açım. Dedim, maşın necədir, incitmir? Qardaş başladı, özünə başladı. Dedi ki, bu mənim ikinci işimdi. Vaxt var idi ki, 0 km Mercedes-i salondan götürüb belə sürürdüm. Ay, nə bilim, Mercedes-i verdim, Bentley götürdüm.
2: O Bentley elə bir çox oldu.
0: O çox incidirdi məni, atdı, özdə nə atdı. Axırda dayanmam, dedim ki, yaxşı, o bədbəxt hadisə nə vaxt baş verdi? Baş verdi. Dedi, necə bəyəm? Dedim, bəs Bentley-dən necə olduq, Prius-a düşə bildim? Qardaş baxdı ki, biraz yalanı çox ölçüsüz oldu və sustu, bir daha danışmadı.
2: Bir dinləyici də yazıb ki, amma Yegən xanım, bu hamı da belə deyil də. Mən, məsəl üçün, hamı deyir, məsəl üçün, ikinci iş deyil, bilmədi. Mənim də, məsəl üçün, doğrudan da elədi. Birinci işim, necə deyir, kalbasa şirkətlərin birində deyil işim.
1: Amma yalan danışanlar da çoxdur, dəm?
2: Yegənə yalan danışanlar rastladı.
0: Və biz davam edirik. Artıq telefon xəttində dinləyicimiz Nurlan bəydir. Nurlan bəy, salam, səbahınız xeyir olsun.
3: Salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir. Necəsiz?
3: Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Sizə yaxşı olun.
0: Təşəkkür edirik. Dedim ki, Nurlan bəyin 42 yaşı var və dövlət quruluşçusu olaraq fəaliyyət göstərir. Bu Nurlan bəy, o Nurlan bəydir. Həmişə sənin tərəfini tutan bir dənə Nurlan bəy adlı dinləyicimiz var.
2: Məncə o deyil, amma bu Nurlan bəydən də eyni performansı yəni ki, göstərir.
0: Qeyd edim ki, qeyd etdim hər şeyi. Və Nurlan bəy, taksi ilə ümumiyyətlə aranız necədir?
3: İstifadə edirəm, ara sıra yəni taksidən də istifadə edirəm.
0: Bəs söhbətlə aranız necədir taksi sürücüləri ilə?
3: Normal, yəni söhbətə üstünlük verirəm, o sakit getməkdən üzrə.
2: Nə maraqlı söhbət baş verib aranızda?
0: Başınıza nə maraqlı hekayə gəlib?
3: Bir taksi sürücüsü ilə bağlı olmuşdu, o çox maraqlı bir hadisə demişdi ki, o deyirdi ki, bir onun digər yoldaşı varmış, iş yoldaşı. Amma o taksi sürücüsü yox, fərdi sürücüymüş də, hansısa bir şirkətdən birində sürücüymüş. Və o bildirir ki, həmin sürücü müdürü aparıb hansısa rayonlardan birinə, bu da təzə işə daxil olub da bu sürücü. Qaydanda yolun elə yarısında saat 6-ymış. Adam çəkib yolun qırağına bir yerinə, deyib ki, mənim iş saatımı qutardı, müdürü qoyub orada düşüb başqa maşına bilib çıxıb gedib. Müdür də qalmışdı orada, belə bir maraqlı bir şey.
0: Ümumiyyətlə, məncə taksidə hər dəfə bir hekayə, bir maraqlı bir məqam və hər dəfə də təcrübələnəcək məqamlar yaşayırıq. Məncə yaşayacaq hələ də. Təşəkkür edirik bizimlə bölüşdüyünüz
2: üçün. Bu nədir, deyib müdür deyir ki, sən döyüş, mənim vaxtım qutardı, sabah gəlib ötürəm.
3: Mənim vaxtım bitirdi.
2: Belə şey olur.
0: Belə də olur. Və keçək onda müsabiqəmizə, zəhmət olmasa seçmə sualının cavabını bizə deyərdiniz. Nə yazmışdınız bizə?
3: Xırdalan və Şumqayıt yazmışdır.
0: Bəli, bəli. İndi Yeganə və Ağa hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcək. Siz də tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Eşidək Yeganəni.
1: Babildə Semiramidanın asma bağlarının suvarıldığı çay Dəclədir.
0: Dəclə çayından bəhs edir Yeganə.
2: Və mənimsə faktım Mark Twain-lə bağlı. Mark Twain Mississippi çayı sahilində həyatının əksər hissəsini elə bax burada yaşayıb.
0: Bir də işidə yeganəni.
1: Babildə Semiramidanın asma bağlarının suvarıldığı çay Dəclə çaydır.
2: Mark Twain Mississippi çayı sahilində həyatının əksər hissəsini yaşayıb.
0: Və sizin fikrinizcə kimin faktı doğrudur? Vaxtınızı da belə tiktaka səsləndirək.
2: Mark Twain hara, Mississippi hara düşünürsünüzmü? Bax bu cür. Yoxsa elə Dəclənin Semiramidanın asma bağlarını suladığı faktı ilə daha yaxından belə deyək.
1: Hansı fakt sizə yaxın gəlir?
3: Sağ ol.
0: Bu arada digər Nurlan bəy yazıb ki, o mən deyirəm. Hazır danışam, mən deyirəm.
2: O kimdir ki? Ümumiyyətlə, hansı faktda yaxınlığınız var Mark Twain-lə
0: bağlı? Axtarırsınız, kömək eləyən var, yoxsa bədahətən deyəcəksiniz?
1: İntuisiya nə deyir?
3: Çox güman ki, bədahətən deyəcəm. Çünki biraz yeganə xanım dediyi fakt, Babil,
0: daha real
2: gəlir.
1: Necə? Babildə Semiramidanın asma bağlarının suvarıldığı çay Dəclə çayıdır. Bəs siz bunu qəbul edirsiniz?
3: Dəclə çayı idi. Hə, Dəclə çayı oradımı, ora düşürmü biraz olsun, biraz.
2: Bəs Mark Twain-lə Mississippi-nin bağlılığını necə düşünürsünüz?
3: Nəzərə alsaq ki, Mark Twain Amerikalıdır, Amerika yazıcısıdır. Və Mississippi də Amerikadadır. Bu hardasa ola bilər.
0: Hə, indi vaxtınız da yekunlaşdı. Yekun olaraq qərarınızı eşidək.
3: Mark Twain-i seçirəm.
1: Amma Mississippi olmaya da bilər də. Yəni başqa bir ştat da ola bilər, başqa bir şəhər də ola bilər.
2: Sən bizim qərarımıza qarışma. Sən get öz
3: Dəcəl çayında çıxma. Mark Twain Amerikalı olması, amma Babil və Fərat çayları biraz
2: Fərat Dəclə.
0: Sadəcə olaraq bir məqamı sizin nəzərinizə çatdırım ki, bəzən siz ilişdiyiniz məqamda cümlənin başqa bir hissəsində səhvlik ola bilir. Mən sadəcə deyirəm, yenə də...
2: Sən demək istəyən ki, seçmə, yeganə seç.
0: Yox, mən heç demirəm, yəni demək istəyirəm ki,
2: bəzən... Səndə var ha belə şeylər.
0: Bəzən olur ki, insanlar o əsas xüsusi isimlərin adına fokuslanırlar. Amma cümlənin başqa...
1: Mən belə başa düşdüm ki, sətir altı başa düşdüm ki, Aydan demək istəyir ki, Mark Twain Amerikalı ola bilər, amma o
0: Sadəcə olaraq fikrimi mən irəli sürürəm, onu digər dinləyicilərimizə ötürürəm. Bəzən məntiqi başqa
1: yerdə. İnsan kömək etmək
2: istəyir. Nəsə düşünürdü?
0: Yox, kömək etmək istəmirəm.
2: Nurlan bəy qaldı ki, bu Ayten nə dedi? Ümumiyyətlə mənim fikrimi qarışdırdı.
0: Hə, cavabınızı eşidək.
3: Mark Twain-in Mississippi
0: faktını doğrulayırsınız.
3: Bəli, bəli.
0: Qəbul edək.
2: Ha istədi ki, ha istədi ki, nəsə eləsən orada ki. Sən bax bizim sən ikinci sualda işə düşmürsən.
0: Bəli, sənə bir şey deyim, dinləyicimiz bayaq səhvən də olsa düzgün cavabı dedi yeganə faktında Fərat çayının suyu ilə bəli su var aldı.
2: Bəlkə də o bilirmiş.
0: Ağla
2: bəlkə
0: dinləyici. Də.
3: Yox, düzü bilmirdim, amma Dəclə çayının uzaqda olduğu düşünmək.
2: Burada sizi belə çox belə şeydir.
1: Rəkilliyidir.
0: Qeyd edim ki, 25 manat dəyərində rahat supermarketdən alış-veriş kuponunu qazanmış olduz. Bəs ikinci mərhələ davam yoxsa 25 manatdan ayrılırsınız?
3: Davam eləyək,
0: xeyir, yox. Yəqin ki, oyunun gedişatını bilirsiniz. İkinci mərhələdə itirmə təhlükəsi var 25 manatı.
3: Bəli, bilirəm.
0: Yaxşı, onda davam edək. Görək, siz də 2 gündür arda-arda 50 manata qazanan dinləyicilərlə davam etdirəcəksinizmi bu zəncirvarı? Yoxsa qırılacaq bir yerdə. İnşallah ki, qırılmaz. Sual belədir ki, Jules Verne-in əsərinin qəhrəmanı Claudius Bombardnak Tiflisdən hansı ölkəyə gəlirdi? Fransız yazıcısı Jules Verne-in əsərinin qəhrəmanı Claudius Bombardnak Tiflisdən hansı ölkəyə gedirdi?
2: Tiflisdən yaxın əraziyə gedirdi zaten, yoxsa uzaq bir əraziyə? Bizə bu köməkliyi göstərən zəhmət olmasa. Şərqə gedirdi.
0: Qərbə gedirdi.
2: Qərbə gedirdi, dağa çıxırdı, dərəyə düşürdü.
1: Şimala gedirdi. Hə, cavab verməz.
2: Biz danışırıq elə bil burada Aytan.
0: Eşidirik cavabınızı.
2: Biraz yön verdi bizə.
3: Çətin Jules Verne-in
0: əsərinin qəhrəmanı Claudius Bombardnak Tiflisdən hansı ölkəyə gedirdi? Qeyd edim ki, Tiflisə yaxın bir ölkədir.
2: Ölkə deməlidir, şəhər deməlidir.
0: Ürəyə istəyir ki, şəhərini alacaq, amma bir də səhv ola bilər.
2: Tiflisdən hara gedə bilər? Azərbaycana gələ bilər.
1: Şey
2: bilmirəm sadəcə.
3: Olsun, Bakı olsun. Bakıya gəlirdi.
0: Bakıya gəlir.
2: Jules Verne-də düşünürsünüz ki, ola bilər Bakı adı.
3: Jules Verne-də Tiflis varsa, yəni Bakında olmalı.
2: Tiflis onlara daha yedir. Çox sərf edə bilər də. İndi o hava baxımından bizi unuda bilərlər onlar. Onlara o cür sərf edə bilər.
0: Tiflisə yaxın bir yerdir.
3: Claudius Bombardnak. Maraqlıdır.
0: Məncə də.
1: Dağıstan, Maxaçqala, Rusiya,
3: yaxşı, əgər belə deyək, seçim olsa.
0: Hə, cavabınızı eşidək.
3: Dağıstan deyirəm, Bakıya.
0: Bakı deyirsiniz. Ölkə olaraq deyirsiniz ki, Azərbaycanın adı keçib bu əsərdə. Jules Verne-in əsərində.
3: Bakı da ola bilər, amma siz ölkə deyirsiniz, düzdür, şəhər demirsiniz də.
0: Yox, yox, şəhər demirəm.
3: Ölkə deyirsiniz, Rusiya da ola bilər. Rusiyaya da gələ bilərdi. Ah, Rusiya yoxsa Azərbaycana gəlib.
0: Hə, cavabınızı eşidək.
3: Tiflisdən düzüm hərəkət edib.
0: Bəli, bəli.
3: Ay, heç köməkli eləmişsiniz.
0: Yox, demirəm.
1: Siz heç olmasa 3 ülke adını səsləndirin.
0: Mən isə belə bir şey deyim ki, dediyiniz faktlardan biri doğrudur. Cavablardan biri doğrudur.
1: Ya Azərbaycan, ya Rusiya.
0: Hı, eşidirik.
3: Məncə, deməli.
0: Son qərarınız, çünki vaxtınızı yekunlaşır, bizim vaxtımız da artıq bitir. Buyurun.
3: Azərbaycan olsun.
0: Azərbaycan olsun. Gəlin onda nəticəyə baxaq. Üzünüz dedi zaman.
3: Düz deyərim inşallah.
2: Sağ ol sənin Jürgen, mənim gözümdə bir sənəcə qalxdı. Onun bugünə kimi ədəbiyyatda qoyduğu maliyyətlər. Əli bir Bilqir ağa, Azərbaycan orada qeyd edib, Bakıya gəlirdi orada. Sağ ol səni, bombard, nə idi o?
0: Qadis bombardlar.
3: Bombardlar,
0: bombardlar. Həqiqətən də Jürgen Bakıdan bəhs edirdi ağa və dinləyicimiz də elə dediyinin üstündə durdu və beləliklə 3 gün ardıcıl olaraq 50 manatlar
2: artıq
0: qazanan dinləyicimiz olmuş oldu. Xeyirli uğurlu olsun, xoş alışverişlər sizə, gününüz xoş
1: olsun.
0: Sağ olun, sağ olun, salamat qalın, hələlik.
2: Görsən, görsən bir. Mən bütün Jülvenin həvəskarlarına üzr istəyirəm burada. Jülvenin Azərbaycandakı tərəfdaşlarına, azarkeşlərinə demək istəyirəm ki, düz deməmişəm.
0: Və Rahat Supermarketin təqdimatında müsabiqəni eşitmiş olduz. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketdə 3-cü artıq 50 manat dəyərində olan müştərini göndəririk. Və elə dinləyicilər, elə müştərilər göndərir ki, onlar həqiqətən də Rahat Supermarketdə zövq alacaqlar, özləri bu fərqi hiss edəcəklər. Elə Rahat Supermarketlərdə özləri üçün dəyərli müştərilər əldə edirlər və Rahat Supermarketlərdə endirim kampaniyaları davam edir. Əgər siz müsabiqəmizə iştirak edə bilmirsinizsə, yenə də bizdən bu məlumatları eşitmiş olursunuz. Bir addım öndə siz yaxınlaşırsınız 19 iyul tarixinə qədər Rahat Supermarketin istənilən fiyatına və beləliklə endirimlərdən yararlanırsınız.
2: Belə ağız dolusu danışırsan, bir gün şərait yaratdı mənə 50 manatlıq göndərdi ora belə pulsuz şəkildə.
0: Biz öz tanışlarımıza göndərmirik. Sonra dinləyicilər bizi hətta birinə səhvən deyir ki, "A, tanıdım
2: səni." O tanışdan sonra məndən söhbət gəlir, tanışdan sonra məndən.
0: Səmimiyyət oldu.
1: Hətta. Reklam hübubi əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, bir bank Private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman bu ilin sonuna kimi Four Seasons Atel Spa və masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Qeyd edim ki, reklam bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək?
2: Yeganə səninki gəldi, Şuşanın arxasında dayanıb orada yoğurt yeyir.
1: İllərdə eşidirik ki, kompüteri işlətmiriksə mütləq onu söndürməliyik, yoxsa tez xarab olar, ömrü qısalar. Amma bugün texnologiya dünyasının ən böyük miflərindən birini darmadağın edəcəm. Belə ki, kompüteri hər gün, gündə bir neçə dəfə yandırıb söndürmək onun daxili detallarını daha çox yorur və zədəliyir. Kompüter daxili hissələrinin isinməsi və soyunması ilə işləyən bir cihazdır. Onu hər dəfə tamamilə söndürüb yenidən yandıranda daxili detallar ani temperatur dəyişikliklərinə məruz qalır və hər şey soyuq olanda birdən-birə içərdən böyük bir elektrik cərəyanı keçir və hissələr sürətlə qızmağa başlayır. Fizika qanunlarına görə qızan metallar genişlənir, soyuyanda isə sıxılır və bu da mikrosxemlərdə zamanla kiçik çatların yaranmasına səbəb ola bilər. Üstəlik, kompüter yandığı an onun bütün detalları, xüsusilə də köhnə tipli sərt disklər və soyutma pərləri, fanlar maksimum güclə işə düşür və yəni cihaz ən böyük stresi ilə yandığı ilk saniyələrdə yaşayır. Bəs onda kompüterini heç söndürməyə? Əlbəttə ki, yox. Müasir əməliyyat sistemləri üçün optimal rejim yuxu rejimidir və ya gözləmə rejimidir. Gecələr kompüteri sadəcə yuxuya göndərin, o demək deyil ki, yəni o demək olar ki, enerji sərf etmir və detalları daha da gərginliyə düşməyəcək. Bəs tam söndürmək və yaxud yenidən başlatmaq, restart deyilir. Onu nə vaxt etmək lazımdır? Həftədə cəmi bir dəfə və yaxud iki dəfə sistemə restart vermək olar, yenidən başlatmaq, bu kompüterin yaddaşını təmizləmək, arxa fonda qalan proqramlar qalıqlarını silmək və sistemin sürətli işləməsini təmin etmək üçün tamamilə yetərlidir. Bir sözlə, kompüterinizi hər gün söndürməyin, onu yuxuya göndərin.
2: Amma məncə kompüter yanarsa

0: Mənim bu məşhur ifanı eşidirsiniz, saçlarına gül düzmü ifası. Mən burada tar ifasını Hacı Məmmədov ifa edir. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına böyük xidmət göstərmiş sənətkarlardan biri də görkəmli Hacı Məmmədovdur. Milli musiqimizdə çox peşəkar usta sənətkarlar olub, Hacı Məmmədovun ifaçılığı isə ayrıca bir məktəbdir. Qurban Primov, Bəhram Mansurov kimi böyük sənətkarların yaratdığı sənət məktəbindən dərs alan Hacı Məmmədov milli musiqimizin ən görkəmli nümayəndələrindən biri idi. O Bülbül, Seyid Şuşinski, Zülfü adı gözəlib, Əbülfət Əliyev, Rəşid Behbutov, Şövkət Ələkbərova, Yaqub Məmmədov, Rübabə Muradova, Sara Qədimova və başqa görkəmli sənətkarları tarda dəfələrlə müşahidə edib. Hacı Məmmədoğlu Məmmədov 1920-ci il aprelin 28-də Şamaxıda dünyaya gəlib. Erkən yaşlarında Bakıya köçən Hacı Məmmədovun ailəsində musiqiyə, sənətə böyük maraq olub daim. Atası Məmməd kişi tarda gözəl havalar çalırdı. Hacı da saatlarla onun yanında dayanar, məhəbbət və maraqla tardan gələn qəribə səslərə qulaq asardı. 1929-cu il fevralın ilk ərəfələrində MC Hüseynlə şəhərə gəzintiyə çıxan Hacı bir dükanın qabağından keçəndə vitrində tar görür və qeyri-ixtiyarı ayaq saxlayır, dönüb diqqətlə baxır, MC həmin tarı Hacı alır. Hacı Məmmədovun xatirələrində də belə bir məqam üzə çıxır ki, əmimgilin həyətində bir tar zən yaşayırdı, tarı onun yanına apardım, xahiş etdim ki, kökləsin. O da tarı alıb köklədi, sevincək evə qayıtdım, başladım radioda çalınan havaları öz-özlüyümdə tarın pərdələrindən axtara-axtara çalmağa və təxminən bir il ardıcıl olaraq gecə-gündüz öz üzərimdə çalışdım. Bəli, 1930-cu ildə bir həyətdə yaşadığımız Rəşid Əfəndiyev bir gün məni yanına çağırdı və səmimi söhbət etdi. Ertəsi gün məni Dövlət Xalq Orkestrinin rəhbəri ilə tanış etdi. Sabahsı gün isə orkestra gəldim. Orkestr üzvləri mənim tar ifamdan heyrətə gəldilər və onda o mənim hələ 11 yaşım var idi. Hacı Məmmədovun yaradıcılığında muğamlar bir zirvədir. Bu sənət incilərinin də içərisində orta mahurun da öz xüsusi çəkisi var. O bu muğamı elə ustalıqla ifa edirdi ki, ona qulaq asanlar bunu bir möcüzə sanırdılar. Hacı Məmmədov doğrudan da qeyri-adi çalğı sahibi virtuoz ifaçı idi. Hacı Məmmədovun tarı olan qeyri-adi məhəbbətinin və vurğunluğunun nəticəsi idi ki, çalğıdan ifaçının kimliyini hətta təyin etmək mümkün idi. Bu bəxtiyarlıq hər sənətkarın taleyinə yazılmayıb. Və onda qeyd etdim ki, Hacı Məmmədov ixtisasca həkim idi. O 1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirmiş, uzun müddət müxtəlif xəstəxanalarda həkim cərrah, baş həkim müavini, baş həkim kimi işləmişdi. Onun əllərindən şəfa tapmış insanlar söyləyirlər ki, Hacı həqiqətən də bacarıqlı həkim olub və uzun müddət Naxçıvan Şəhər Xəstəxanasında, Sumqayıtda və Bakıda insanların sağlamlıq keşiyində durub. Və Qızıl Fondda hələ də Hacı Məmmədovun özünə məxsus tərzdə üslubda ifa etdiyi Zabul Seygah, Bayat-ı Şiraz, Şur, Çahargah, Orta Mahur və başqa muğamlar qorunur. Bir çox xarici ölkələrdə Azərbaycan mədəniyyətini layiqilə təmsil edən Hacı Məmmədov xalq artisti adına layiq görülüb, şərəf nişanı ordeni ilə təltif edilib, 61 yaşında dünyasını dəyişən unudulmaz tarzən Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb və Azərbaycanın Bakının küçələrindən biri də məhz onun adını daşıyır.
1: Böyük sənətkar olmaq yəni öz yerində, amma çox yaxşı bir faktdır ki, təbii ki, fitri istedad olaraq mən istəyərdim tarı biz çox eşidək. Hı-hı. Tarın səsi yaxşıdır, tarın səsi unudulmazdır.
0: Məlhəm kimi gəldi.
1: Məlhəmdir. Yəni bunu 11 yaşına kimi özü eşidib, görüb, özü yəni bax bununla bağlı sənətə gəlib, nə bilim, nə deyəsən, böyük sənətkarlar gəlir, torpağımızda yetişir. Bunu bəstəkarlar olaraq bilirik, şairlər olaraq bilirik, bax belə musiqiçilər olaraq bilirik. Hacı Məmmədov küçəsi Şamaxıda var. Hacı Məmmədov küçəsi Nərmanov ərazisində var. Çox maraqlıdır ki, Hacı Məmmədov küçəsi bunu bilmirdim. Şuvalanda var. Hər dəfə də keçdiyim, yəni bildiyim küçələrdəndir, amma bax bunun bilmirdim ki, məhz onun adını daşıyır. Bax belə Allah rəhmət eləsin sənətkarımıza və onun ifasını da eşidə bilirik, amma tıxaclara gəldikdə tıxaclar harda var? Ümumi mənzərədən baxsaq, hava limanı yoluna birinci baxacağam. Normal hərəkət görünür. Sabunçu Koroğlu istiqamətində yüklənmə hiss olunur. Zibinyedo prospekti əvvəldən Atatürk kəsişməsinə kimi. Bax burada sarılı qırmızılı xətlər var. 20 yanvar tərəflər öz qaydasında Xırdalından başlayan sıxlıq bu səpkidə davam edir. Tbilisi prospektinə kimi. Salamzadə küçəsində gedən və gələn yolda qırmızı dalğanı görə bilirik. Bu Rövşən Cəfərov, Cavadxan Asib Məhərrəmov, Ceyhun Səlimov küçələrinin yəni üçün dairəsindən söhbət gedirsə, bura çıxan bir sıra küçələrdə sıxlıq müşahidə olunur. Nəbadət bağının yanı ilə

0: sağlam olaytan nəbatət bağı yanıyla düşən yol, yenə də ənənəvi qayda ilə Parlament prospektində kimi qırmızı dalğadır. Yəni bax belə, şəhərin mərkəzi küçələri 28 may, Rəşid Beybutov, Dilarə Əliyeva, Bülbül, Səməd Vurğun, bax bu küçələrdə də sıxlıq müşahidə olunur. Salatın Əskərov küçəsi də qeyd olunmalıdır, çünki burada da əməlli qırmızı dalğanı görə bilirik. Yusif Səfərov küçəsi eyni qaydadadır. Və 8 noyabr Babək prospektlərinə baxacağam. 8 noyabrda daha çox sıxlıq hiss olunur mərkəzi doğru. Babək prospekti deyərdim ki, normaldır.
1: Və beləliklə bu yolun saatı olan məlumatları sizə çatdırdıq, amma növbəti saatı həm yollarla bağlı, həm idmanla bağlı, həm yeganənin rəqsindiri, həm yaşıl dünya, həm şəbəkə rubrikası, yəni bol-bol mövzularımız var, həmçində müsabiqəmiz var. Ona görə də seçmə sualı səsləndirməliyəm və siz də bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz isə
2: bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
1: Sual belədir ki, xalq arasında dərviş məqbərəsi kimi tanınan abidə 15-ci əsrdə yaşanmış hansı filosof və sufi aliminin adını daşıyan türbədir? Bunu bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Bakıda yerləşir. Xalq arasında dərviş məqbərəsi kimi tanınır və onun əslində başqa bir filosofun adını daşıyan bir türbədir. Yazın, gözləyirik cavablarınızı. Ağa nəsə qəribə baxdı. Gözləyirik cavablarınızı. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bir də xatırladıram, dərviş məqbərəsi əslində hansı filosof və sufi aliminin adını daşıyan bir türbədir. Biz isə ayrılırıq reklamlara.
3: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı, 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd, çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
7: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
9: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyyə.
10: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bu gündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
10: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
13: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da ən azı 30 min.
13: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
12: 1 manata? Hardan?
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az. Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
16: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM. Gözlərin

0: Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hər dinə dinləyirsiniz və indiki məqamda saatlar 9-u göstərirsə deməli idmanın vaxtıdır və bir neçə dəqiqə idmanla sizinlə həmsöhbət olacaq. İdmandan olan məlumatlar, son deyək ki, yenilənmələr, oyunların nəticələri, bax bütün bunlar haqqında sizlə danışacağıq. Təbii ki, dünya çempionatı birinci növbədə insanın ağlına gəlir. Yarım final mərhələsinin ilkin oyunu keçirildi. İlk finalçı artıq bəllidir. Fransa İspaniya ilə qarşılaşdı və bəlkə də nə bilim, bəlkə də 99% Fransanın qalib gəlməsini düşünürdü. Düzdür, bu İspanların zəif olduğuna görə deyil, sadəcə nə bilim, Fransanın heyətinə görə bəlkə də bax bu cür şəkildə düşünürdülər, amma hətta yaddan çıxartmayaq ki, İspaniya son Avropa çempiondur, yaxşı bir heyətdir. Turnir başlamamışdan qabaq da əsas favoritlərdən biridirlər, çempion olmağa layiq bir komanda idilər ki, artıq finala gəlib çıxıblar. 2010-cu ildən bu tərəfə, İspanların çempion olduğu dönəmdən bu tərəfə heç də işləri uğurlu gətirmirdi. Qrupda qalmalar ya da ilkin ərəfələrdə, ilkin mərhələlərdə artıq mübarizəni dayandırmaq onların taleyinə yazılmışdı, amma düz 16 ildən sonra İspanlar finala gəlib çıxdılar. Oyar Zabalina 22-ci dəqiqədə vurduğu penalti zərbəsi və Poro'nun 58-ci dəqiqədə Dani Olmo'nun ötürməsindən sonra hesabı 2-0 etməsi, bax, oyunun da nəticəsini müəyyənləşdirən bir hesab oldu. Mən demişdim, 120 dəqiqəyə çox nadir hallarda gediləsi bir oyundu. Bu oyunun taleyi elə 90 dəqiqədə həll olunası bir oyundu. Bax, belə də oldu və hər halda İspan fransızlar 3-cü rundda, indi bilmirəm, İngiltərə olacaq ya Argentina, ən azından bu görüşün məğlubu ilə görüşəcəklər. Bugün isə bizi 2-ci yarı final gözləyir Argentina-Fransa arasında. Bax, bu oyunu bəlkə də 120 dəqiqə görə bilərik, bəlkə də penaltilər görə bilərik. Nəsə, bu oyundan qoxu olaraq bax, bu qoxu gəlir. İngiltərə-Argentina oyunu 23:00-da baş tutacaq və İsmail Elfat bu oyunun hakimidir. Mercedes-Benz stadiumda keçiriləcək bu oyun və hər halda kifayət qədər rəqiblər bir-birinə güc göstərəcək. Hər halda onların haqqında təqdimat etmək yersiz olardı, çünki hər biri Avropada, dünyada, Avropa deyəndə dünyada öz adlarından adlarını çıxarmış bir dünya çempionlarıdır, favorit komandalardır və dünənki oyundan bu tərəfə bir sıra məqalələr görürəm idman nəşrlərində. Dünya çempionatında Deşamın rekordu gündəmə gəlib. Didier Deschamps dünya çempionatı tarixində yeni rekorda imza atıb. 57 yaşlı mütəxəssis İspaniya ilə keçirilən yarı final görüşündə Fransanı idarə etməklə mundiallarda ən çox oyun keçirən baş məşqçi olub. Həmin qarşılaşmada məğlub olsalar da Deschamps'ın bu statistikasına heç bir təsir göstərməyib. Deschamps turnir tarixində 26-cı oyuna çıxaraq rekordun yeni sahibi olub. Bununla 1966-78-ci illər arasında Qərbi Almaniya millisinin baş məşqçi olmuş Helmut Schön'ün rekordunu geridə qoyub. Schön dünya çempionatları 25 oyunda komandalarına komandasına da doğrusu milliyə rəhbərlik etmişdi və mundial tarixində ən çox oyun keçirən məşqçilər siyasında 3-cü pillədə isə 23 oyunla Carlos Alberto Pereira qaralaşıb. O karyera sərzində Kuveyt, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Braziliya və Cənubi Afrika yığmalarını çalışdırıb. Təbii ki, Deşampın uğurları da hər kəsə bəllidir. 2018-də çempion oldular, 2022-də finalda Argentina məğlub oldular. İndi isə bilmirəm, 3-cü olacaqlar yoxsa 4-cü, hər halda uğur baxımından yaxşı bir komandaya sahib idi. Amma bu həm də onun sonuncu turniri olaraq da bilinir. Amma Deşampın həm də fikirləri diqqət mərkəzinə düşdü. Hakimdir bu oyunun səviyyəsinə uyğun idi mi? Bax, bu cür başlıq belədir. Əlbəttə ki, böyük məyusluq var. Oyunçular çox iddialı olduqları üçün sarsılıblar. Bununla belə realist olmalı. Bugün oyunu yaxşı idarə edən komanda komandaya qarşı texniki baxımından bir pillə aşağı olduğumuzu qəbul etməliyik. Bax, bu sözləri qəbullanıb deyib. Deşan məğlubiyyətə görə heç kimi günahlandırmaq istəmədiyini vurğulasa da, Salvadorlu hakimi İvan Bartonun qərarları ilə bağlı sualların olduğunu söyləyib. Əgər nəsə desəm, məğlub olduğumuz üçün acıqlı təəssürat bağışlayacağım, amma sizdən soruşuram, hakim dünya çempionatının yarımfinalını idarə etmək üçün lazımı səviyyəyə malik idi mi? Çoxlu suallarım var, amma cavab verməyəcəm. Valla Deşampın əvvəldən sona kimi dediyi bütün sözləri qoşuluram. Ümumiyyətlə, hakim təyinatı artıq olarkən, Salvadorlu İvan Bartonun adını eşidərkən məndə də bu fikirlər yarandı ki, nə əcəb, təyinat olaraq hər halda ön pillələrdə olan FIFA dərəcəli yüksək səviyyədə oyunları idarə edən hakimlər var. Nə əcəb, bax, bu Salvadorlu bir hakim təyinatı təyinat aldı. Dünən də biz bunu demirəm, səhv qərarlar var idi, amma onun çaşqınlığını, onun bilmirəm, oyunçuların onun üzərinə gəlmələri bir növ elə bir başını itirmişdi bu hakim. Hər halda məncə də Deşamp yerində olsam mən də bu sualı verərdim ki, doğrudan da lazım idi mi bu hakimin bu oyuna təyinat alması? Məncə yerində olan bir hakim deyildi. Və təbii ki, dünənki oyun baş tutdu. Fransanı biz 3-cü yarımda görüşdə görəcək. İspanlar finalda ayın 19-u tarixində öz rəqiblərini gözləyirlər və onların qarşılaşmada rəqibləri bugünkü 20:00-da başlayacaq İngiltərə Argentina oyunundan sonra bəlli olacaq. Və biz danışırıqsa dünənki Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsinin artıq cavab oyunları başladı. Bugün də düzdür oyunlar olacaq, amma bizi maraqlandıran, bizi əlaqələndirən dünənki oyunun nəticəsi idi. Tennis səfərində sabah, bax orada qonaq idi, amma heç də özünü qonaq kimi aparmadı. 28 və 43-cü dəqiqələrdə Mikkelsen və Daşdəmirovun qolları sabahı artıq ilk dəqiqələrdən birinci hissədə qalib kimi 2-0 kimi oyunu bitirməsinə şərait yaratmağa əsas səbəb kimi yarandı. Sadəcə rəqib 89-cu dəqiqədə qollardan birinin əvəzini çıxdı, amma ümumi mərhələdə 4-1 hesabı sabah yaxşı bir nəticə ilə öz adını artıq növbəti mərhələyə yazdıra bildi. İkinci mərhələdə artıq öz rəqibini gözləyir və sabahın ikinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi bəllidir. Finlandiyanın Kups klubu ilə üz-üzə gələcəklər. Masazır klubu Şkendiyanın mübarizədən kənarlaşdırılan finlandlar komandamızın rəqibi oldu. Hər halda sabah uğurlar arzu edirik. Düşünək də, sabah ikinci mərhələdədir Çempionlar Liqasında. Ən pisalı düşünürük. Təbii ki, ən yaxşısını istəyirik sabahdan. Uğurlar arzu edirik. Amma bu nəticələrlə məğlub olsalar Avroliqanın üçüncü mərhələsi, orada məğlub olsalar Konfrans Liqasının play-offundadırlar ən azından. Yəni, bax, bir mərhələ də sabahı artıq hər hansı bir turnirin liqa mərhələsini aparacaq. Ona görə son çempionumuza, bizim bayquşlara, bax, onların ləqəbi belədir bayquşlara, uğurlar arzu edirik. Və Dambrauskasın sözləri var. Dambrauskas bildirib ki, hələ də Azərbaycanın çempionatının zəif olduğunu düşünürlər. Rəqiblər başa düşə bilmir ki, hələ də onları qavraya bilməyib ki, bizim çempionatın artıq səviyyəsi qalxıb, bizim çempionatda artıq rəqabət artıb. Ona görə onlar bizdən bu oyunu bəlkə də çox vaxt gözləməyi ilkin olaraq fikirləşmirlər, amma biz yaxşı bir oyunla onlara qalib gəlməyi bacardıq. Hər halda bizim yolumuz uzundur, nailiyyətlərimizin daha da irəli getməsini istəyirik. Və kursla bağlı da sual veriblər növbəti rəqib barəsində. Açıqdır, indiyə dək bütün diqqətimi tennis oyununa yönəltmişdim. Əlbəttə, Kupsun hansı taktiki düzülüşdən istifadə etdiyinə və necə futbol oynadığına müəyyən qədər baxmışam, lakin rəqibi hələ detallı şəkildə təhlil etməmişik. Bakıya qayıdan kimi onların oyunlarını analiz etməyə başlayacağıq. Əlimizdə olan bütün materiallar və lazımi məlumatlar var. Qarşıdakı bir neçə gün ərzində çox çalışmalı və komandanı çərşənbə axşamı keçiriləcək oyuna ən yaxşı şəkildə hazırlamalıyıq. Dambrauskasa sabaha bir daha uğurlar arzu edirik. Və təbii ki, mübarizə hələ də qaldığı yerdən Avrokuboklar həftəsidir. Ümumiyyətlə, yaya kimi, yay ərzində daha doğrusu, yay yaşayırıq onsuz da, yay ərzində biz 1-ci, 2-ci, 3-cü və play-off mərhələlərini yaşayacaq. Hər həftə demək olar ki, bu Avrokuboklarda mübarizə gedəcək. Çünki mövsümün artıq yeni mövsümün başlamağına da çox qalmayıb. Avqustun sonlarına, sentyabrın əvvəllərinə, dəqiq tarix bilmirəm, bəlli də eləyəyin ki, bu vaxtları artıq başlayacaq, amma ona kimi də oyunlar olmalıdır, bəlli olmalıdı komandalar. Bugün mübarizəyə Qarabağımız qoşulur. Vestri səfərində olacaq. Düz saat 12-də olacaq bu oyun. Avropa Liqasının cavab qarşılaşmalarında Vestri Qarabağla üz-üzə gələcək. Birinci oyunda yaxşı nəticə qazanmışdıq. Düzdür, idmanda bu cür nəticələrə çox da aldanmaq olmaz. Yaxşı bir nəticədir. Qarabağımıza uğurlar arzu edirik və biz Qarabağı 2-ci, 3-cü play-off liqa mərhələsində öyrəşdiyimiz qaydada görmək istəyirik. Dostlar, bugünkü xəbərlərimiz bax bu qədər. Bir daha təbii ki, Qarabağın oyununu qeyd edəcəm. 12-də Vestri Qarabağ oyunu Avropa Liqasının cavab qarşılaşması keçiriləcək. Dünya çempionatı əvəzkarları da 23:00-dan artıq futbolla əlaqəli olacaq. İngiltərə-Argentina oyunu artıq bu ilin dünya çempionatının finalının adını aydınlığa gətirəcək. Hər halda xoş seyirlər sizlərə. Biz isə bir mahnı fasiləsinə ayrılırıq. Mahnı fasiləsindən sonra bir xalq artistimiz Röyə qulaq asaq. Verdim getdi ifa və ondan sonra yenidən
1: qızlarla bərabər burada olacağıq.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsə uğurlu gün arzu edirik və bizə yeni qoşulan dinləyiciləri də salamlayırıq və mövzumuz da var. Mövzumuz belədir ki, taksidə sakit getməyi sevirsiniz, yoxsa yol boyu sürücü ilə ünsiyyət qurursunuz?
1: Və gözləyirik cavablarınızı. Bir saatimiz hələ davam edir. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və qeyd edim ki, bir çox maraqlı cavablar da var. Bir dinləyicimiz yazıb ki, mən sürücüyəm. Ümumiyyətlə, mən danışmaq sevmirəm və həmişə qulaqlığı qulağıma taxıram və beləliklə sərnişin özü də başa düşür ki, mən söhbətçil adam deyiləm.
0: Bunu sürücü yazır.
1: Bəli, bəli, sürücü yazır. Və bir dinləyici də bayaq yazmışdı elə bu qulaqlıqla bağlı olaraq. Deyir ki, mən taksi sürücüsüyəm. 9-a qədər sizə qulaq asa bilirəm, sonra gedirəm digər işimə. Sizə qulaqlıq vasitəsilə qulaq asıram deyə müştərinin söhbət etməyini heç istəmirəm, çünki fikrim yayılır və sizi diqqətlə dinləyə bilmirəm. Və bunu da bizə yazıb göndərdi. 40-80 şömrəli daimi dinləyicimiz. Bu maraqlı sualla Səid Yəhə Bakovun dinləyiciyə tanıtdırdığınız üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Biz sizə təşəkkür edirik. Əslində, biz çox danışmışıq bu haqda. Məqbərələrdən danışmışıq, türbələrdən danışmışıq. Elə bu haqda da ətraflı məlumat vermişik. Mən deyirəm ki, keçək Yaşıl Dünya rubrikasına. Ardınca isə Yol üstü müsabiqəsinin dinləyicisi ilə tanış olmuş olacaq. Yaşıl Dünyada çəyirtkələrdən danışacağım.
2: Yaşıl Dünya.
1: Son günlər ölkə ərazisində, xüsusilə də Xəzəryanı bölgələrdə invaziv növlərə aid bəzi çəyirtkələrin miqrasiya və populyasiya sıxlığının artması müşahidə olunur və ümumiyyətlə bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bununla əlaqədar olaraq AQTA tərəfindən, yəni Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən ölkənin müxtəlif ərazilərində yerləşən 95 məntəqədə müşahidələr və monitorinqlər həyata keçirib və laboratoriya analizlərinin nəticəsinə əsasən ölkə ərazisində karantin tətbiq edilməyən invaziv növlərdən Şərq Qozbey çəyirtkəsi, Kiçik Xaçlı çəyirtkə və Barbar çəyirtkəsinin miqrasiyası qeydə alınıb və aparılmış araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilib ki, bu növlər Azərbaycan faunası üçün xarakterik deyil, onlar ya Qazaxıstandan gəlib, ya da Rusiyadan gəlib və qeyd edək ki, fitosanitar təhlükəsizliyin təmin edilməsi və çəyirtkələrə qarşı mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən birgə monitorinq və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir və zərərvericilərə populyasiya sıxlığının nəzarətdə saxlanılması, onların kənd təsərrüfatı sahələrinə vurduğu zərərin minimuma endirilməsi və digər ərazilərə yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Və mən düşünürəm ki, çəyirtkə son günlərdə bir çox ərazidə yaşayan sakinlərin ən çox şikayət etdiyi məqamlardan biridir. Necə ki, bu yağışlar artandan sonra ağcaqanadlarla allergiya yaratmağa başladı və bunun da araşdırması gedir. Ağı nəyəsə gülür.
3: Çərkələr artıb da deyirsən. Mən çərki görən kimi tuturamaları uzun
1: Yaşıl dünya.
3: Yox, heç nə eləmirəm. Sadəcə
0: qızardı bir yerdir.
3: Pişiyə göstərəm, pişiyə gəlib onu yeyir.
0: Oy, pişi çərki yeyir.
3: O, çox qəşəng pişiklə.
1: Keçək yol üstü müsabiqəsinə.
2: Yol üstü.
1: Və yol üstü müsabiqəsində telefon xəttində xanım dinləyicimiz var, Günay xanım.
3: Bu təbiətin qanunudur. Şir ceyranı yeyir, ceyran nə bilim.
0: Çərkəni pişik yeyir.
3: Belədir də, biz nəyə bunun üçün?
1: Bu bilgiləri hətta, saxla Yaşıl Dünyadan.
3: Hətta deyim sənə, timsah da ceyranı yiyə bilir.
1: Günay xanım, salam, sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz?
4: Heyecanlı, siz necəsiniz?
1: Ay, niyə heyecanlısınız?
4: Nə bilim.
3: Yeganədir burada, Aytəndir burada. Niyə heyecanlısınız?
0: Bir dağa,
4: İnşallah yaxşı olar.
1: Günay xanım, ilk radio təcrübənizdir belə telefon xəttində danışır.
4: Bir dəfə olub,
1: amma
4: sizin efirdə ilk dəfədir.
1: Bizim efirdə ilk dəfədir. Heyecanlanmayın, özünüz keyidir.
0: Az da heç kimsə görmür.
3: Amma hamısı qulaq.
1: Dedim ki, Günay xanımın 37 yaşı var və Evdar xanımdır. Günay xanım, nə vaxtsa iş sahəsində olmuşsunuz, yoxsa Evdar xanım kimi daim?
4: Mən təhsil sahəsində çalışmışam, amma
1: hal-hazırda yeni yox. Aydındır. Heyecanlanmayın, səsinizdən çox bilinir heyecan olduğunu. Bu müsabiqəyə də təsir edə bilər. Çünki çox vaxt bunu mən ehtimal edirəm ki, heyecan bəzən düzgün düşünməyə də şərait yaratmır. Ona görə də gəlin bir kənara qoyun, keçək, rahat danışaq. Taksidən istifadə edirsiniz, yoxsa necə?
4: Taksidən hərdən bəzən istifadə edirəm.
1: Taksidə danışmağı sevənlərdənsiniz, yoxsa susub sakitcə öz ünvanınızı çatmağı gözləyirsiniz?
4: Sakit-sakit ünvana yetişmək.
1: Normal halda. Və başınıza maraqlı bir hadisə gəlməyib bizimlə bölüşmək istədiyiniz?
0: Həyəcandan heç nə yadından düşməyəcək.
4: Yox,
0: doğrudan,
4: yəni maraqlı bir hadisə olmuyor yəni.
1: Əla. Sağ salamat, hər zaman gedin gəlin taksi ilə və keçək onda seçmə sualının cavabını bizə nə yazmışdınız? Deyin.
4: Yahya
1: Bakuvi bəli cavabını yazdı.
4: Yahya Bakuvi bəli.
3: Günah xanım, haradan bilirsiniz bu cavabı?
4: Bu cavabı açığı yəni bilmirdim, amma belə araşdırmalardan şey eləmişdim.
3: Aydındır.
1: Yanınızda kimsə varsa kömək edəcək, yoxsa təksiz evdə?
4: Evdə hal-hazırda təkim.
1: Yaxşı, keçən anda müsabiqəmizin əsas mərhələsinə görə düzgün cavab tapa biləcəksinizmi? Tapdığınız zaman 20 manatı qazanmış olacaqsınız. Sualımız belədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında tələbələrin daha çox öyrəndikləri dil hansı dildir?
3: Öyrəndikləri yoxsa təhsil?
1: Öyrəndikləri dil. Amerika Birləşmiş Ştatlarında tələbələrin daha çox öyrəndikləri dil hansı dildir?
3: Hansı dil ola bilər sizcə, Günel xanım?
4: Variantlar nədir bala? Variantlar
1: ispan dili
4: ola bilər.
1: Siz özünüz deyin bir neçə variant. Deyək ki, var içərisində doğru var, yanlış
0: i̇span
1: var.
0: İspan biri nə dediniz?
4: İspan dili ola bilər. Yəni məncə olar. Çin dili məşhur dildir
3: də. Yəni hı-hı. Çin dili də oradan da məşhurdur.
0: Fransız dili də ola bilər.
3: Fransız dili məşhur dillərdəndir. İspan dili Amerikada da yayğın dillərdəndir.
4: Orada miqrantlar da çoxdur.
3: Miqrantlar var.
4: Həm sərhəddir, yəni ona görə İspan dili bəli.
3: İngilis dili bilmirəm də ana dili kimi də orada, yəni indi Amerikan
1: İngilis. Mən sizə 3 variant verəcəm. Əgər düzgün cavabı tapsanız, bu zaman qalib ola biləcəksiniz. Hazırsınızsa dinləyim. Birinci sizin sadaladığınız İspan faktı. İkincisi, əksər dinləyəcəyimizin yazdığı fransız cavabı və ingilis dili.
4: İngilis dili.
3: Çin çıxdı ya, Çin böyük bir cavabı.
4: Fransız dilini açıq, Fransız dilini açıq.
1: Fransız, ingilis və sizin dediniz İspan.
3: Mən Çin də düşünürdüm, bax Çin çıxdı siyahıdan.
4: Çin çıxdı
1: siyahıdan. Bəli, bəli. Və cavabınızı işləyik, vaxtınız çünki yekunlaşdı.
4: Tamam, İspan dili.
1: İspan dili deyirsiniz.
4: Bəli.
1: Qəbul edirəm cavabı.
4: Mənim ki, ilk ağılma yenə variant idi. Onun da ki, digər faktlarda nəzərə alsaq, məncə İspan dili olar. Fransız dilinə düşünmürəm, nə bilim düşünmürəm.
3: İspan dilində bizə çox sağ olun deyə bilərsiniz.
1: Niyə belə ingilis dilinə ögey yanaşırsınız? Niyə Amerika? Yox, təkcə ağı ilə gəlir, çünki ağlarına gələn ingilis dili olmadı onların
0: da. Mən də ağlıma gəldi. İspan dili sadəcə olaraq miqrantın dilini öyrənsinlər ki, o da biraz məntiqsizdir.
4: Yox, miqrant ola bilsin ki.
0: Yəni o öyrənməli də ingilis dilinə belə baxanda. Yəni ki,
4: belə də ola bilər, amma əks tərəfi də ola bilər. Bilmirəm, nə bilim, ağlıma o gəldi.
1: İspan gəldi. Qalın siz fikrinizin üstündə.
3: Hələdə bax Amerikada həm
1: də. Necə İspanca nə deyə bilərsiniz?
4: Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Vay, muchas gracias.
0: Ben de öğrenirdim ya. ¿Cómo estás?
3: Ben de İspanca Sergio.
4: Gracias.
3: Ben senin için ben İspanca deyim mesela. Sergio Ramos.
0: Ay, ne bileyim.
1: Yaxşı, cevabınız İspan olarak kalırsa ben kabul edeyim. Kalırsınız?
3: Son, üçe kimi sayırız cevabı.
4: O da İspan'dır. Ben İspan'dır. Kalanımız
1: buraya. Gelin onda neticeye bakalım.
4: Tamam, kismet.
1: Kismet.
3: Bir qisməti meş qızıl gülün butası, sən olasan 9 ağlaması.
1: Bəli, bəli, bəli, düzgün cavab İspan dilidir, bəli, bəli, bəli, bununla da yol üstü müsabiqəsindən 20 manat bu mükafatdan qazanmış olduq. Sizə deyək ki, Günay xanım, bəzi dinləyəcəyimiz var ki, cavabı səsləndirmədən kömək istəyir, amma siz elələrindən olmadınız. Bəzi sevindirici məqamlardan biridir. Özünüz tapdınız, hətta qaldınız bu cavabınızın üstündə. Təbrik edirik sizi ayrıca buna görə və gününüz xoş
0: keçsin. Xeyirli olsun.
1: Sağ olun, salamat qalın. Bəli, bugünlük də bir müsabiqələrimiz
3: gəlir. Bugünlük bu qədər, sağ olun.
0: Qısa iş rejimi.
1: 70 maziyanla ayrılırıq. Və müsabiqəmizi yekunlaşdırdıq və sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur.
3: Mən istəyərdim ki, bu dəfə rahatdan özüm danışım, rahatın əlverişli sizə.
1: Necə başın gecələrimsə sən Rahat Supermarketə gəl. Mən 2 həftədir Rahat
3: Supermarketdən danışıram. Da, sən məndə nə işin
1: danış,
3: var?
1: Danış.
3: Rahatın insanlara, bu alışverişə gələn insanlara, alıcılara verdiyi yaxşı belə deyək təkliflər var, yaxşı orada indirimlər var. Ona görə qapıdan içəri girən kimi istər təmizlik vasitələri olsun, istər yemək üçün gigiyenik vasitələr, istər yemək üçün bir bölməyə yaxınlaşırsansə, ətdən tutmuş, orada da yəni vurğulayacağam, ət həvəskarları xüsusi bax qəssablar orada doğrayır, hər gün təzə ətlər gəlir və toyuq ətindən tutmuş, mal ətinə, quzu ətindən tutmuş, nə bilmə, ceyran ətinə kimi baxsız orada tapa bilərsiniz. Yəni yaxşı bir yiyib içmək yeri axtarsınızsa, siz əgər qidanızı, mətbəxinizə bax burdan yaxşı ingredientlər aparmaq istəyirsinizsə, yolunuzu rahatdan salmalısınız.
1: Və rahat supermarketlərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk, həm yüksək xidmətdən dolayı, həm də bu cür müştəriləri indirimlərlə sevindirdiklərindən dolayı. Qeyd edim ki, həm də 20 manatlıq alış-veriş etdiyiniz zaman sizə Pak Xalcanın 20% indirim kuponu da.
3: Gedib orada ceyran əti tapmasanız mənim üstümə düşməyin, amma indi sadəcə olaraq məsələ
0: çıxdı. Reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım, alış-veriş etməyin tam vaxtıdır. Çünki bu ayın axırına kimi yeni bir bank taksit kartı alan hər bir kəs 500 manat və yaxud 100 üzəri ilk taksit ödənişində tam 50 bonus qazana bilər və eyni zamanda bir bank taksit kartı ilə 20 manatədək kredit limiti, 63 günədək güzəş müddəti və 24 aya kimi taksit imkanı, partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərdə isə 2 qat ƏDV fürsəti də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqinə daxil olun. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və biz indi ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə yeganə bizə rəqsin dilində yenə də bir rəqsdən.
0: Bəli, bu dəfə ərəb rəqsi, şamadanlardan rəqs.
1: Bəli, bəli.
3: Mesajlar oxuya bilmirəm, bayaqdan hirslənirəm.
1: Keçək reklamlara.
5: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
6: Azad Azərbaycanda reklam.
7: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.

0: Paris 2.41.
1: VN'le işleyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN'le ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Hər ay

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: bir yaxşı ki bilirik hansı günlər canını açmaq lazımdır, hansı günlər yox.
1: Bir dəfə səndən şələbiyyən istəyəcəm.
2: Şələbiyyə nədir?
1: Şələbiyyə də məşhur rəqs ifadı.
2: Bax, başını çıxarım, hələ başda.
3: Bugün sizə mən şamdamlarla, gümüş çox qollu şamdamlar var ki, bunu qoyurlar, mən irakasiya qoyur başına və rəqs edir. Yəni rəqsin xüsusi adı yoxdur, sadəcə olaraq gümüş
1: şamdan çox qollu.
3: Bəli, şamdan rəqsi. Belə ki, ənənəvi rəqs növüdür və
0: mən bu rəqsi ancaq seyidə görmüşəm. Klon serialı.
3: Klon serialı, hə, hadə rəqs edir.
1: Mən baxım.
3: Şamdan yandırılmış, şamlarla bəzədilmiş, naxışlı, böyük bir kandilyabr deyilir ona və rəqqasənin başına xüsusi şəkildə bərkidilir. Bu, qədim Misir toy ənənələrinin bir hissəsidir yer gəlmişkən, yalnız toylarda ifa etmək olar bunu. Toy mərasimlərində rəqqasə başında şamdanla gənc cütlüyün önündə gedərək onların xoşbəxt ailə həyatına aparan yolunu işıqlandırmağına.
0: Bizdə şamdanlar, amma nənələr, balalar, xalalar da
3: əldə tuturlar. Hə. Yolunu işıqlandırdığına inanılır və bu rəqs özünə məxsus ritmə malikdir. Malik musiqi ilə ifa olunur. Müasir dövrdə isə şamdan rəqsi daha çox səhnə nömrəsi kimi təqdim edir. Yəni, əvvəl daha çox toylardaydı, indi isə artıq səhnə rəqsi kimi təqdim edilir və mövzuya uyğun istənilən musiqinin müşahidi ilə ifa oluna bilər, əsas başında çox qollu şamdan olsun. Rəqs zamanı müxtəlif yerişlərdən, omba, sinə və qarın hərəkətlərindən, eləcə də fırlanmalardan istifadə olunur.
1: Bir də göstərdim zəvarı.
3: Onu sən göstərəcəsən. Bu üslub üçün ənənəvi geyim, şalvar, yeri gəlmişkən və topdan, yaxud bədənə kip oturan üst hissəsi.
1: Top
3: deyəndə ki, deyə hal-hazırda Asiyanın üzərində olan həmin
0: qısa köynəklər.
3: Bəli, xüsusi şalvar və qısa bir köynədən yaxud bədənə kip oturan üst hissəsi və geniş ətək hissəsi olan uzun paltarlardan ibarətdir.
0: Ağa mikrofonu bağlamaq istəyirəm.
3: Bəli, və bu da gümüş çox qollu şamdan rəqsi idi.
0: Təşəkkür edirik bu rəqsdən dolayı və deyim sənə ki, bizim gözümüz ki görmüşük bu rəqsi hazırda televizorda falan. Sən danışanda elə bir ki üst-üstə otura bilir. Bəzən elə rəqslərdən danışsan ki adam fikirləşir. Ona görə yeganə həmişə bizə birinci şəklini göstərir.
1: Gələnlər gəl bu davam eləsə mən istərdim ki görüntüləri də açaq. Yeganə bəs eləyəm də onları göstərsin.
3: Mən niyə istəyirəm? Mən oxuyum
1: rəqsini dilini sən bilirsən.
3: Rəqsə bir göstər.
0: Yaxşı, davam edirik. Şəbəkə rubrikasına keçid alacağıq. Mövzumuzla bağlı bizə yazan dinləyicilərimiz var. Ağanın bayaqla ürəyi partlayırdı ki onların mesajını səsləndirsin.
1: Bir var Fatımə bir daha göçə yeganə.
3: Başladı yenə.

0: Ve tabii ki deyir, mən taksi sürücüsüyəm. Saat 9-a qədər sizə qulaq asa bilirəm. Sonra gedirəm digər işimə. Yəni 9-dan sonra nə iş başlayır onu bilmədim. Sizə qulaqlıq vasitəsilə qulaq asıram. Bilmirəm oxumusunuz, mən cavab verəcəm ona. Deyir, qulaq asıram deyə müştərinin söhbət etməyini heç istəmirəm. Çünki fikrim yayılır, sizi diqqətlə dinləyə bilmirəm. Təsəvvürlə müştərinə soruşur, deyir, sakit, mən onları qulaq asıram, sən mənə heç də soruşma.
1: Gözlə reklama keçsinlər, sonra cavab verərəm.
0: Təbii ki, digər mesajlar da var. Gününüz uğurlu olsun. Mən özüm taksidəyəm. Müştəri məni danışdırmasa, mən bir kəlmə danışmaram. Bunu 0706 yazdı. Bayaq çərtkələrlə bağlı danışmışdıq. Dinləyicimiz yazmışdı ki, rayonda yaşayanda indi kimi çərtkə gələndə hind quşları üçün əsil ziyafət olurdu. Bax, o da bunu hind quşlarına, mən pişiklərə o hind quşlarına verirdi. Yəni, bax, belə maraqlı, səmərəli şəkildə bundan istifadə edirik. Mən pozitiv insanım. Taksidə oturanda salamdan sonra taksi sürücüsünə dualar edirəm işinə görə. Çox məmnun qalır. Hətta elə sürücülər olur ki, deyir ki, nömrəmi götürür toydan çıxandan sonra gəlim götürür. Hə, elə bildim ki, nömrəmi götürür, arada bir gündən bir zəng vurum dualar eləməyəm.
1: Bax, bu hadisə mənim başıma gəlir.
0: Yox, yəni bir dənə sən də danışan, deyir, toydan çıxandan sonra gəlim götürürüm, deyirəm, ehtiyac yoxdur, işiniz avanda olsun. Hə, buyurun Zaytan xanım.
1: Məndə belə bir hadisə baş verir. Mən bir ara hər gün Şivalan Yasamal yolunu taksi ilə gəlmə məcburiyyətində qalırdım.
0: Sonra ne oldu? Səhər
1: gecikməmək üçün. Və bir gün elə oldu ki, ard-arda 2-3 gün eyni taksi sürücüsü gəlirdi. Dedi mənə ki, niyə görə siz xüsusi tətbiq vasitəsini, gəlin mən sizin nömrəmi bilirim. Mən sizə dəyişməyən miqdarda, məbləğdə gətirib hər gün Yasamaldan Şivalana, Şivalana Yasamal sizi gətirəcəm. Və doğrudan da yağış yağan kimi birinci ona yazırdım ki, müştəriniz yoxdursa gəlin mənə götürün. Götürürdü məni evdən. Doğru və həqiqətən də bəzən məbləğ dəyişir, bəzən görürsən ki, çoxalır, azalır.
0: Bəs harda qırıldı sizin o taksi ilə?
1: Evləndim, qırıldı.
0: Görürsən, aranıza girənlər oldu. Deyir, ağa bəy, taksi musiqisi olacaq, sonda belə o dediyimiz ikinci taksi musiqisini də sizin üçün səsləndirəcək.
1: Və indi isə gəlin keçək şəbəkə rubrikasına.
2: Şəbəkə.
1: Bildiyiniz kimi 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu keçirildi və dünən elə yekunlaşdı bu forum. Azərbaycanın dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev elektrik avtomobillərində FM radionun saxlanmasına dəstəkləyəcəyinə bildiriləcəyi ilə bağlı bir mediada gündəmi zəbt edən bir xəbər oldu.
0: Sual verdilər dövlət başçımıza. O dedi ki, mənim bundan xəbərim yox idi və yəni ki, hə bax
1: elə onun çıxışından istəyirəm ki, rəsmi olaraq yəni mənbədən oxuduğum məlumatı səsləndirim. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda elektrik avtomobillərində FM radionun olmaması məsələsi müzakirə olunub və Prezident İlham Əliyev bildirib ki, avtomobildə radio onun üçün vacibdir və bu istiqamətdə təşəbbüs olarsa dəstəkləyəcək və dövlət başçısı qeyd edib ki, avtomobildə olarkən əsasən radio dinləyir və əsasən də musiqini dinləyir və avtomobili radiosuz təsəvvür edə bilmədiyini qeyd edib. Və məsələ Gürcüstanlı jurnalistin yeni elektrikli avtomobillərdə FM radionun qorunması ilə bağlı sualı zamanı gündəmə gəlib. O bildirib ki, bəzi Avropa ölkələrində fövqəladə hallarda məlumatlandırma imkanlarını qorumaq üçün bu istiqamətdə təşəbbüslər müzakirə olunur və bunun üçün də azıda işlər gedəcək.
0: Həsta buna dünən Raqif də toxundu. Bu doğrudan da yaxşı bir mühüm bir məsələdir. Dövlətdə deyək ki, də mühüm bir hadisə baş verir.
1: Bəli.
0: Və əgər maşında, avtomobildə radio yoxdursa, bir xəbər olurlar. Nə bilim, fləşdən bir mahnı eşidə bilər, YouTube-dan hansısa bir mahnı qoya bilər, ya hansısa bir nəyisə qulaq asa bilər, baxa bilər. Ona görə radionun olması avtomobillər üçün xüsusi bir amildir ki, sən informasiyanı birbaşa olaraq ya gecikirsən almağa, ya da ki, artıq hamı biləndən sonra, hadisə baş verəndən sonra xəbər gəlib çatır sənə, bu belə ola bilməz.
1: Və əslində elə dövlət başçımızın birbaşa radionu dəstəkləməsi elə neçə illərdir ki, davam edir. Radiolardan paylaşımlar edirlər. Bizim vitse-prezident Mehriban Əliyeva paylaşımlar edir, çəkirlər, yerləşdirirlər sosial media səhifələrində.
0: İlk dəfə bizim 106.3 FM-i paylaşmışdılar
1: və bu özü bizim işimizi biraz da qürurlandırmağa, biraz yox, daha çox qürurlanmağa motivasiya yerimizdir.
0: Yəni, dinləyicimiz ölkənin əsas adamıdır. Ölkənin başqanı ola bilər.
1: Və qeyd edim ki, elə 4-cü Şuşa media forumunda bir balaca uşaq, balaca Əsəd ifa edib və prezidentin köməkçisi Hikmət Əciyev onu dinləyib və hətta onu telefonuna çəkib, onu paylaşmışdı. Bu barədə də elə səskiyə səbəb olmuşdu. Qeyd edim ki, 9-cu Muğam müsabiqəsinin finalçısı olub Əsəd Ağayev və orada səhnə alıb ifa edib və Hikmət Əciyev də onun ifasını bəyənib elə telefonuna telefonuna çəkib. Və onu da qeyd edim, bir də ki, 4-cü Şuşaya Qlobal Media Forumu artıq dünən başa çatdı. Şuşaya ezam olmuş müxbir xəbər verir ki, APA-nın sülhün təşviqində medianın missiyası həqiqətən bərpa, həqiqətin bərpası və itimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunan forum 2 gün davam edib və forumun ilk günü Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib və forum iştirakçılarının suallarını cavablandırıb. Forum çərçivəsində 53 ölkədən 160 nümayəndə, o cümlədən 30 xəbər agentliyinin nümayəndələri, 60-dan çox media qurumu, həmçinin media sahəsində fəaliyyət göstərən 10 beynəlxalq təşkilat və təsisatın təmsilçiləri də iştirak edib. Və 81 ölkədən 600-ə yaxın media nümayəndəsi də bir araya gəlib. Burada həm süni intellekt, həm dezinformasiya ilə mübarizə, media diplomatiyası, şəhər salma kimi etimadın bərpası və digər aktual mövzulara həsr olunmuş panel müzakirələr də keçirilib. Yəni əslində bizim mən gördüm ki, media nümayəndələrinin yanaşı bloqerlər də ora göndərilmişdi işıqlandırması üçün. Çünki biz bilirik ki, nə qədər qəbul etməsək də bloqerlər və influencerların da hal-hazırda kütləsi çoxdur və onlar bir çox məlumatı yaymaqda həqiqətən də
0: yardım çox qəbul etməsə deyəndə ki, yaxşı bloqerlər.
1: Bəzi insanlar deyirlər ki, bloqerliyin müddəti bir yerə qədərdir. Bloqerlər jurnalistlər qədər aktiv ola bilmirlər, amma olurlar və onların da məlumatı həqiqətən də tez çatır kütləyə.
0: Bunun çox yaxşı nümunələri var da, həm
1: elə yaxşı nümunələri elə orada forumda iştirak etmişdi. Bəli, onu da qeyd edək.
3: Və davam edək. Və keçid olaq digər mövzulara. Türkiyə haqqında məlumatım var. Belə ki, Forbes jurnalı 2026-cı ilin konsertdən ən çox gəlir əldə edən sənətçilərin siyahısını açıqlayıb. Belə ki, bu il konsertlərdən əldə etdiyi təxminən 15 milyon avro ilə siyahıya müğənni Tarkan liderlik edir. Tarkan rəqibləri ilə müqayisədə daha az konsert versə də, bilet satışlarından əldə olunan gəlir sayəsində ilk pillədə qərarlaşıb. Siyahının ikinci pilləsində isə təxminən 8 milyon avro konsert gəliri ilə Cem Adrian yer alır. İfaçı il ərzində nəzərdə çox düz 148 konsert verib.
1: Mən onun konsertinə getdim. Həqiqətən də mən ağır çıxdım. Mən ilk dəfə də bir konsertə gedib peşman oldum.
0: Yoruldum.
1: Yəni adam mənfi ilə
3: yükləndi.
1: Yükləndi, bəli, həqiqətən.
3: Amma onu sevənlər də var.
1: Var, mən də onu sevirdim. Sadəcə olaraq konsert üçün məncə
0: baş ağrısıdır.
1: Baş ağrısıdır.
3: İlk üçlüyü isə təxminən 8 milyon avro qazancla Dərya Bedavacı tamamlayıb. Tamamram, mən də tamamram sözü.
0: Bedava gəlsə biz onu.
3: O il ərzində 70 konsert verərək ən çox gəlir əldə edən sənətçilər sırasındadır. İlk onluqda Mor və Ötəsi, Duman, Mahmud Orxan, Blok 3-də yer alır. Gökhan Türkmen 94 konsertdən 7 milyon, Yıldız Tibin adına da rast gəlmək olar. Mahsun Qırmızı yoxdu. Hələ sağ.
1: Mən hələ də Dərya Bedavacıya baxıram, hələ də onu tanımıram.
0: Valla bu kimdir, bilmirəm. Özünü, adını necə olub oraya yazdırıb və bu necə qazanır bilmirəm.
3: Və qeydim ki, araşdırmada yalnız konsert biletlərinin satışından əldə olunan dövriyə nəzər alınır.
0: Ha, bildim. Bu bedavacı da axı pulsuz gəlir yəqin. Ona görə konsertləri çox verir.

0: Türk show biznesinin xəbəri varsa mən də istəyərdim.
1: Araya mən daxil olacağam. Mesajla daxil olacağam. Dinləyicimiz bayaqki məsələ ilə bağlı yazıb ki, taksi məsələsinə görə bizim də bir dostumuz var idi, Aytən xanım kimi müştərisi var idi, amma Aytən xanımdan fərqli olaraq o həmin taksi sürücüsü ilə evləndi.
0: Allah xoşbəxt olsun.
2: Nə gözəl.
1: Görürsən.
2: Xoşbəxt olun.
0: Və davam edirik elə Türkiyə aləmindən. Keçən il 5-ci dəfə əməliyyat keçirən Türkiyəli influencer Danlı Bilic təcili əməliyyat olunub. Belə ki, Türkiyənin kütləvi informasiya vasitələrinin istinadən xəbər verirəm ki, hazırda onun vəziyyətinin kritik olduğu ilə bağlı iddialar yayılıb. Məlumata görə influencer illər əvvəl etdirdiyi 11 əməliyyatından sonra yaranan infeksiya səbəbindən yenidən əməliyyata girib. Qeyd edək ki, Danla Bilic daha əvvəl bu əməliyyatdan sonra ciddi sağlamlıq problemləri yaşamışdı. Bilic sürətli arıqlamadan sonra vurduğu dolğunun zamanla bədəninə yayıldığını və bir neçə dəfə əməliyyat keçərək o dolğunu bədəndən çıxartmağa çalışdı, amma infeksiya bütün bədəninə yayıldığı üçün hal-hazırda o nə paylaşımlarında görə bilirlər ki, dinləyici vəziyyəti necədir, nə də onun yaxın çevrəsi bu barədə paylaşım edir. Yəni, kritik olaraq qaldığı belə bir məlumat yayılır.
2: Allah şəhə versin. Bu arada Monika Bellucci-nin 16 yaşlı qızı Leoni Cassell artıq model kimi podiumlarda gəzir. Dolce Gabbana Alta Moda adlı bir podiumda. İstirəm ağaydan şəkili göstərim. Heç bənzərliyi yoxdur, heç Monikadan uzaq düşüb. Qeyd edim ki, onun iki qızı var.
1: Atasına oxşamış.
2: Atasına oxşamır.
1: Bilirəm, mən atasını görməmişəm.
2: Qeyd edim ki, Monika Bellucci-nin bir qızı da var, Deva Cassell. Simpatikdir.
1: Onu da göstər, onu da göstər, onu da baxın.
2: Onun şəklini yoxdur məndə.
1: Deva
2: Cassell yazdı, Deva Cassell. Görüncə baxır, görüncə baxır, vay vay vay.
0: Yaşına baxana qədər sənin məlumatın yəkin.
2: Bəli, məlumat yox, yəkinlaşmayıb və Dolce Gabbana podiumunda addımlayaraq, yəni bir sıra jurnalistlərin diqqətini çəkib və deyilənə görə hələ də o model kimi
0: çıxış edəcək. Keçdi ağanın, nə deyilər? Müzakirəsində
1: yəni. Deva Cassell maraqlı görüntüləri var. Bir suyudur, Rihanna'yı da oxşaya bilir bəzi şəkillərdə.
2: Və digər xəbərimdə Brad Pitt'in övladları ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bir-bir onlar atasının soyadından imtina edirlər və bu səfər Maddox və Zahara aktyorun soyadından imtina ediblər. Belə ki, 24 yaşlı və 21 yaşlı övladları açıq şəkildə deyirlər ki, yəni biz övladlığa götürülmüşük, bəli, amma ki, bundan sonra biz Zahara Marley Jolie və Maddox Chivan Jolie
1: olalım. Brad Pitt nə pis oldu, hamı bundan imtina edir.
0: İndi biz bilmirik ailəni.
2: Bəli, onu
1: qeyd edir. Axillesdə yaxşı idi, Otroyadan düşdü, belə vuruşurdu, yaxşı idi.
2: Nə oldu Axillesin sonra?
0: Belə, və texnoloji aləmlə mən də davam etmək istəyirəm. Belə ki, Temu hüquq pozuntusu edən 16 mindən çox mağazanı bağlayıb. Temu əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunmasını gücləndirmək üçün nəzarətdə saxladığı brendlərin sayını 15 minə çatdırıb və şirkət son bir ildə hüquq pozuntusu edən 16 mindən çox satıcı mağazasını bağlayıb və həmçinin məhsulları platformanda paylaşmazdan əvvəl mümkün pozuntulara qarşı yoxlamanı da davam etdirir. Microsoft Windows 12-nin çıxışı ilə bağlı olaraq, yəqin ki, bir çox kompüter həvəskarları bunu gözləyirlər və 2027-yə qədər təxirə salındığı da məlumat verildi. Əslində gözlənilirdi 2026-cı ildə, amma Microsoft bildirib ki, 2027-ci ildən əvvəl istifadəyə verilməsi gözlənilmir və Windows 12-də süni intellekt funksiyalarının daha geniş şəkildə inteqrasiya olunacağı da göstərilib. Süni intellektdən danışırıqsa, mütləq ki, məktəblərdə də süni intellektdən danışmaq istəyirəm, nələr baş verir. Elm və Təhsil Nazirliyi təhsil sistemində süni intellekt həllərinin tətbiqi üçün tender elan edib və layihənin ehtimal olunan dəyəri 2.499.000 manat təşkil edir və layihə çərçivəsində məktəblər üçün AI əsaslı davamiyyət, giriş-çıxış nəzarəti, şagirdlər üçün fərdləşdirilmiş öyrənmə və müəllimlər üçün avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə sistemləri hazırlanacaq və həmçinin generativ süni intellekt əsaslı tədris köməkçisi platformanın genişləndirilməsi, təkmilləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulur. Və Çin, Amerika Birləşmiş Ştatlardan sonra təkrar istifadə olunan raketə sahib ikinci ölkə oldu. Bu, 2015-ci ildə Amerika tərəfindən həyata keçirilmişdi. İkinci ölkə də artıq Çindir ki, ilk mərhələsini uğurla həyata keçirən bir raketi təzədən havaya uçurdu. Və beləliklə də tarixə bir addım atmış oldu. Bayaq elə 4-cü Şuşa Media Forumundan danışırıb bir xəbəri nəzərimdən qaçırdım. Belə ki, 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda Kiber Təhlükəsizlik Agentinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Zeynalov belə bir məlumat verdi ki, 16 yaşına çatmamış uşaqların hesab yaratması məhdudlaşdırılacaq və 16-18 yaş arası istifadəçilər üçün isə valideynin razılığı alınaraq. Yəni, əgər valideyn imtina çək istəmirəm.
1: Mən çox maraqlıyım. Mən deyək ki, 16 yaşım var, amma 18 yaş kimi qeydiyyatdan keçirəm. Bu necə tənzim?
0: Sima.
2: Sima.
1: Belə olacaq.
0: Bəli, bəli. Süni intellekt girir artıq işin içərisinə.
1: Gözəl, gözəl.
0: Və Çin dünyanın ilk süni intellekt smartfonunu təqdim edir. Tədbiqləri siz yox,

0: artıq süni intellekt idarə edəcək, AI agenti tətbiqləri üçün özü açıb tapşırıqlar yerinə yetirəcək, səsli və mətn əmrlərini anlayaraq bir neçə tətbiq arasında. Mən belə başa düşürəm ki, bir neçə əmrdən sonra süni intellekt başa düşəcək ki, sən hər gün saatın günün bu saatında bu işi görürsən, o sənin üçün bu tətbiqlərdə işi həyata keçirəcək. Mən belə başa düşdüm. Və uzun müddətli yaşayışa malikdir, istifadəçi seçimlərini xatırlayır və bütün əməliyyatlar izlənilə lazım olduqda hətta geri qaytarıla da bilir. Bu da texnoloji aləmdə baş verən yeniliklər idi. Və təbii ki, digər məlumatım da olacaq. Bugün bir də sabah üçün Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraitindən bağlı olaraq sarı xəbərdarlıq verilib. Biz bilirik ki, bugün də sabahda ümumiyyətlə tətbiqdə də göstərilirdi ki, küləkli havadır. Ona görə də nəzərinizdə olsun. Və Bakının bəzi yerlərində işıq olmayacaq. Paytaxtın Yasamal rayonunda elektrik enerjisinin verilişinin keyfiyyət göstəricilərinin artırılması, artan yük tələbatının qarşılanması məqsədi ilə iyulun 15-də Yasamal rayon enerji təchizatı və satış idarəsinin ərazisində yerləşən transformator məntəqəsində təmir işləri aparılacaq və bununla əlaqədar olaraq Abbas Mirzə Şərifzadə, Akim Abbasov, Həsən bəy Zərdabi küçələri, həmçində MİDA yaşayış kompleksinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Saat 10-dan saat 2-yə qədər Nizami rayonunda Nizami Abdullayev və Qurban Sadiq küçələrinin bir hissəsində də məhdudiyyət olacaq. Həmçində Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində Məmməd Səid Ordubadi, Mirzağa Əliyev küçələrində də elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq. Daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə də təmin edəcəklər. Bu da şəbəkə rubrikasının son məlumatları idi ki, sizə çatdırdıq. Vaxt necə də uçur.
1: Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, sabah bizim qonağımız olacaq. 9 dilli poliglot kimi tanınan Aslan Məmmədzadə.
2: Hansı dildə danışacaqsınız o ilə?
1: Biz öz dilimizdə danışacağıq və qeyd edim ki, sürətli dili öyrənmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə sabah bizim efirimizi dinləyin və hər hansı bir suallarınız da olsa yazın.
0: Və dil öyrənməyin sirlərindən danışacaq biz Aslan və mən düşünürəm ki, maraqlı bir efir yenə də bizi gözləyir.
2: İnşallah.
0: Və sonda sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Endirim kampaniyaları davam edir. Siz də istənilən filiala yaxınlaşaraq alış-verişinizi edə bilərsiniz, amma rahat kart tətbiqini yükləyin ki, bonuslarınız boşa getməsin.
1: Və verilişimizin sponsoru da Kapital Bankdır. Siz eyni zamanda bir bank.az saytına daxil olaraq və yaxud elə bir bank tətbiqinə daxil olaraq kampaniyalar haqqında da məlumat əldə etmiş olacaqsınız.
0: Və beləliklə sağollaşaq.
2: İkinci taksim mahnısının çox güman növbəti saatda eşidəcək dinləyicilərimizə bildirək. Bugünlük gedirik. Artıq 3 dəqiqə qalıb ona. Ona görə sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın və sabah görüşmək ümidi ilə.
0: Sağ olun.

0: seni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kg 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd, çanaq pendiri 1 kg 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə, qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
5: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla dünən 15-15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11 Azərbaycan vətəndaşıdır. Məlumata əsasən Azərbaycan vətəndaşı olan gəmi kapitanı istisna almaqla ekipajın digər üzvləri Odessa şəhərində sahilə çıxarılıb. Onların vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir deyə bəyanatda bildirilib. Gəmi kapitanının axtarış istiqamətində tədbirlər görülür. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi aidiyyatı qurumlarla daimi əlaqə saxlayır. Azərbaycan vətəndaşlarına zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı İrana qarşı növbəti zərbələr mərhələsinin başa çatdığını açıqlayıb. Bu barədə komandanlıq məlumat yayıb. Bildirilib ki, iyulun 14-də ABŞ-nin şərq sahili vaxtı ilə saat 22:00-da həyata keçirilən əməliyyatı zamanı Hörmüz boğazı yaxınlığındakı və İranın sahilyanı ərazilərində yerləşən onlarla hərbi obyekt vurulub. İranın raket və PUA infrastrukturu hərbi dəniz imkanları və sahil müdafiə sistemlərinə zərbələr endirib. CENTCOM bildirib ki, əməliyyatın məqsədi İranın Hörmüz boğazında beynəlxalq ticarət gəmiciliyini və mülki ekipajları təhdid etmə imkanlarını daha da zəiflətməkdir. Birləşmiş Ştatlar Administrasiyası Kuboya qarşı təzyiqlərin hazırda indiyədək ən yüksək səviyyədə olduğunu bəyan edib. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin Qərb Yarımkürəsi məsələləri üzrə bürosunun rəhbəri Michael Kozak Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində keçirilən dinləmələrdə bildirib. Onun sözlərinə görə Vaşinqton Kuba hakimiyyətindən ölkədə əsaslı islahatların aparılmasını tələb edir. Kozak əlavə edib ki, ABŞ digər ölkələrlə apardığı məsləhətləşmələr zamanı da onları Kubaya hətta məhdud həcmdə olsa belə yardım göstərməməyə çağırır. O bildirib ki, administrasiya Havanaya dəstəyin qarşısını almaq üçün əlavə tədbirlər görüb. Rusiyanın Kamçatka yarımadası yaxınlığında 6 və 5,7 bal gücündə 2 zəlzələ qeyd alınıb. Bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialı məlumat yayıb. Bildirilib ki, yeraltı təkanlar iyulun 15-də 6 dəqiqə fasilə ilə baş verib. Məlumata görə 6 bal gücündə zəlzələnin episentri Petropavlovsk-Kamçatskidən 210 km cənub-şərqdə 64,6 km dərinlikdə yerləşib. 5,7 bal gücündə İkinci zəlzələnin episentri isə şəhərdən 206 km aralıda 72 km dərinlikdə qeyd alınıb. Dağıntı və tələfat barədə məlumat verilməyib. Və sonda Türkiyənin Muğla bölgəsinin Milas rayonunda güclü meşə yanğınları baş verib. Bu barədə Demirören agentliyi məlumat yayıb. Dünən axşamdan başlayan yanğını söndürmək üçün təyyarə və helikopterlərdən də istifadə olunur. Muğla valisi İdris Akbıyık yanğın səbəbindən ərazidən 1120 nəfərin təxliyə edildiyini açıqlayıb. Vali bildirib ki, yanğının baş vermə səbəbi hələlik bəlli deyil. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik!

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
4: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 69 qəpik, 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 15 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
5: Doğru seçim.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün ulduz 67-67.
7: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
9: Məşhur «Я встретил девушку» adlı mahnının ilk ifaçısı, xalq artisti Rauf Atakişiyev. Rauf İsrafiloğlu Atakişiyev 15 iyul 1925-ci ildə Göyçayda dünyaya göz açıb. 1949-cu ildə Moskva Dövlət Konservatoriyasını bitirən Atakişiyev təhsil aldığı müddətdə bir sıra dünya şöhrətli musiqiçilərdən əldə etdiyi böyük təcrübə nəticəsində Bakı Musiqi Akademiyasında pedaqoq kimi səmərəli fəaliyyət göstərib və özünə məxsus fortepiano ifaçılıq məktəbi yaradıb. 1953-cü ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano kafedrasının müəllimi, 1969-cu ildən isə həmin kafedranın müdiri vəzifələrində çalışıb. Rauf Atakişiyev 40 ildən artıq opera və balet teatrının aparıcı solisti, lirik dramatik tenor kimi fəaliyyət göstərmiş, Faust, Sevilya Bərbəri, Traviata kimi dünyaca məşhur klassik əsərlərdə səhnəyə çıxmışdı. O, təkcə Azərbaycanda deyil, bundan başqa İngiltərə, Almaniya, Portuqaliya kimi ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş, konsert zallarına gələn izləyiciləri səsi ilə heyran etmişdi. Sənətkarın ən məşhur ifalarından biri «Я встретил девушку», yəni «Mən bir qıza rast gəldim» filmində səslənib.
10: «Я встретил девушку полумесяцем вровь, на щечке родинка и в глазах любовь».
9: Sözgenə mahnının ilk ifaçısı da məhz Rauf Atakişiyev olmuşdu. Daha sonra bu mahnı xalq artisti Rəşid Behbudov tərəfindən səslənərək daha çox məşhurlaşmışdı. Həmçinin Arşın Mal Alan filmində əsker obrazının səsləndirdiyi mahnıları da Rauf Atakişiyev ecazkar səsi ilə ifa etmişdi.
11: Axtarıb tapdım səni, sən də mi sevdin yar məni? Gönə haldır görmür gözüm, şadlığımdan dünyanı.
9: Yaradıcılıq uğurlarına görə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Rauf Atakişiyev 3 fevral 1994-cü ildə Bakıda gözlərini əbədi yumub.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, belə alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: BakiCard artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik iyulun 31-nədək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir, 2016-cı il 15 iyul tarixində Türkiyə Respublikasında dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı vətənlərini qorumaq üçün həyatlarını qurban vermiş bütün şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir onların ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. 10 il əvvəl qardaş Türkiyə müasir tarixinin ən faciəli, eyni zamanda ən şərəfli səhifələrindən birini yazdı. Məhz buna görə də hər il 15 iyulda qeyd edilən Demokratiya və Milli Birlik günü xalqımızın milli həmrəyliyinin, mübarizlik ruhunun, dövlətçilik ənənələrinin və azadlıq iradəsinin simvoludur. Azərbaycan xalqı və dövləti əziz mirasımız olan bir millət ki, dövlət prinsipini rəhbər tutaraq, həmişə olduğu kimi o həlledici anlarda da qardaş Türkiyə ilə həmrəylik nümayiş etdirdi və onun yanında oldu. Bütün bunlar xalqlarımızın qardaşlığının və birliyinin nə qədər güclü və sarsılmaz olduğunu bir daha təsdiqlədi. Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla dünən saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11 Azərbaycan vətəndaşıdır. Məlumata əsasən Azərbaycan vətəndaşı olan gəmi kapitanı istisna olmaqla ekipajın digər üzvləri Odessa şəhərində sahilə çıxarılıb, onların vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir deyə bəyanatda qeyd olunur. Gəmi kapitanın axtarış istiqamətində tədbirlər görülür. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump administrasiyasının yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə İrana qarşı hərbi əməliyyatların miqyasının genişləndirilmə imkanlarını müzakirə edib. Bu barədə Axios portalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata əsasən Trump iyulun 14-də Ağ evin situasiya otağında keçirilən müşavirədə Hörmüz Boğazı bölgəsində hazırda davam edən zərbələrdən daha geniş miqyaslı əməliyyatın keçirilməsini müzakirə edib. Portalın yazdığına görə ABŞ prezidenti İranı Hörmüz Boğazı açmağa və Vaşinqtonun nüvə proqramı ilə bağlı tələblərini qəbul etməyə məcbur etmək üçün münaqişənin eskalasiyasına hazır görünür. Filippində Cənub-Qərb Mussonunun və İnday qasırğasının güclənməsi nəticəsində ölənlərin sayı 26-ya çatıb. Bu barədə yerli media mülki müdafiə idarəsinə istinadən məlumat yayıb. Bundan başqa, torpaq sürüşmələri nəticəsində 9 nəfər yaralanıb, 14 nəfər isə itkin düşüb. OECD-nin məlumatına görə, Musson və qasırğa səbəbindən təxminən 244 min ailə və ya 1 milyon insan zərər çəkib. Təbii fəlakətlərlə mübarizə idarəsinin məlumatına görə, 766 ev tamamilə 853 ev isə qismən dağılıb. Və sonda Türkiyənin Muğla bölgəsinin Milas rayonunda güclü meşə yanğınları baş verib. Bu barədə Demir Tören agentliyi məlumat yayıb. Dünən axşamdan başlayan yanğını söndürmək üçün təyyarə və helikopterlərdən istifadə olunur. Muğla valisi İdris Akbıyık yanğın səbəbindən ərazidə 1120 nəfərin təxliyə edildiyini açıqlayıb. Vali bildirib ki, yanğının baş vermə səbəbi hələlik bəlli deyil. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

0: Hani...
1: Bu ilin rengleri Fab Adaçay yaşılı, Fab beyaz bal rengleridir. İlin rengi Fab boyalarındadır. Mən Fab'da ilin rengi boyalarını çok sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Və budur, Bank of Baku.

0: Sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropa turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
1: Boşu. Haydi gəl də nə, başlayırıq.
2: Nə kino idi elə?
1: Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
3: Boşu məlim.
2: Nədəs?
3: Bəlkə köməyə dəyirsiz servanti çəkməyə.
4: Get şahit, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
3: Soyun tez elə.
5: Ay. Aş qapı.
3: Açmayacaq.
4: Bər vaxt, Aseda.
3: Can.
4: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüdübsən.
3: 8-ci sinifdən aşdan.
6: Bu da Aseda. Nə istəyirsən məndən?
3: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
6: Öz halal ərəqi niyə qoymursan sirkəyə?
3: Sazanən deyilmə, bazanən deyilmə.
5: Millət mamarət ya.
6: Bir qeyrət şairə millət şeykən mi bu ya?

0: çimməyə pul verdin ona,
1: ə? Şairdə pul nədir bu istidə?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən bir dəfəli alım ya kreditinə?
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağır. Nə tərsözdür?

0: Blon deyirənin dədəbə dədəsin elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minməyi məni. Olsun.
2: Qurban olsun, şair kişi sən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gülülə hamı məni öpür. Ajalımı gülülə ayə məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda
4: xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: necə yata?
1: Qalxdana, nara otur.
0: Elə də adolar?
1: Ha, xalqının şair oğlunu bil. Dılğır üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
2: Bə nədir?
1: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
2: Yaz ət, belə dəli kür, yaralı arar. Bax, beləcə xədər.
1: Ağ qızıl, ara qızıl, axıl zəmiləri, pambıq çölləri, başı qarlı dağlar.
2: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq,
1: göyəcək.
3: Əbəstirin, bay.
2: Nədir?
3: Gedebilirsiniz.

Futbolda vurulan qolun rekord sürəti 210 km/saat. Şahmat oyununda ən tez mat 2 gediş. Boksda rekord nokaut göstəricisi 4 saniyə. Formula 1 bolidinin ən yüksək yarış sürəti 378 km/saat olub. Bunların hamısı bir rekord göstəricisidir. Radio Arena isə 3-cü mövsümündə bütün sürət limitlərini aşıb rekordları alt-üst etməyə gəlir. Həftənin 5 günü, axşam 8-də Ağa və Şahinin təqdimatında, köhnə vaxtında, yeni hadisələrlə Radio Arena, Milli Radio 106.3 FM-də.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 İllik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Və budur 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 63 www.deluxeresidence.az.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili

0: Adresine zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azərbaycanda MyGov platformasında səsli xidmətlərin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəşad Həsənov, Rəqəmsal Arxitektura Proqram İdarəetməsi və Nəticə Əsaslı Yanaşma mövzusunda keçirilən dəyərmi masada çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə MyGov platformasına Voice to Text və Voice to Voice texnologiyalarının integrasiyası planlaşdırılır. Rəşad Həsənov bildirib ki, bunun nəticəsində vətəndaşlar platformaya səsli müraciət etməklə ehtiyac duyduqları dövlət xidmətlərini ala biləcəklər. Nazir müavini əlavə edib ki, bu yenilik dövlət xidmətlərinin daha əlçatan və rahat şəkildə təqdim olunmasına imkan verəcək. Ukrayna Qaradənizdə Rusiyaya məxsus 20 gəmini vurub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Pilotsuz Sistemlər Qüvvələrinin komandanı Robert Brovdi Telegram kanalında bildirib. Onun sözlərinə görə, Azov dənizində Rusiyanın kölgə donanmasına qarşı əməliyyatın ilk mərhələsi başa çatdıqdan sonra zərbələr Qaradənizə yönəldilib. Azov dənizində Rusiyanın kölgə donanmasına məxsus 116 gəminin hədəf alındığı dəniz döyüşünün birinci mərhələsinin başa çatdığı bildirilir. İndi isə növbə Qaradənizdir. Bugün hesab 20.00-dır, 17 neft tankeri, 2 qaz tankeri və 1 yedək gəmisi vurulub deyə Brovdi bildirib. O əlavə edib ki, əməliyyatın rəsmi hesabatı və zərbələri təsdiqləyən video görüntülər daha sonra yayımlanacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları İranın İran şəhər bölgəsinə hücumlarında 7 hərbiçisinin öldüyünü bildirib. Fars agentliyinin xəbərinə görə bu barədə İran ordusu məlumat verib, bildirilib ki, Birləşmiş Ştatlar ordusu 13 raketlə gecə vaxtı hərbi hissəyə, hərbi hissənin yataqxanasına və digər bölgələrə hücum edib, yaralıların olduğu qeyd olunsa da onların dəqiq sayı açıqlanmayıb. Türkiyənin Muğla vilayətində baş verən meşə yanğını ilə əlaqədar bəzi otellər təxliyə olunub. Bu barədə Muğla valisi İdris Akbıyık məlumat verib. Vali bildirib ki, ehtiyat tədbiri olaraq 350 oteldən və 770 istirahət obyektindən ümumilikdə 1120 nəfər təxliyə edilib. O qeyd edib ki, gecədən səhər saatlarına dək davam edən yanğın nəticəsində 350 hektar ərazi yanaraq külə dönüb. Amerika Birləşmiş Ştatları 23 ildir mövcud olduğu İraq ərazisindən sentyabrın 30-una kimi öz hərbi qüvvələrini tam şəkildə çıxaracaq. Bu barədə Associated Press agentliyi məlumat yayıb, qeyd olunub ki, bu qərara İraq hökumətinin rəhbəri Əli Əz-Zeydinin Vaşinqtona səfəri və Ağ Evdə ABŞ prezidenti Donald Trampla apardığı danışıqlar çərçivəsində gəlinib. Donald Trampın sözlərinə görə artıq İraqda ABŞ hərbiçilərinə ehtiyac qalmayıb, Pentagonun daha sonra verdiyi bəyanatda bildirilir ki, hərbi kontingentin tamamilə çıxarılması İraq-Şam İslam Dövləti terrorçularına qarşı əməliyyatın yekunlaşdırılmasına dair 2024-cü ildə imzalanmış müqaviləyə uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Gələcəkdə terrorçu qruplaşmalara qarşı mübarizəni ABŞ hərbiçiləri tərəfindən təlim görmüş İraq silahlı qüvvələri davam etdirəcəklər. Və sonda futbol üzrə Dünya Çempionatının yarım final mərhələsində Fransa millisinin İspaniyaya 2-0 hesablı məğlubiyyəti gecə saatlarında Fransanın paytaxtı Parisdə çılğın azarkeşlərin etirazına səbəb olub. Məğlubiyyəti həzm edə bilməyən fanatlar buna etiraz olaraq küçələrdə ixtişaşlar törədib, avtomobilləri və yoldakı velosipedləri oda veriblər. Etirazçıları dağıtmaq üçün küçələrə çevik polis dəstələri səfərbər edilib. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055 900 0551.
3: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin saat 1-ə olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Azərbaycanda MyGov platformasında səsli xidmətlərin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəşad Həsənov, Rəqəmsal Arxitektura, Proqram İdarəetməsi və Nəticə Əsaslı Yanaşma mövzusunda keçirilən D20 masada çıxışı zamanı deyib, onun sözlərinə görə MyGov platformasına Voice to Text və Voice to Voice texnologiyalarının inteqrasiyası planlaşdırılır. Rəşad Həsənov bildirib ki, bunun nəticəsində vətəndaşlar platformaya səsli müraciət etməklə ehtiyac duyduqları dövlət xidmətlərini ala biləcəklər. Nazir müavini əlavə edib ki, bu yenilik dövlət xidmətlərinin daha əlçatan və rahat şəkildə təqdim olunmasına imkan verəcək. Ukrayna Qaradənizdə Rusiyaya məxsus 20 gəmini vurub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Pilotsuz Sistemlər Qüvvələrinin komandanı Robert Brovdi Telegram kanalında bildirib, onun sözlərinə görə Azov dənizində Rusiyanın kölgə donanmasına qarşı əməliyyatın ilk mərhələsi başa çatdıqdan sonra zərbələr Qaradənizə yönəldilib. Azov dənizində Rusiyanın kölgə donanmasına məxsus 116 gəmi hədəfə alındı və dəniz döyüşünün birinci mərhələsi başa çatdı. İndi isə növbə Qaradənizindir. Bugün hesab 20:00-dır. 17 neft tankeri, 2 qaz tankeri və 1 yedək gəmisi vurulub, Brovdi bildirib. O əlavə edib ki, əməliyyatın rəsmi hesabatı və zərbələri təsdiqləyən video görüntülər daha sonra yayımlanacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın İran şəhər bölgəsinə hücumlarında 7 hərbiçi ölüb. Farsın xəbərinə görə bu barədə İran ordusu məlumat yayıb, bildirilib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu 13 raketlə gecə vaxtı hərbi hissəyə, hərbi hissənin yataqxanasına və digər bölgələrə hücum edib. Yaralıların olduğu qeyd olunsa da, onların dəqiq sayı açıqlanmayıb. Türkiyənin Muğla vilayətində baş verən meşə yanğını ilə əlaqədar bəzi otellər təxliyə olunub. Bu barədə Muğla valisi İdris Akbıyık məlumat verib. Vali bildirib ki, ehtiyat tədbiri olaraq 350 oteldən və 770 istirahət obyektindən ümumilikdə 1120 nəfər təxliyə edilib. O qeyd edib ki, gecədən səhər saatlarına dək davam edən yanğın nəticəsində 850 hektar ərazi yanaraq külə dönüb. Birləşmiş Ştatlar 23 ildir mövcudlu olduğu İraq ərazisindən sentyabrın 30-na kimi öz hərbi qüvvələrini tam şəkildə çıxaracaq. Bu barədə Associated Press agentliyi məlumat yayıb, qeyd edilib ki, bu qərara İraq hökumətinin rəhbəri Əli Əz-Zeydinin Vaşinqtona səfəri və Ağ Evdə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trampla apardığı danışıqlar çərçivəsində gəlinib. Donald Trampın sözlərinə görə artıq İraqda Amerika Birləşmiş Ştatları hərbiçilərinə ehtiyac qalmayıb. Pentagonun daha sonra verdiyi bəyanatda bildirilir ki, hərbi kontingentin tamamilə çıxarılması İraq-Şam İslam Dövləti terrorçularına qarşı əməliyyatların yekunlaşdırılmasına dair 2024-cü ildə imzalanmış müqaviləyə uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Gələcəkdə terrorçu qruplaşmalara qarşı mübarizəni Birləşmiş Ştatlar hərbiçiləri tərəfindən təlim görmüş İraq silahlı qüvvələri davam etdirəcəklər. Və sonda futbol üzrə dünya çempionatının yarım final mərhələsində Fransa millisinin İspaniyaya 2-0 hesablı məğlubiyyəti gecə saatlarında Fransanın paytaxtı Parisdə çılğın azarkeşlərin etirazına səbəb olub. Məğlubiyyəti həzm edə bilməyən fanatlar buna etiraz olaraq küçələrdə ixtişaşlar törədib, avtomobilləri və yoldakı velosipedləri oda veriblər. Etirazçıları dağıtmaq üçün küçələrə çevik polis dəstələri səfərbər edilib. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər, yenidən eşidilərik.

Futbolda vurulan qolun rekord sürəti 210 km/saat. Şahmat oyununda ən tez mat 2 gediş. Boksda rekord nokaut göstəricisi 4 saniyə. Formula 1 bolidinin ən yüksək yarış sürəti 378 km/saat olub. Bunların hamısı bir rekord göstəricisidir. Radio Arena isə 3-cü mövsümündə bütün sürət limitlərini aşıb rekordları alt-üst etməyə gəlir. Həftənin 5 günü, axşam 8-də, Ağa və Şahinin təqdimatında, köhnə vaxtında, yeni hadisələrlə Radio Arena, Milli Radio 106.3 FM-də.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
5: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gəlecək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
10: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
11: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalı.
10: 1 manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

gözləsin. Ruhumu oxşayan ətrin qoy gətirsin uşaqlıq nəğməsin.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Azad Azərbaycanda. Reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
4: Bank of Bakı 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Bravoda möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidlər üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
7: Bravo! Doğru seçim.
8: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
9: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
11: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
12: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
11: Olsun da, ən azı 30 min.
12: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
11: 1 manata? Hardan?
12: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
13: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
14: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, eyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
4: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234-nümrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial Investisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
9: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı məktubu ünvanlayıb. 2016-cı ilin 15 iyul tarixində Türkiyədə dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı vətənlərini qorumaq üçün həyatlarını qurban vermiş bütün şəhidlərin əziz xatirəsinə dərin ehtiramla yad edir. Onların ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına dərin hüzünlə başsağlığı verir. O tarixi gündə baş verənlər sübut etdi ki, xalq ilə dövlətin birliyi qarşısında heç bir məkirli niyyət, heç bir dağıdıcı qüvvə davam gətirə bilməz. Məhz buna görə də hər il 15 iyulda qeyd edilən Demokratiya və Milli Birlik günü xalqınızın, milli həmrəyliyinizin, mübarizlik ruhunun, dövlətçilik ənənələrinin və azadlıq iradəsinin simvoludur. Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında Türkiyəyə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb, gəmidə ekipaj üzvlərindən 11 Azərbaycan vətəndaşıdır. Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verir ki, Azərbaycan vətəndaşı olan gəmi kapitanı istisna olmaqla, ekipajın digər üzvləri Odessa şəhərində sahilə çıxarılıb, onların vəziyyəti qənaət bəxş qiymətləndirilir. Gəmi kapitanının axtarış istiqamətində tədbirlər görülür. Azərbaycanın Ukraynada ki, səfirliyi adəti qurumlarla daimi əlaqə saxlayır, Azərbaycan vətəndaşlarına zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür. Bugündən yeni 100 manatlıq əskinaslar tədavülə buraxılır. Pul nişanında ən son mühafizə elementləri olaraq 3 ölçülü mikroqüzgü effektində rəngi dəyişən hologram, görmə qüsuru olanlar üçün tanıma elementi, mühafizə sapı, mürəkkəbsiz çap, mikrometinlər və digərləri tətbiq olunur. Yenilənmiş 100 manatlıq kağız pul nişanı hazırda tədavüldə olan eyni nominallı pul nişanı ilə paralel dövriyyədə olacaq və tədavül vasitəsi kimi məhdudiyyətsiz istifadə ediləcək. Zaqatalada bir neçə gün əvvəl itkin düşən 62 yaşlı kişinin meyidi çaydan tapılıb, rayonun Dağlı kənd sakini 62 yaşlı Xallar Məmmədovun üzərində zorakılıq əlamətləri olmayan meyidi Çala Tala çayı ərazisində aşkarlanıb, onun suda boğularaq öldüyü ehtimal olunur. Qeyd edək ki, mərhum əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş, faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qusarda narkotik tərkibli çətənə bitkilərini kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən Qurban Ərzumanov saxlanılıb, onun yaşadığı evin həyətyanı sahəsinə baxış zamanı kultivasiya yolu ilə yetişdirilən çətənə kolları, eləcə də marixuan aşkarlanıb, faktla bağlı Qurban Ərzumanov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Paytaxtın Binəqədi rayonu Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin yaxınlığında yanacaq daşıyan avtomobildə yanğın baş verib, yanğın söndürənlərin müdaxiləsi sayəsində qoşqusunda 30 ton dizel yanacağı olan avtomobilin kabinəsi hissəsində baş vermiş yanğın söndürülüb, yanğın nəticəsində avtomobilin kabinə hissəsi yanıb, xəsarət alan olmayıb. Usada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda.

0: Bogart Banko Baku ASCM əsaslı Banko Baku 18 fevral 2005-ci tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alış-verişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
5: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radioda
6: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
7: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
6: Bu kino ki var.
7: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
8: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
5: 106.3 FM
9: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
10: Bu durmayacaq, məni imtihanla...
9: İbad olun, bağdın yana sağ geçsin.
10: Nə bu imtihan deyək?
9: Hansız da kəsiləcəksən.
8: Nədir yenə?
11: Hə?
8: Ət fraşkisidir?
11: Yox, svej garantriya, importni.
8: Kapustrandır?
11: Ho-ho, fransızki.
8: Anı baxın.
11: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
8: Neçiyədir?
11: 45 manat.
8: Bir dənə qırmızı onlu.
11: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
8: Bu qohumlu olmaq.
11: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
8: üçün. Adam biz qohum deyil.
11: Mənə ələ salma, qurban dayı.
8: Ədə, ayə nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
11: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
12: Tarixçi olacaq.
11: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
13: Zümrüt!
14: Nədir?
13: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
14: Yo, bilmirəm.
13: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
14: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
8: Özün üçün düzəldirsən?
12: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
8: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qriyəçi, preşki!
12: Salam, Makintosh.
8: Xoş gördüm.
12: Al, verin necədir?
8: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
12: Bir manata.
8: Bir manata soyğunçular. Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
11: Ay,
12: tez olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qutardıq da?
11: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
12: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
8: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Adan əyvə lazımdır axı.
12: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var. Qalıstuq.
8: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstuğun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Kızım bana deyir ki, papa, bu yarlık bura elinden dikilip ki. Akajvıtsa bu hiç Arapski de değil. Ne bileyim, ne Zibilskidir. Belelerine nad vermiyorlar. Grabitel, tüfeyli. Ama hiçbir vicdansız, alverçi bunu elemezdi, sen eledin.
15: Kurban dayı, atamın yoru için Fransız giydi.
8: Yalansa Fransız ki ilan vursun dilinden.
16: Marala kaldı sarala, sarala. O altınım ne köyüne, ay zödü geyçe.
4: 106 nöfte
13: ben evlenmek istiyorum.
8: Ay hetekar. Alacem eliysen, cavan oğlansan da. Kızın adı nedir bəs?
13: Zümrüt.
8: Zümrüt, əla addır. Neçə tondur?
13: Neçə tondur?
8: Yox, deyirəm yani Fatıma kökdür, arıqdır.
13: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
8: Nə Zümrüt adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüt.
13: Biz bir-birimizi sevirik.
8: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
13: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
8: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstatı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
13: Əlbəttə razıyam.
17: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
12: Aladi! Dədə! Qaydan da qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər tetiski bir də var!
14: Nə olub, ayata, xeyir ola?
8: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
14: Mamaya bir şey olur?
8: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
14: Kim?
8: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
14: Kim deyir o?
8: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
13: Salam, bir dəqiqə baxdınız almaq olar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
17: Yaxşı, deyərəm.
18: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
19: Hatırlayarım.
18: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
19: Arvadındır.
18: Xeyr canım, nə arvadın? İtdi, tanış itdi, qonşun itidir.
19: İt?
18: Bəli, it.
19: İtin bu işə nə dəxli var?
18: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
19: Ayağı salaş, ayıbdır.
18: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
8: Onda biz elə üçün afşesini bir tuvalet işdirərik. Çeşk unitazat qoyarlar.
18: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet dikin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
8: Təmir?
18: Bəli.
8: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən ax. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
18: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
8: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
18: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dəndini su tutarmışam.
8: Neyniyim, gəl min boynuma.
18: Fəlakətiniz benim, qurban dayım, fəlakət.
8: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçudusun
18: deyil. Nefçudundan günü var ki, latoku apardılar.
8: Ah, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
13: Salam mələk. Bilmədim valla.
20: Siz kimsiniz?
13: Bağışlayın.
20: Həni?
13: İt özü girdi başının altına.
20: Nəni?
13: Sözümü girdim.
20: Yox, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bilin turist mənim boynumda.
8: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
21: Allah rəhmət eləsin.
8: Həmdullanın qırxı.
21: Allah rəhmət eləsin.
8: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
21: Allah ona da rəhmət eləsin.
8: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gəs ver bunu yetim gəsini yesin.
13: Atamın yadigarıdır.
12: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
22: Mən?
12: siz.
22: Heç bilmirəm necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
12: Nə?
22: Deyirəm kalqot qalmaq istəyirdim. İbadələrin qayırması üçün.
12: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
8: Bu saat bizə Sroçlu maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırın.
23: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, Oluqun ağzı açıqdır. Əgər mən Oluqu görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
8: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
18: Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları bir portfeyin alım, hə?
0: Piriri, piriri.
18: Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
19: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, ne deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
1: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
19: Hə.
1: Sənədlər necə var?
19: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
1: Ver baxın.
19: Buyur.
1: Farşiv idi bu mənim əzizim.
19: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
1: Yox, sən bura zəhmət çək.
19: Yox, axı.
1: Buyur, buyur.
19: Ne?
1: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
2: Hara?
19: Cəhənnəmə.
4: Altı nokta üç efendim.

Küstürdüm yola, küstürdüm yola, küstürdüm yola, saldım könlümü nədə alım. Mən aşığam mənimsən, canımsan, təmimsən. Mən aşığam mənimsən, canımsan, təmimsən. Yatdım yuxuda gördüm, deyirsən mənimsən. Yatdım yuxuda gördüm, deyirsən.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Yüz altı nokta üç FM.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşduq. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Vəla salam.
1: Mən Emilia Şindlerəm. Xatirələr kitabından seçmələr. Sevginin həmişə bir tamı olur. Mənim sevgimin tamı həmişə acı olub. Oskar məndən bir yaş balaca idi. Biz 1927-ci ildə evləndik. Ona aşiq olmamaq mümkün deyildi. Mavi gözlü, üzündə təbəssüm, ürəyi açıq, yaraşıqlı idi. Mən isə imkanlı ailənin qızı idim. Atam mənə ailə quranda 100 min kron verdi. Biz isə Oskarla bu pulu tez bir zamanda xərclədik. Sonradan bildim ki, Oskar evlənsə də rəfiqələri ilə görüşməyə davam edir və pulların böyük hissəsi onun məşuqələrinə xərclənmişdi. Bir dəfə də Oskar keçmiş tanış ilə rastlaşdı. O qadın Oskarın məşuqəsinə çevrildi və elə həmin qadın onu öz şefinə məsləhət gördü. Beləcə, Şindler özünün məxfi xidmətinə başladı. Nazist partiyasının üzvü seçildi. Oskar siyasətlə maraqlanan insan deyildi, sadəcə vəziyyətdə stabilliyi qorumaq üçün nazist olmağa razılaşdı. Bir neçə il sonra Oskara Krakova getmək və orada çinli qab fabrika açmaq təklif olundu. Öncə Oskar, sonra isə mən Krakova getdim. Lakin gedəndə artıq Oskarın iki uşağı var idi. O, mənsiz heç də darıxmamışdı. Qadınların köməyi ilə Oskar nazist dairələrində hətta Gestapoda özünə dostlar qazanırdı. Qürurumu kənara qoyub ona ölümə məhkum olmuş yəhudiləri xilas etməyə də kömək etməyə başladım. Xəstə yəhudilərə aclıqdan əziyyət çəkənlərə kömək etməli idik, dərmanlar tapmalı idik. Konslagerin komendantı Plassov Amön Hörts olduqca qəddar insan idi. Təsəvvür edin ki, o atəş açma məşqlərini canlı insanların üzərində keçirirdi. Yəhudilərə nifrət etsə də, lakin pulu, brilliantı çox sevirdi. Oskar da yəhudiləri xilas etmək üçün ona çoxlu pul verdi. Şindlerin siyahısını həyat yoldaşımla bərabər tərtib elədik. Plassovun əlindən xilas edəcəyimiz 799 yəhudi kişi və 299 yəhudi qadın vardı. Onları Oskar öz fabrikinə işə götürməli idi. Sonradan məlum oldu ki, bu mənim həyat yoldaşıma 2 milyon 600 min Reichsmarka başa gəlib. Oskar həmişə situasiyanı öz xeyrinə nəticələndirə bilirdi. Çox maraqlıdır ki, nasistlərlə nasist, kommunistlərlə kommunist kimi aparırdı özünü. Sonradan Argentinaya getdi ki, orada Oskarın heç bir işi alınmadı və o məni 90 min dollar borcla qoyub Almanyaya qaçdı. Gedəndə bilmirdim ki, bir dəfəlik gedir. İllər sonra bir qəzetdə Oskar Şindlerin 66 yaşında öldüyünü və Qüdsdə dəfn olunacağını oxudum. Bu, Oskarın ən böyük arzusu idi, yəhudi torpağında basdırılmaq. Oskar, sənə heç bir söz deyə bilmirəm, çünki məni niyə tərk etdiyini də bilmirəm. Amma onu deyə bilərəm ki, sən hələ də mənim həyat yoldaşımsan və mən səni bağışlayıram. Emilia Şindler. Qeyd edək ki, uzun illər sonra Steven Spielberg Şindlerin siyahısı filmini nümayiş etdirəndə Emilia da həmin premierada iştirak etməli idi. Spielberg biləndə ki, bu Şindlerin həyat yoldaşıdır, əli ilə başını tutub, çünki filmin qazancından ona böyük məbləğ ödəməli idi. O isə Emiliyaya pul verməmək üçün ona yalandan filmin ziyanla qarşılaşdığını deyir. Əslində isə həmin film 7 Oscara layiq görülmüşdü.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Azad Azərbaycanda. Reklam.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Günün şeiri.
1: Vaqif Səmədoğlu. Günaha batmağım gəlib. Günaha batmağım gəlib, ay Allah. Cəsarət dəmidir, saxlama məni. Sənə inamdan da gözəl bir qız var. Xəyanət dəmidir, saxlama məni. Nə millət uğrunda, nə yurd uğrunda, nə türklük uğrunda, bozqurd uğrunda, sevdalı faciə, xoş dərd uğrunda, fəlakət dəmidir, saxlama məni. Özün bax, gör dünya nələrlə dolmuş, gör nələr olacaq, gör nələr olmuş. Yalanla, şərabla, qəmlə yoğrulmuş, həqiqət dəmidir, saxlama məni. Qoy artsın dirimə ölümə söyən, halıma ağlayıb dizinə döyən, bəxtin şahə qalxan, atı kişniyən, səadət dəmidir, saxlama məni. Dəymə, qoy qəlbimə girsin bu ilan, onun zəhərinə indi can qurban. Bütün qanunlara meydan oxuyan cinayət dəmidir, saxlama məni. Qoy bugün sevinim, utanım sabah, yarımçıq çıxmasın sinəmdən bu ah. Günaha batmağım gəlib, ay Allah, məhəbbət dəmidir, saxlama məni.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, müxtərif silahlı münaqişə bölgələrində və yüksək riskli ərazilərdə Azərbaycan vətəndaşlarının fəaliyyət göstərməsi, həbilə onların həlak olması və ya müxtərif dərəcəli bədən xəsarətləri alması halları təəssüf hissi ilə qeyd alınmaqda davam edir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Bəyanatda vurğulanır ki, xüsusilə Qaradəniz sözləsində davam edən hərbi əməliyyatlar, mülki gəmçiliyə qarşı mövcud təhlükələr, pilotsuz uçuş aparatları, raket və digər silahlardan istifadə edilməsi nəticəsində regionda təhlükəsizlik vəziyyəti son dərəcə həssas olaraq qalır. Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycandan Ermənistana 17 milyon 128 mindən çox Birləşmiş Ştatlar dolları dəyərində məhsul ixrac olunub. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu göstərici Azərbaycanın ümumi ixracının 0,1%-ni təşkil edib. Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı yeni zərbə dalğasına başlayıb, bu barədə Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, zərbələrin məqsədi İranın Hörmüz boğazında ticarət gəmilərini hədəfə almaq qabiliyyətini daha da zəiflətməkdir. İyulun 16-sından 22-sinə kimi bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qeyri-sabit fasilələrlə yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bildirilir ki, çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bəzi bölgələrdə gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Belə ki, yaxın günlər ərzində ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çaxacağı və ara bir güclənən külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmağı, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmağı tövsiyə edir. Bu sada çatacaqlarımız

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcond, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında cüdo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın cüdo klubunu tapın.
8: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
4: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
10: 106.3 FM Milli Musiqi Milli Radioda
11: Azərbaycan Kino Musiqisi Azərbaycan Kinosu
12: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir
11: Bu kino ki var
12: Bu kino ki var Bu çox qəliz məsələdir
11: Ne güzel.
13: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq gəlib bax burada. Bizim yuğan torpağında bir-birinə qovşurlar.
14: bala saxla. Eşitmirsən? Demirəm saxla. Dədəm də gəlsə qoymaram başla sov deyəsən.
15: Mallalıq eləmə ay telli xala. Onsuz da darğamız çoxdur. Rüstəm kişi.
16: Yekə-yekə danışma. Sürürsən adam kimi, sürtürmürsən xoş gəlsin.
15: Gedi şun dalıca.
16: Qızın üstünə çığırmışsın.
15: Ay bala. Adam dikbaş olmaz.
14: Gözün aydın ay Rüstəm, qaraş evlənir.
17: Belə də öylənmək olar. Belə də arvad almaq olar. Salam verək. Ələkəs salam. Düş qabağıma gedək. Hə!

0: belə getsə personaldan çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Ay gəlin, o Muğan haqqında dediyin sözlər harada yazılıb? Getir görüm.
2: Qaraş, sonsunda göy cildli kitablar zəhət olmasa gətir.
1: At yerində. Pərşan getirər.
2: Özüm getirər.
3: Əyləş, mən getirirəm.
1: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişi əmridir.
2: Ay dədə, o göy nə zaman idi? Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
1: Gəz səsinin! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərs verəsin. Partkomu Şirzad olanın komsomolu da sənin kim olar?
3: Ay Arməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır, yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
4: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Ama Salman, səni mavin eləsələr pis olmaz, ha, həvallə.
3: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
1: Başda yerə!
2: Bəli, bəli, torpaq deyər, əzməni əzizləyin sən. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməsin.
3: Naz, naz!
2: Nə var?
3: Bəriyyət!
2: Niyə belə qaşqabalısan, nə olub ki?
3: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi. Zəhrim ar!
4: Salman,
1: bəri gəl.
4: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özün Mavin hesabı ne bilərsən, vur buna.
1: Mavin elə məsələdir ki, gərək yüz ölçüb bir
5: çəkər. Elə, doğru. Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı Mavin tapa bilməyəcəksiniz.
1: Demişəm bana, boynunu almış.
5: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşında dayanmayacaq.
2: Təklif edirəm. Orta məhsuldarlıq hər iki kolxoz üçün 25 sentiner olsun.
1: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
5: Biz 25 verə bilərik.
1: Dedim 23 qutardı.
4: Sənin qəsdi qərəzin qarğıdalının qabağını kəsməkdir. Qarğıdalının bəsdir kolxozu geri çəkdin. O vaxt sən qarğıdalıya kontr getdin, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
5: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radiolarda
1: ki... Qəzədi görüm təklifini.
5: Qısa neylə qısa deyərim. Gör nə imkanlarınız var.
2: Kolxozun 100 arabası, 16 maşın var. Sözün düzü mən indiyə dək yaylıq alaçıq görməmişim.
3: Yox, əşi, bunlar qiyamət oldu ki. Əyləş Maya xanım, əylə.
2: Yox, yox, səhviyyət olar.
3: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü çiçəkli uca dağlara qalxmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölmüş. Bütün bu nanəcibliyin şöhəri o dediyin katibdədir. Bax başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
4: Həv olma, həv.
3: Laf havalanıb.
1: Əstirə, arvad kimi az didiqodu eləyin.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazını fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinin ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ elib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana.
2: Yox, bu həngamədən sonra məndən yenə həyata səd olmaz. Ərzə verib çıxsam yaxşıdır. Evdə oturub sakitçi ömrü başa vurar.
3: Otura biləcəksən mi? Işıqlı sabah üçün, qızğın mübarizə gedirkən sən kənarda durub baxa bilərsən mi?
2: Düz deyirsən, bacarmaram.
3: Mən səni gələcəyi yaradanlar sırasında görməyə öyrənmişəm, Rüstəm.
1: Salam.
3: Salam.
1: Necəsən, Rüstəm əmi?
2: Sağ ol. Yaxşıyam, nə yaxşı ki gəldim, təkcə sənlə miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
1: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Ulan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçmir. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
4: Bilirsən.
1: Hı-hı.
4: Ay. Mən...
1: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

0: Vava salam.
1: Amerikalı jurnalist James Foley'nin IŞİD tərəfindən əsir götürülərkən ailəsinə yazdığı son məktub. 39 yaşlı Amerikalı jurnalist France Press agentliyinə Suriya ilə bağlı video materiallar hazırlamaq üçün yollanır. Şahidlərin sözlərinə görə silahlılar Foley 2012-ci ilin noyabrında İdlibdə tutur və o həmin gündən əsir düşür. Əziz ailəm və dostlarım, mən hər şeyi xatırlayıram. Atamla kafeyə getməyimizi, anamla velosiped gəzintilərimizi. Ailəmlə bağlı o qədər gözəl xatirələrim gözümün qarşısında canlanır ki, həmin xatirələr məni hazırki həbsxanadan çox uzaqlara aparır. Ailə və dostlarımla bağlı arzularım ürəyimi sevinclə doldurur. Bilirəm ki, mənim haqqımda çox düşünürsüz, mənim üçün dua edirsiniz. Buna görə də sizə çox minnətdaram. Hər birinizi hiss edirəm. Sizin güclü olmağınız və hər şeyin yaxşı olacağına inanmağınız üçün dua edirəm. Hətta bu qaranlıqda belə sizə toxuna biləcəyimi düşünürəm. Burada kamerada 18 nəfərik. Müxtəlif mövzularda uzun-uzadı söhbətlər edirik. Filmlərdən, idmandan, müxtəlif mövzulardan danışırıq. Biz hətta kameramızda olan xırda parçaları tapıb oyunlar oynayırıq. Dama, şahmat oynamaq üçün müxtəlif üsullar belə tapmışıq. Hətta bu oyunlarla bağlı bir neçə günlük turnirlər də keçiririk. Bir-birimizə nələrisə öyrədərək vaxtımızı keçiririk. Bəzən zarafat edərək əsir düşdüyümüzü unuduruq. Burada özümü çox zəif, bəzən isə çox güclü hiss etdiyim günlər olur. Öz azadlığımız üçün darıxsaq da, əsirlərdən kimsə azadlığa çıxanda onun üçün hədsiz sevinirik. Yemək hər gün verilir. Çay içirik, bəzən qəhvə də olur. Ötən il burada xeyli çəki atdım. Qardaşlarım və bacılarım haqqında çox düşünürəm. Michael'la qulyabayını oynamağımı, Matthew'nun dalınca qaçmağımı yadıma salıram. Əgər bank hesabımda pul qalarsa, istəyərəm onları Michael və Matthew'ya verəsiniz. John, Almaniyada sizə qonaq gəlməyimi xatırlayıram. Mark, qardaşım, səninlə fəxr edirəm. Düşünürəm ki, snowboarding və kempinglə uğurla məşğul olursan. Katie, əsir düşmədən öncə səninlə danışmağım yadıma düşür. Toyunda iştirak edəcəyimə ümid edirəm. Grammy, sən isə dərmanlarını vaxtında iç və rəqs etməyə davam et. Güclü ol, sənin gücün mənə sağ qalmaq üçün lazım olacaq. Jim, qeyd edək ki, James Foley'nin maskalı şəxslər tərəfindən edamı ilə bağlı video 2014-cü ildə yayımlanır və onun ölümündən sonra ailə bu məktubu dərc edir.
2: Altı nöqtə üç FM.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
4: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cyprus'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Premium Residence Cyprus layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Sizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir.

0: geçmişle geleceğin arasında geçen 14 il Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimi.
1: Bəli, siz elə saat 5-i gözlədiyiniz kimi mən də gözləyirəm. Çünki elə saat 5 olanda, məsələ 5 radələrində görürəm ki, şəhərin bəlli istiqamətlərində elə bəlli sıxlıqlar yaranır və sonra o sıxlıq əlbəttə ki, tıxaca çevrilir. Masterclass verilişinə xoş gəlmisiniz. Aparıcınız mən Raqif və bu gündə 3 saata yaxın biz sizə yol yoldaşı ola bilərik. Dediyim istiqamətlər isə, bax, indi yenə də bu təzə söhbətdir. Koroğludan məhz göl kəsişməsinə qədər, yəni burdan Ziya Binyadov prospektinə girəndə sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi, bax, hələ bu vaxtlar başlayır yüklənməyə. 28 may tərəflər, bəli, Aznəftə doğru uzun bir sıxlıq gəlir Bayraq meydanı kəsişməsindən. Ümumiyyətlə deyim sizə ki, bu içəri şəhər tərəflər, içəri şəhər yox, içəri şəhərlə üzbəüz, yəni Aznəftən üzü yuxarı o yollardan mümkün qədər az istifadə edin. Çünki mən də oradan bu gün belə də labirint kimi dönə-dönə gəlmişəm. Bir sıra küçə və prospektlər orada bağlıdır. Daha doğrusu elə küçələr bağlıdır. Yönləndirirlər, amma ki nə bilim, belə ilişə-ilişə gəlib çıxırsan bir təhər yuxarıya. Kənar dairəvi yolda sıxlıq var və yenə də təbii ki 20 yanvar avtovazal aralığında da biz bu sıxlığı, ənənəvi sıxlığı müşahidə edirik. Bu öz yerində müxtəlif məsələlər var. Külək və leysan xəbərdarlığı var yarımadamızda. Külək onsuz da var və daha bir gün davam eləyəcək, amma xüsusilə də bölgələrdə, deməli dağlıq və dağətəyi rayonlarda nə bilim, ara sıra belə deyək də leysan xarakterli yağıntı proqnozu var. Hər halda bir gün bunu nəzərə alın. Hadisələr olub Bakı avtovağzal kompleksinin yaxınlığında yanacaq daşıyan avtomobildə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur ki, yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi nəticəsində qoşqusunda 31 ton dizel yanacağı olan Mercedes markalı avtomobilin kabinet hissəsində baş vermiş yanğın yanacaq çəninə keçməsinə və ağır fəsadlar törətməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Hadisələrdən biri də havalimanında olub. Bu son bir sutka ərzində olanlardır təbii ki. Burada isə deməli dünən axşam qeydə alınıb, hətta bu gecə demək olar, çünki artıq iyulun 15-i kimi qeydə alınıb ki, hərəkəti olan BYD markalı minik avtomobili yük maşını ilə toqquşub, nəticədə hər iki nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxıb, yolun kənarındakı dəmir maneəyə çırpılıb və bax belə hadisələr də var. İki, yolda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq xəbəri var, onu çatdıracağım sizə, bəlkə də artıq məhdudlaşdırılıb, yox, məhdudlaşdırılacaq. Bir, küçədə isə hərəkət istiqaməti ümumiyyətlə dəyişdirilir, biz bu barədə artıq bu gün xəbər almışıq və mən onu sizə təbii ki çatdıracağam. Bu gün isə burada mənə yol yoldaşı Rəşad ustadır və təbii ki yağlardan, mayelərdən, nə bilim, mühərriklərdən və s. indi Rəşad usta axırda belə hiss edirəm ki bütün filialları bağlayacaq, bir dənə böyük filial açacaq və oturacaq orada, deyəcək mən buradayam. Salamlar, xoş gördük Rəşad usta.
2: Salam Rəqib bəy, çox sağ olun, xoş gəlmisiniz gələk. Əslində Rəqib bəy elə həmişəki arzum o olub.
1: Bəs yəni, niyə eləmirsən? Pulun çatmır verək. Nə bilim, reklamın çatmır, pulun ver eləyək.
2: Biraz servis işlətmə qorxusu var. Nəyə görə? Başqaların özüm görmədiyi işi tam məsuliyyət üzərimə götürəndə biz neçə dəfə yoxlamışam və uğursuz alınıb. Ona görə.
1: Yox, bu konsept səndə olmayıb axı. Yəni məsələn bunun kiçik versiyası səndə olub Əhmədli filialı. Əhmədlidə də ki elə ən uğurlusu olub. Sən ki artıq başladın bölünməyə, onlar da bölündülər.
2: Mən nəyi demək istəyirəm? Bax, bizim hansısa filialda bəzən müştərilər giləylənir ki, səni burada görə bilmirik. Həmişə özlərinə deyirəm ki, məni burada görməməyiniz əslində yaxşı bir şeydir. Çünki mən problem olanda gəlib çıxıram. Hansısa bir problem yarananda özüm gedib onu aradan qaldıra bilirəm. Amma amma təsəvvür edin ki, mən bir servisə rəhbərlik edirəm və dəmirçi bir problem yaradıb. Mən məcburam əlimə gedim çəkici götürüb.
1: Yox, indi mən dəmirçiyi demirəm də. Yəni servisdə sənin o məsələn Nərmanovda indi onun mini versiyasını görürsən
2: də. Nərmanovdan startap kimi başlayırıq.
1: Onu deyirəm də. Yəni əslində orada məsələ nədir? Yəni yenə də yağı tutaq ki, uşaqlar dəyişir, yenə də orada nəyisə kimlərsə eləyir, amma o yanaşma var da ki, Rəşad usta özü orada olsun, özü orada olsun. Əsas məsələ budur.
2: Ən böyük arzum Rəqib bəy biz nədir? Kiçik bir filialların yanında kiçik bir qaraj tipli özümə məxsus olan bir yer olsun və orada bu necə deyirlər əndrabadi işlərlə məşğul olum.
1: Orada oturub, yəni dostlarla yeyib içəsən.
2: Yox, yeyib içmək o vüqarın işidir.
1: Belə başa düşdüm.
2: Yox, sırf belə işdən zövq aldığım məqamlar bilirsiniz nədir? Orada heç maddi tərəfi önəmli deyil. Hansa bir problem var, tapılmır. Bunu tapırsan, bunu sonunda o aldığın o dopamin hissi nəyə də istəyir?
1: Hə, də onun üçün sən gərək stabil gəlirin olsun. Sən də orada oturasan. Hə,
2: bəli.
1: Ona qalsa mən də istəyirəm ki, mənim stabil gəlirim olsun. Mən də belə deyə də məzələnmək üçün gəlim efirə. Kefim istəyəndə gəlim, istəyəndə gəlməyim. Yəni nə vaxt ki o artıq o sən dediyin kimi də o həvəsdəyəm ki, bu gün gedəcəm efirə, darıxmışam, durum gəlir.
2: Rus dilində buna delegirovanie biznesə deyirlər. Yəni biznesdə ikinci plana keçmək. Mən bunu uzun illər edə bilmirdim, axırda sonunda etdim, yavaş-yavaş aradan etdim. Amma təəssüf ki, siz bunu edə bilməzsiniz.
1: Hə, mən onu eləyə bilmərəm, çünki düzdür, mən hələ ki şükür Allah o həvəsim yerindədir.
2: Yəni siz yerinizə aparıcı qoyacaqsınız, sonra deyəcəksən mənim nəyimə lazımsa özüm aparıram da.
1: Ya yo, indi olsaydı qoyardım da rahat gedərdim.
2: Ya da production yaratmalısınız ki, tamaşalıq sizdən olsun.
1: Hə, ya o çətin məsələ olur, amma başqa alternativlər ola bilər. İndi onu da görədin. Nə vaxt ki sən birinci sənin məsələni həll eləyək.
2: İnşallah.
1: Gələrik oturarıq o sənin qarajında mənim məsələmi həll eləyərik. Birinci mesaj elə deyəsən məlumat xarakterlidir, onu eşidək, sonra keçək digərlərinə. Bəli, 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp isə 050-442-9192-dir.
3: Axşamınız xeyir, salam deyirəm hər birinizi. Deməli, Koroğlu metrosundan Ziya Bünyadovla bu göl kəsişməsinə tərəf yol ciddi probkadır. Tıxac, yəni Koroğlu metrosunun yanından başlayır artıq. Amma yəni yolda belə gözlə görülən heç bir hələ ki bir xüsusi bir səbəb yoxdur. Görək sonrası necə olur.
1: Onun bax bu elə bayaq oranı deyirdim. Əleyküm salam. Nədir orada yəni axırda nədir? Mən məsələn o gün onu axşam idi deyə, pik saatı idi deyə fikirləşdim ki, pik saatına görə də onda, amma bu göl kəsişməsində də yol qəzası var idi. Amma indi məsələn bax bu dəqiqə oranın niyə belə yüklənməsi mənə maraqlıdır. Çünki qarşı tərəf tam açıqdır. Göl kəsişməsindən sonra tam açıqdır və oradan da əgər Böyükşor gölünə doğru dönürsüzsə ora da açıqdır. Bəlkə ehtimalım budur ki, oradan məhz bu Koroğlu tərəfdən gələnlərə, hərçənd ki orada svetofor da demək olar ki, həmişə yaşıldı sağa doğru, belə də ara sıra 5-10 saniyəlik piyadaya görə yanır. Ona görə nədir orada səbəb? Çünki bu son 3-4 günü məsələsidir. Bir də onu da deyim bilək, iki yolda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Bunlardan biri, deməli, Bünyad Sərdarov küçəsi ilə Nəsimi rayonunda Füzuli küçəsidir, yəni Azadlıq prospektindən Rəşid Beybudov küçəsinə qədər. Hə, orada asfalt işləri aparılır. Bu bəyan olunandır. Bəyan olunmayan isə mən dediyim kimi bu gün o mərkəzdə İçəri şəhər metrosundan üzbəüz sola doğru, sonra Axundov bağı ətrafı, oralar bağlıdır. Amma bunu heç də niyəsə məlumatlarda vermirlər. Amma bunu məlumatda veriblər ki, sabahdan etibarən Bakının Dəmirçizadə küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti dəyişdirilir. Yəni bunu nəzərə alın ki, artıq orada yeni bir hərəkət təşkil olunub deyə bilərik. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatı belədir ki, deməli, Təbriz küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri əvvəlki istiqamətdən fərqli olaraq yalnız Koroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağaoğlu küçələri vasitəsilə hərəkətlərinə davam edə biləcəklər. Nəticədə Xətai prospekti ilə Dəmirçizadə kəsişməsində svetoforun fazalarından, yəni bu sayı 3-dən 2-yə endiriləcək və bu oradakı nəqliyyat vasitələrinin orta gözləmə müddətini 40 saniyəyə qədər azaldacaq. Bax o kəsişmədə də çox gözləmə var idi. Ötürücülük qabiliyyəti artacaq və Koroğlu Rəhimov küçəsi, Xətai prospekti eyni zamanda Yusif Səfərov küçəsi və Heydər Əliyev prospektlərində hərəkət şəraitinə müsbət təsir göstərəcək. Bunu da qeyd edeyim ki, orada bir avtobus zolağı da yaradılıb ki və o yalnız sağa təhsil nazirliyi istiqamətinə avtobusun hərəkəti təmin olunacaq. Ümumiyyətlə isə burada bir əsas məsələ var. Deməli 2025-30-cu illər üçün dövlət proqramında nəzərdə tutulub ki, həmin o Ağaoğlu küçəsi, yəni o kəsişmədən təxminən təhsil nazirliyinin yanından Yusif Səfərov küçəsində bir tunel olacaq. Bax o artıq məsələni əməlli başda həll eləyəcək, amma buna əlbəttə hələ var və bu hazırda onun demək olar ki bir müvəqqəti həll yoludur. Salam sizə hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Əleyküm salam, təşəkkürlər, hər vaxtın xeyir olsun. Əleyküm salam, sizin də hər vaxtınız xeyir. Rəşad usta bazar günü hansı filialda olacaq? YGR təmizlənməsi üçün yaxınlaşmaq istəyirlər. Bir yağ adı da var ki 2019 Forte ən son 120 manat eləmişdi bu yağla. Yəni qiymətdə bir dəyişiklik var ya yox, Rəşad usta desin.
2: Ən son dedikdə bu məsələ 2-3 ay bundan öncə olubsa, indi hardasa bir 10-15 manata qədər qiymət fərqi var. 123 manatlıq məsələ
1: 150-yə gedir.
2: Hardasa 140-a dərəcə. 140-a. Bəli. Bazar günü Əhmədli və yaxud Nərmanov filialında olacam. Amma iş gördürmək istəsəz, oradakı silincərimizin altı bazar işi biraz çox olur. Öncədən məlumat verməyiniz yaxşı olar.
1: Orada deyəndə Nərmanovda da.
2: Bəli, Nərmanovda.
1: YGR onsuz da Əhmədlidə olmur ki, sizdə düzdür?
2: Hə, YGR məsələsi orada görünür. Onu çünki biz silincərlə öncədən danışmalıyıq. Ola bilər ki, siz birbaşa gələrsiz, qaldırıcıda maşın olar və bir iş görə bilməyəsiniz.
1: Bazar günü həmin silincər işə gəlirmi?
2: Bəli, bəli, hər gün işləyir.
1: Onda günortadan sonra da yəqin ki.
2: Hə, sabah günortadan sonra əlaqə saxlayar məndən, vaxtı dəqiqləşdirərik.
1: Hə, Rəşad ustaya WhatsApp-a yazın, onu dəqiqləşdirin və göllə bağlı olan növbəti səsləri eşidə görək burada bir izah var yoxsa yox.
3: Salam, Raqib bəy, necəsiz? Salamla salam verirəm. Kəsişməyə qədər çox sıxlıq olsa da belə kəsişmə gölündən kəsişməyə keçəndən sonra yol boşdur. Çox rahatçılıqdır, amma ora qədər heç bir səbəb görmədik bizdə.
4: Raqib bəy, göl kəsişməsini mən keçdim. Nə gölün üstündə, nə Balaxan yolunda, nə də ki Ziya Bünyadov tunelin girişində tıxac yox idi. Sadəcə olaraq niyəsə orada çox ciddi bir sıxlıq var idi və göl kəsişməsinə gəlib çatanda yol tamamilə açıldı. Yəni, sürücülər mi pis sürür, yaxşı biri pis sürür, hamısı mı pis sürür? Yəni, necə olur ki, belə bir tıxac yaranır, mən başa düşmürəm.
1: Elə, bax, maraqlısı da odur, çox sağ olun. Maraqlısı odur ki, orada əgər maniyə yoxdursa, onda nədir bu? Yəni, hava çox istidir, gün vurub, yoxsa nə bilim, belə maraqlıdır. Normaldır, çünki ora bu vaxt ümumiyyətlə tıxac olmur və qarşı tərəfdə açıqdırsa həm düzünə, həm sağa, mən də xəritədən görürəm ki, gölün üstündə vəziyyət bu dəqiqə yəni, tam sərbəst hərəkət var da, əladır. Və nədir bunun səbəbi? Niyə o maniyəni yaradıblar? O sürücülər bir izah etsəyirlər, yaxşı olardı. Hər vaxtınız xeyir, əleyküm salam, Chevrolet Equinox 1.5-2018 önçəkəndi. Mühərik yağını dəyişmək istəyirəm, Əhmədlidə hardadır Rəşad ustanın yeri, gedib indi dəyişmək istəyirəm və qiymət nə qədər olar? Normal yağ. Normal deyəndə ki, qiymətlər müxtəlifdir. Siz normal nəyə deyirsiniz və nə qədər bu bücəniz var?
2: Yaxşı olardı ki, Kənan bəy sizə bizim nömrəni göndərsin, lap birbaşa Əhmədlinin nömrəsini göndərsin, oranla əlaqə saxlayın, həm ünvanı sizə desinlər. Əhmədli filialı bizim o rezerv filialımızdır, saat 10-a qədər çalışır. Yeganə filialımızdır ki, 10-a qədər çalışır.
1: Məsələn, indi Rəşad usta, tutaq ki, biz bunu Equinox-da, tutaq ki, biz bunu indi Alpin-lə hesablasaq, nə qədər eləyə indiki qiymətdə? Çünki bu indiki qiymətdir.
2: Təxminən 110 manat tutacaq, belə düşünürəm.
1: Ümumi yağ dəyişməsi.
2: Bəli, yağ filtri, zəhmət haqqı bir yerdə.
1: Hə, bu təxmini deyirik, ona görə deyirik ki, çünki bu bugün belədir. Ola bilər ki, 2 gün sonra başqa bir qiymət olsun. Bu da aydın məsələdir.
2: Rəqbə, biz burada, mən beynimdə tutam ki, düşünürəm ki, hansısa bir X marka filtrlə, ondan tutam ki, mən düşündüm, 110 manat dedim. Adam yaxınlaşanda deyə bilər ki, mən MAN filtr istəyirəm. Oyla ola bilər 120 manat olsun. Və belə düşünüləcək ki, biz burada bilərəkdən bir müştəri cəlb eləmək üçün aşağı qiymət deyirəm ki, gəlsin. Həmişə deyirəm ki, orta statistik yerlərlə müqayisədə bizim yerimiz bir 3%, 5% daha bahadır. Mən heç vaxt demirəm ki, bizim yerimiz daha ucuzdur, daha bahadır. Amma onun qarşılığında da sizə yetərincə zəmanət, keyfiyyətli xidməti təqdim edə bilirik.
1: Yəni, nəzərə alsaq ki, əvvəl ancaq filtr variantını filtrə görə siz bu məsələni dəqiq deyə bilmirdinizsə, indi yağa görə də üstəlik dəqiq deyə bilmirsiniz.
2: Siz təsəvvür edin, son elə gün olmaz ki, hansısa şirkətin yenilənmiş prisini bizə göndərməsi.
1: Hə, də bu məsələ budur, ona görə də ya cavabı alıb, tutaq ki, bu gün indi 110 manat eşidib, ya gəlirlə bu gün gedəsiz, bəli. Ya da ki, artıq dəqiqləşdirib.
2: Ya da yaxınlaşmaq onsuz post sistemidir, orada bizdə siz təsəvvür edin, Rəqib bəy, o gün yaxınlaşmışam, oğlum üçün bir dənə elektroskuter aldım bazardan, sədərəkdən. Orada da qiymət üzərində olmur axı. Siz təsəvvür edin, birini dedi ki, bunun qiyməti 520 manatdır. Dedim, mən sənə 2 ədəd velosiped alacam, bir də bunu alacam. Ora bura, axırda dedi ki, yaxşı, bunu sənə, sən bizdən çox şey alırsın, bunu sənə 450 manata verəcəm. Allah köməyin olsun. Seçdim birini, sonra oradan müdürü durdu, gəldi. Dedi ki, qardaş, bu seçdiyin yaxşı deyil, bunu qoy qırağa, get bu birisini götür. 30 manat üzərində əlavə elə, 480 manata bunu götür. Ha, dedim, Allah razı olsun, bunu aldım, gəldim. Amma üzərində qiymət olmadığına görə, içimdə bir şübhə qaldı ki, Deyəsən, valla mənə aldatdılar.
1: Onsu da aldadı bu.
2: Hə, yəni, onu demək istəyirəm, çox bizdə istəsək belə sizi aldada bilməliyik. Üzərində qiymət var, yəni həmin o şübhələ yaşamayacaqsınız.
1: Hə, yəni qiymət var, bunu da təbii ki, bir çox yağlarda demək olar ki, elə o yəni nümayəndəlik təyin edir, yazır. Alternativi varmı 120 arası? Yəni 100-120 arası var. Sizin seçimləriniz var ki?
2: Var, bəli, alternativlər
1: hətta
2: var.
1: Hətta bəlkə də elə bardal da uyğun gələcək, bilmirəm, hər halda onu orada dəqiqləşdirə bilərsiniz və növbəti...
2: Yox, bardal 120-dən uyğun gəlməyəcək. Bardalın elə litri 30, 31 manat olub.
1: Ekstrada da elə deyil, yoxsa?
2: 4 litrəmiz gəlib artıq 120 manat eləyir.
1: O da onun yeni qiyməti də onda.
2: Hə, təkcə yağın 4 litri 120 manat keçir.
1: Yenə də yönləndirək, özünüz orada seçiminizi eləyin və mən xatırladıram ki, bizim servis partnyorumuz da Azərtex Servis sizə həm Heydər Əliyev prospekti, həm də Babək prospektindən giriş imkanı verir. Tofiq Dağzadı 130 günvanıdır. Burada da xahişimiz odur ki, bu nömrəni qeyd edin, yazın WhatsApp-a, nə üçün gəlmək istədiyinizi deyin, onlar da sizi qəbul eləsinlər və təbii ki, sizi gözləsinlər orada. 050 303 60 30 nömrəsidir. Təbii ki, Radius az saytı qarşımda açıqdır. Bərabər təkər seçim edirik və Radiusda da indi Babək filialının axşam 9-a qədər işləməsi bir çoxları üçün elə yerinə düşür. O ki, qaldı Sokar Petroleum'a. Sokar Petroleum hazırda ölkənin 72 ölkə ərazisində 72 yerdə sizin rastınıza çıxa bilər. Çünki bu hazırda bu şirkətə məxsus 72 yanacaq doldurma stansiyası fəaliyyət göstərir. Təbii ki, 92 dizel, 95 bütün stansiyalarda var, amma deyək ki, superdir, super yanacağı, burada elektroşarj stansiyalarıdır və yaxud LPG, CNG, bunlar hamısında yoxdur. Ona görə də hansılarda var və təbii ki, bu arta-arta gedir. Mən bu barədə sizə məlumat verirəm. 166 isə hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarında xüsusi endirimlər tətbiq edib, Çin anbarından yük daşımanızı 204 manatdan bir kubunu hesablatdıra bilərsiniz və yaxud hesablayın, artıq bilin ki, elə qiymət də belədir.
5: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
6: Salam Raqif, hamını salamlayıram, gününüz uğurlu olsun. Raqif, neftin qiyməti düşdü, yağların qiyməti niyə düşmür ki? Marat proqnoz qoymuşdu ki, bu bir il çəkəcək. Maratın sözündən sonra 20 gün çəkmədi. Neftin qiyməti düşüb aşağı dünyada, bizdən də yaxşı bilirsiniz.
1: Yağların qiyməti. Əleyküm salam. Neftin qiyməti, bəli, hazırda indi mən baxıram, birjada 80-85 dollar arasında dəyişir. Hərçənd ki, yenidən gərginlik var deyə 70-lərdən yenidən gəldi 85 ətrafındadır. Hər an qalxa da bilər, düşə də bilər, amma o deyilən bilirsiz nə idi? Yəni neftin qiyməti bu gün artıq bu məsələ bitmiş də olsa, qayıtsa da 70-ə, hətta 60-a bu məsələnin öz həllini tapması bir il çəkəcək. Dedikləri budur.
2: Rəq bəy, adi bir məsələ. Yeni 1-2 ay bundan öncə qatar yolu açıldı. Bakı-Gürcüstan qatar yolu. Qiymət tənzimləndi 80 manat. Real nədir?
1: Real odur ki, 120-yə 130-a tapanda sevinirsən.
2: Bəli, qıtlıq olanda nə baş verir? Burada biraz suyu istifadə olur, biraz sistemin verdiyi qiymət dəyişikliklər olur, bu olur. Məsələ, bugünkü gündə Marat dediyi bir il tam doğru məlumatdır. Çünki söhbət neftin qiymətindən getmir.
1: O ən yaxşı haldadır hələ.
2: Burada həmin o Hürmüz boğazından keçid var, Shell zavodunun vurulmağı var, o malı qarşılaya bilmirlər. Bax, bu məsələlər var. Yenə də deyirəm, bu bizə də xoş deyil. Mənim özüm ən azı, baxıram statistikadan, bir 20%-ə yaxın müştəri itirmişik. Məsələyə görə.
1: Siz niyə itirmişsiniz?
2: İtirə-itirə də gedirik, Rəq bəy. Adamlar,
1: müştəriyə alternativ vermək lazımdır.
2: Alternativ də verirsən, bəzi adam var, gəlir, deyir ki, burada məsələ nədir? Deyir, keçən ay gəldim, bir qiymət qaldırdınız. Düşünür ki, biz qaldırdıq.
1: Aha.
2: İndi gəldim, yenə qiymət qaldırmışız və çıxır gedir X bir yerə. Hə, indi o nə vaxt orada biləcək, təzdən qaydacaq, real fakt olur ki, biz də itiririk.
1: Hə, başqa yerdə ona deyirlər ki, bizdə qalxmayır.
2: Hə.
1: O da elə bilir ki, doğrudan da o Rəşad usta qaldırıb, ora ikinci dəfə gedəndə qiyməti qalxmış görəndə gələcək ya gəlməyəcək.
2: Bəli, başqa yerin orada onun içində nə doldurub, odu, o deyil, nədir. Faktiki, bugünkü gündə bir müştəri bugün sənin yanına gəlibsə məhsul almağa, onu sata bilmədin, dedi ki, sabah gəldim, bu artıq sənin müştərin deyil.
1: Yo, bu ən azı bir il, yəni deyirəm, o baxımdan ki, bugün hətta düzəlsə belə, çünki o baza yağı, siz deyən kimi, yəni bu bugünün çörəyi deyil də, bugün aldım, yedim. O alındı, gəldi tutaq ki, zavoda və yaxud növbəti dəfə o Shell-in zavodu vuruldu, baza yağını alınan yerlərdən biridir və bu hətta düzəldiyi halda belə, çünki tələbat da, yəni daha azdır da, məhsul daha azdır, problem ondadır, yəni baza yağından söhbət gedir. Daha az olduğuna görə şirkətlər başlayırlar, yağ istehsal edən şirkətlər burdan prioritetləri bölməyə. Yəni tutaq ki, bir zavod, Alpinin zavodunda əvvəl 10 dənə yağ olurdusa, bugün Alpin çalışır ki, çoxsa 2 dənə yağı ən azı özünün əsas üstünlüyü verdiyi yağlara, heç olmasa, yəni hələ onun çatdırılmasından söhbət gedir, qiymətindən yox. Amma belə görünür ki, bəli, bu hələ başlanğıcdır.
2: Rəqib bəy, bu sanki o 90-cı illərdə talon məsələsi var idi. Onu kimi verilir də artıq yağçı. Sənə mən 10 ton verə bilərəm. Hı-hı. Sən məndən 50 ton gəl istəmə, sən verməyəcəm olsun.
1: Hə, amma yəni bunu dediyimiz kimi yaxın bir il ərzində qiymətin əvvəlkinə qayıdacağını gözləməyin.
2: Görək də inşallah.
1: Ya burada ancaq müəyyən nümayəndəliklər var ki, onlar biraz daha belə çevik tərpənib daha çox sifariş edib götürüblər vaxtında. O da ki, indi dövriyyə artanda o da bitəcək. Məsələ ondadır. Hər halda onu deyə bilərəm ki, yeni mövsümdən bizim efirdə də dəyişiklik olacaq. Çünki bu sizin elə özünüzün burada artıq bir bu ay girəndən verdiyiniz mesajlar bizi də düşündürür ki, burada hansısa dəyişiklik olmalıdır və görək xeyirlisin. Növbəti mesajları birazdan eşidəcəyik. 4 dəqiqəlik yarım, 4 dəqiqə yarım daha dəqiq deyim. 4 dəqiqəlik demək istəyirdim, amma o dinləyicilər var da deyirlər ki, yox, bir dəqiqə, mən hesabladım. 4 dəqiqə deyildi, 4 dəqiqə 23 saniyədir Raqib, sən niyə yalan danışırsan? Ona görə də 4 dəqiqə 23 saniyəyə inşallah qayıdarıq.
0: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Du hast ihm vertraut.
5: Sən ona güvəndin.
7: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
5: İllərlə yol yoldaşı oldun.
7: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
5: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
7: Und natürlich hat auch sich erneuert.
5: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
7: Richtig Deutsch.
8: On bin sürücü pulsuz test etti. Size de növbe çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdı.
9: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
10: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
11: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Kafe.
1: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
2: Salam əlik, Alpin yağı var?
3: Əlbəttə var.
4: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
5: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
6: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
1: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
6: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
5: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
8: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
6: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
10: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
11: Bəli, fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və yollarda da sıxlıq çoxalır, biraz əvvəl qeyd etdiyimiz istiqamətlər. Amma indi, məsələn, 20 yanvardan göl kəsişməsinə qədər Ziya Binyadov prospekti uzun sıxlıq artıq var orada. Mərkəz 28 may tərəflər, bağlı yollar, təmir gedən küçələr və yenə də bu 20 nömrəli məktəb ətrafıdır. Buradan Azneftə doğru, cənub tərəfdən yenə də uzun bir sıxlıq var. Bayraq meydanından gələnlər, Yusif Səfarov küçəsi, artıq Babək prospekti yavaş-yavaş mərkəzə doğru nizamlama işlərini görürəm orada və təbii ki, Azadlıq prospekti də bu siyahıya əlavə olunur Əcəmi Naxçıvani kəsişməsindən. Salam hamıya, xoş eşitdik sizi, Raqif həmişə səsin gəlsin. Əleyküm salam, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Salam Raqif bəy, ustaları salamlayıram. Ustalar deyəndə Rəşad ustadır burada bugün və Alpin 540 çəllək yağı 1 litri neçəyədir? Çəllək yağı sizdə yoxdur mənim belə.
3: Xeyr, çəllək yağımız yoxdur, ona görə qiyməti deyə bilməyəcəm. Elə AS Motors-dan əlaqə saxlasaz deyərlər.
11: Hə, oldu 0606 deyə bilərəm. Elə bu kimi suallar bardalla, Sebankla bağlı axşam 9-a kimi. Uldu 0606 sizə cavab verir. Həm də bilərsiniz də ki, məsələn, çəllək yağı harda var, hara gedə bilərsiniz. Sizə yaxın nöqtə olsun bu baxımdan. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik. 050-442-9192-yə yazırlar. Metak şirkətinin isə 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu var. Hansı ki, sizə rahat istilik, yüksək keyfiyyət və uzun ömürlü performans, təbii ki, Metakın da 50 il zəmanəti burada var. Eyni zamanda da bu, məsələn, davamlı iş temperaturu 70-dirsə, məhz Metakın bu məhsulu ilə qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlılıqdan söhbət gedir. Növbəti səs.
12: Salam axşamınız xeyir, sizləri Sumqayıtdan salamlayıram. Demək bayaq bir dənə qardaş bu yağın qiymətindən danışdı ki, neftin qiyməti düşüb, yağın qiyməti niyə düşmür? Onu düz deyir. Götürək məsələn bu təndir çörəyindən də. Görsən ki, məsələn təndir çörəyi 70 qəpiydi. Səhərsi məsələn unun qiyməti qalxanda təndir çörəyin qiyməti də qalxır. Olur məsələn 80 qəpiyi, nə bilim 1 manat belə zəhər. Üstündən məsələn 20 gün, 1 ay keçəndən sonra görsən ki, unun qiyməti düşdü. Amma təndir çörəyinin qiyməti düşmədi. O səbəb nədir? Bu onun qiyməti düşübsə, avtomatik təndir çörəyinin qiyməti düşməlidir də. Bu hər bir şeydə var belədir. Allahım da olsun, qadamam da olsun, heç vaxt düzəlməyəcək.
11: Elə məhsullar var ki, orada bu bazarda tənzimlənə bilir. Eləsi var ki, bəli, siz deyən kimi, yəni qaldıranda səbəb göstərilir, sonra baxırsan ki, o səbəblər aradan qalxdı, amma yəni bu öyrəşilən bir qiymət olur. Deyirlər ki, hə də daha adamlar artıq alır da bunu, niyə qiyməti salaq? Amma bu yağ məsələsində indi məsələ çox başqadır. Çünki o qədər məsələ o qədər ciddidir ki, bu gün heç bir şirkət heç 1 manat da olsun bundan əlavə artırmaq istəmir. Ona görə ki, o bazarı itirir. Başa düşürsünüzmü? Yəni, siz burdan deyirsiniz, biz deyirik, təbii ki, narazılıq var. Amma əgər bugün bazarda 600-dən çox yağ markası varsa, bəli, haradasa, mən əmin olun ki, ilin sonuna bizim Azərbaycanda onların 200-ə qalsa böyük şeydir.
3: Bəli, mən də düşünürəm.
11: Ciddi şəkildə itəcəklər olar
3: 50 bazarı. 50% itəcək.
11: Hə, itəcək. Ona görə ki, yenə də burada indiki səbəb ciddidir. Amma hə, əgər bu siz deyən kimi bir ildən sonra, iki ildən sonra əgər onu kimsə desə ki, hə də biz artıq qiyməti endirək, hər şey düzəldi, onda da bəli, ümumi fonda baxacaqlar ki, artıq bu yaxın bir belə deyək, o alıcı kütləsi var, onların öyrəşdiyi bir qiymət var və deyəcəklər ki, də düzəldi də, niyə endiririk ki? Bu var.
3: Çox vaxt o baş verir, Rəq bəy. Adicə, əvvəllər yadınızdadırsa, bir ara avronun qiyməti qalxanda, avro 2 manat, 2 manat 20 qəpiyi keçəndə yağların bir balaca qiymətini qaldırdılar ki, avrodan alırıq, biz yana gedirik. Hə, biz
11: oradan gələndə xüsusilə.
3: Hə, biz də toptancılardan alırıq. Ondan sonra bir müddət keçdi, avronun qiyməti düşdü hətta 1.80 ətrafına. Biz müraciət elədik, qardaş, yaxşı, avroda. Dedilər, indi də biz o qiymət qalxan vaxtı itirdiklərimizi kompensasiya eləyək, sonra düzəldəcəyik. Sonra da məsələ yaddan çıxdı getdi.
11: Hə, də çünki o öyrəşir artıq ona müştəri. Hə. Amma yenə deyirəm, bu qiymətə müştərinin öyrəşməsi çətindir.
3: Həm də bugünkü gündə doğrudan olaraq bu qiymət artımı sürücülər də başa düşsün ki, vallahi kefdən deyil. Bu 600 marka deyirsiz, bu hər markanı gətirən adamın da bir 5-10 nəfərlik bir işi var, bir biznes planı var. O da əslə onu itirmək istəməz. Ona görə kefindən qaldırmaq məsələsi burada yoxdur. Yəni, su istifadə məsələsi yoxdur.
11: Yəni, rəqabət olmasaydı, deyərdim, hə də adam fikirləşir ki, onsuz da mənəm burada, mənim nə, hansı qiyməti qoysam alacaqlar. Amma rəqabət var və ciddi-ciddi adamlar bu bizneslərini itirirlər. Məsələ ondadır.
3: Əlbəttə.
11: Ona görə, yəni, bu məqamda, bazarda siz, daha dözümlü olan və daha yaxşı təklif verən qazanacaq.
3: Siz təsəvvür edin, Rəqbə, bir neçə marka, yəni bu naməlum markalar sırasında olanlar deyim də, artıq mənə deyiblər ki, əlimizdə olan bütün malı sənə verək, yəni toptan qiymətindən də aşağı biz bundan camımızı qutaraq
11: və bazardan çıxaq.
3: Hə. Sadəcə razılaşmırıq ki, bir məhsulun davamı yoxdursa, yəni onu bugünkü gündə hə gəldi istifadə elədik. Sabahsı gün gəldi qardaş bu məhsul qutarıb. Hı. Yəni bir məhsuldan digər məhsula keçirtmək bizim üçün ən ağrılı prosesdir.
11: Bax, onda artıq sən müştərini həqiqətən itirəcəksən. Çünki müştəri deyəcək ki, bu elə hər dəfə gəlirəm bir dənə yağ təklif edir mənə. Bəli. Deməli, bu burada alverlə məşğuldur. 205-65-15 radiusda olan xüsusi qiyməti soruşursunuzsa, bu One Lady, yəni bu təbii ki, büdcə sinifinə xitab edən təkərdir, 24% endirimdədir və 64 manat 99 qəpiyə onu ala bilərsiniz. Amma başqa nə var? Burada məsələn, deyək ki, Kumo var, o da ikinci sinifdir, Koreyanındır, 118 manata, o da 20% endirimdədir. Nexen 109 manata var, Linglong var, Double Star var, Aplus 81-ə, Winran, Rəşad Ustanın sevdiyi Winran 70 manata, amma Winran burada göstərir ki, bitib. Bir ədəd hardasa var, heç o da deyəsən yoxdur artıq, amma digərləri var. Linglongdur, o birisilərdir, hər iki filiallarda göstərir və hansı konkret sizə maraqlıdırsa mən onu deyə bilərəm. Tutaq ki, əgər Kumo və ya Nexen-dən danışırıqsa, bu həm Babək, həm də Badamdar filialında var. Amma məsələ ondadır ki, Badamdar filialı 6-ya qədər işləyir. Yəni yarım saat qalıb, amma məsələn deyək ki, Babək filialına gedəcəksinizsə rahat gedin, çünki axşam 9-a qədər onlar iş başındadırlar.
0: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
13: 100 min 530 ilə sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
14: Salam Raqib bəy, ustaları da salamlayıram. Belə bir sualla müraciət eləmək istəyərdim. Hyundai Santa Fe 2016 2 dizel. Maşında saj və filtrlə bağlı aşıbqı olaraq da 500-300 çıxır. Demək olar ki, bir çox ustalarda olduq. Hər kəs söylədi ki, artıq bunun son çarəsi olaraq problem dizelinlə bağlıdır. Euro 5-dən Euro 3-ə keçməlidir. Düzünə qalsa, mən də istəmirəm bunu eləmək. Ona görə qalmışam belə düşünə-düşünə. Nə kimi məsləhət görə bilərsiniz? Qatqı desəniz, əvvəllər istifadə edirdim qatqıdan, amma son vaxtlar istifadə eləmirəm. Çünki artıq yoruldum. Saj və filtri də çıxartdım, yuduzdurdum. Demək olar, maşının bir çox sistemini yuduzdurub təmizlətdirdim. Yəni, heç bir köməkliyi göstərmədi. Hətta siz mənə əvvəllər Ceyhun ustanın nömrəsini belə vermişdiniz. Ona da müraciət elədim. Təəssüf ki, Ceyhun usta da bildirdi ki, mənə N-oksid datçikindədə problemi, amma mən onu bütün ustalardan soruşdum. Dedilər, sırf onunla bağlı problemi olsa, onun aşıbqası başqa çıxır. O problem deyil. Təəssüf ki, həmin də datçikin qiyməti 650 manatadır, amma məncə də onunla olan problem deyil. Məsləhət almaq istəyərdim indi son olaraq. Euro 5-dən Euro 3-ə keçmək məsləhətdirmi, yoxsa?
11: Əleyküm salam. Mən yenə də yox deyəcəm, təbii ki, çünki bu avtomobili yarıcan eləmək idi və sonra siz onu bərpa edə bilməyəcəksiniz.
3: Siz P300 xətası dediniz, B300 xətası dediniz, B300. Elə bir xəta, yəni kodun düz yazmamısınız.
11: 200-300 dedi, belə iki variant dedi.
3: P300 dedi, deyəsən B300 dedi, baxdım elə bir xəta yoxdur, yəqin
11: P olar da.
3: Rəqəmi səhv salıb, bəli, P ilə olur.
11: Ümumiyyətlə, yəni baxın, Ceyhun usta əgər N-oksid sensoru olmur, yəqin ki, detonasiya sensorunu deyib sizə.
3: Yox, NOx sensoru. NOx sensoru Avro 6 ilə olan avtomobillərdə olur, AdBlue sistemindən olan avtomobillərdə. Yəqin ki, bunda AdBlue sistem olduğuna görə NOx var.
11: Problem nədir ki, mən onu anlamıram. Yəni bu, əgər siz deyirsiniz ki, qatqı da əlavə eləmişəm falan, ya bu avtomobil sürülmür, problem odur ki, siz ona hər şeyi verirsiniz, amma avtomobil sürmədiyinizə görə orada proses getmir.
3: Bir dənə zəhmət olmasa yenidən səs göndərərsiniz, sadəcə biraz ətraflı deyin, zəhmət olmasa tam xətanın kodu, tam dəqiq nədir?
11: Yazıb ki, P200P. P200-300 belə yazıb.
3: P200-300.
11: P200-300 dedim. Yəni, yəqin ki, 200-300 eyni deyil də. P200 ayrı xətadır. P300 ayrıdır. AdBlue da yoxdur deyir. Amma AdBlue yoxdur, deməli...

0: Avro tələbinə görə 2016-cı il 2 dizeldirsə, bunun DPF-i var. Siz DPF-i ləğv eləmək istəyirsiniz də belə çıxır.
1: P200, 300 nədir? Qurum süzgəcinin effektivliyi aşağı düşüb. Aşağı düşməsidir.
0: Bu nə deməkdir?
1: Bu qurumsuz, bunu birinci növbədə nə eləmək lazımdır?
0: DPF məsələsidir.
1: Bəli. Kameranın DPF-in içinə baxılmalıdır. DPF-in içi salamatdırsa, artıq düşünmək olar, nəsə etmək olar. Amma DPF-in içi ola bilər, özü əriyib, özü xarab olubsa, burada artıq edəcək bir şey yoxdur. Ya DPF-in özü dəyişdirilməlidir, ya da...
0: Deba göndərib şəkilini, deməli, particulate filter efficient, siz deyən kimi, onun effektivliyinin aşağı olduğunu göstərir. Amma niyə?
1: Effektivliyinin aşağı olmağının ən həll olunmayan məsələ nədir? Artıq özü sıradan çıxıb, özünün içi əriyib. O artıq həll olunmayan məsələdir. Onda siz dediyiniz kimi o B variantına keçmək olar bunu.
0: 110 min getmiş avtomobildə bu niyə belə olsun ki? Əgər 110 ekranda min... göstərilən düzdürsə, yəni fərq eləməz, amma ekranda göstərilən...
1: Fərq etməz, Raik bəy, az müddətdə də bu ola bilər. Dediyim kimi, bir dənə ona endoskopla baxılsa, əgər birbaşa gözlə görülsə, qurumsuz gəzilmə. Ya da bir dəfə onu çıxartdırın, gözlə baxın. Ərimişdirsə, siz deyən eləyin. Amma çıxartdırıb təmizlətsəz, bu düzəlməlidir.
0: Yəni, ola bilər eləyib, o deyir ki, yorulmuşam da, görünür ki, 4-5 aydan bir aparmalı olur təzələndən. Amma yenə deyirəm, bax, burada bizim də alternativ təcrübələrimiz var da. Yəni, sizin avtomobildən daha həssas Alman maşınları var ki, onlar normalda qatqılarla sürülürsə və həm də sürülürsə, çünki avtomobil bir tras rejim görməlidir. Bunlar varsa, onlarda şükür Allaha problem yoxdur. Mən də görürəm ki, illərlə bunu idarə edirlər. Əsas problem odur. Əgər yox, siz yenə də yəni, düşünürsünüz ki, başqa variant qalmadı, mən bunu Avro... Avro kelimeyi nə deməkdir, bilirsinizmi? Yəni, bütün bu DPF və s. bu ləğv olunur, bu avtomobil artıq standarta cavab vermir. Sabah da siz onu qaytarmaq istəsəniz belə yerinə, bu artıq mümkün olmayacaq.
1: Rək bəy, gəlin belə reallaşıb. Bugünkü gündə biz gedirik texniki baxışa. Texniki baxışda bir o qədər də... önəmli bir yoxlanma yoxdur da belə tam bunu.
0: Tutaq ki, oradan keçdin.
1: Bugünkü günü keçə bilirik. Sabahsı günü bizim standartlar birbaşa Gürcüstan kimi olsa, yəni bu dəqiq yoxlama olsa, sizin avtomobil o standarta cavab verə bilməyəcək, bu bir. Və deyəcəklər bunu bərpa ilə, bunu bərpa etmək də mümkün olmayacaq. Bəli. Bizim onsuz bugünkü günü o texniki mərkəzlər, İki dənə texniki mərkəzimiz var da, biri Məştağadadır, biri də bu
0: Lökbatan
1: tərəfdə. Fiziki olaraq bunların onsuz bütün avtomobilləri yoxlamağı mümkün deyil. Yəni, saat hesabına vursan, oturub hesablasan, real aparsaq bütün bu avtomobillərin texniki baxış zamanı yoxlatsaq, heç 10%-ı oradan zamanı çatmayacaq, keçməyə. Bu mümkün deyil.
0: Amma bu yolun hər hansı bir yerdə saxlanılıb, stasionar bir yerdə yoxlanılanda, onun tullantıları və s.
1: Olsun,
0: bu maşın qara tüstü verə-verə gedəndə.
1: Olsun, amma real texniki baxış dediyim kimi biz etsələr, sizin avtomobil keçməyəcək onu.
0: Deyir, problem yoxdur, qurum süzgəcində qırıq çat falan yoxdur, baxılıb. Bəli, yürüş aşağıdır, yetərincə sürülür, hər gün Sumqayıt Lökbatan yolu. Onda niyə bu baş verir də, mən onu anlamıram. Nədir burada problem? Yəni, yenə də qərar sizindir, hələ-hələ siz elə ekologiya postundan keçirsiniz, deyəsən, tez-tez, ona görə də bunu da fikirləşin. Amma, yəni, məsəl üçün, keçən dəfə bir xəbər oxudum, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bu dəfə belə bir təşəbbüsü var ki, hətta bu standartlara cavab verməyən dizel avtomobilləri müəyyən yerlərə buraxılmasın. Və məsələn, sizin dediyinizin birinci adımı bu ola bilər və həmin yerdə sizin avtomobil artıq buraxılmayacaq ora. Məsələn, indi bunu bir çox sürücü deyir ki, əşi deyirik, amma dünənə qədər əşi dediyimiz bir çox şeylər artıq bugün həyatımızdadır və deyinə də olsa görürsünüz ki, biz bu prosesi keçirik və keçməliyik. Ona görə baxın da, yəni mən bunu eləməzdim. Əgər o da deyilsə, onda qurdur, satın avtomobili gedin benzin mühərik alın, nə bilim, başqa uyğun avtomobil alın. Amma onu ləğv edib Avro 2 eləmək, yenə deyirəm, bu əslində hətta cinayətdir. Bunu eləyən özü də inşallah ki, məsuliyyətə cəlb olunar. Amma burada yəni kömək dediyimiz budur da. Bax, deyirsiniz ki, qatqı ilə o effekti almıram ki, necə ola bilər, onu anlamıram. Tutaq ki, Ceyhun usta deyib ki, sensorla bağlıdır. Onu da, bilmirəm, Rəşad usta da baxa bilərsə, gedin Nərman filialında bir dəfə da baxsın.
1: Yox, qardaş, deyir, baxdırmışam onsuz. Baxdırıbsa bizim edəcək bir şeyimiz yoxdur. O sırf birbaşa...
0: Yox, çıxarıb baxmayıb da. Görürsən, deyir ki, o dedi, onun da qiyməti belədir və artıq orada qırılıb hər şey.
1: Yox, qardaş orada yazmır ki, axırıncı sözünə yazanda ki, deyir, qurum sücəcini yoxlatmışam, təmizdir. Yo, baxılıb.
0: Çat qırıq yoxdur. Hə, çatı onu qırıq deyir. Yoxdur, amma təmizdir. O deyir ki, James da dediyi sensordandırmı, o da dəqiq deyil. Yəni James da deyib ki, yəni bu ehtimal budur. O da düşünür ki, əgər ehtimal budursa, on əgər dəyişilməz zərurəti yaransa, onda qiyməti falan qədər eləyir. Bax, orasını bilmirəm. Amma yəni etməyin. Yəni ona görə etməyin ki, o sizə sabah daha baha başa gələcək, onu demək istəyirəm. Axşamınız xeyir masterlər, salamlayıram sizi. Əleyküm salam, Raqib bəy. Sualım futboldan olacaq. Argentina yoxsa İngiltərə? Sizcə kim? Valla mən heç birinə azərkeşlik eləmədiyimə görə mənə fərqi yoxdur. Amma düşünürəm ki, belə də baxanda ikisi də ola bilər. Məsələn, mən dünən Fransanı düşünürdüm açığı və səhər durdum gördüm ki, İspanya keçib. Ona görə də burada da ola bilər ki, İngiltərə keçsin. Amma iki də favorit dəqiqətən də. Nissan Tiana 2012-2005 servis necə maşındır? 2012.
1: Yaxşı, öz zamanının yaxşı avtomobili olub. Sadəcə tam istənilən Yapon Koreya avtomobilini alanda bunun müddəti 10 ildən çoxdursa, bunu bir ciddi yoxlama lazımdır. Çünki onların mühərki bir müddət sonra yağ yemə başlayır. Pillələr qutusunda biraz diskomfortlar yarana bilər. Bir onu yoxlatdırın, qalan elə mənfi deyəcək bir şeyimiz yoxdur.
0: Hə, yəni detalları tapılır, hər şey var. Əgər sizi qane edirsə, buyurun Azərtex servisə danışın, aparın, maşını yoxlatdırın və gedəndə deməyin ki, bunu almağa gətirmişəm. Sadəcə deyin ki, gəlmişəm texniki baxış. Yəni bu maşında nə var, nə yox, çünki onda biraz mübahisə düşür. Onda qarşı tərəfdə biraz ehtiyat edir ki, nə bilim, o satan başlayır ki, mənim maşınımda filan şey niyə pisləyirsiniz? Yox, yalan deyirsiniz, belə şey yoxdur və s. 050-303-6030 Azərtex servis və təbii ki, orada da elə Yapon keyfiyyəti Lynx ehtiyat hissələri var, hansı ki, hələ ki, yalnız və yalnız Azərtex servisdə olsa da bir il zəmanəti var, hansı ki, onu heç normal dükanlarda bizə vermirlər. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik və bəli, Sokar Petroleum-la bağlı elektroşarj aktiv olan stansiyalar Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı Aeroport yolu, həmçinin Bibi Heybət məscidin yanındakı Sokar Petroleum, Lökbatan, Qanlı Göl, yəni Badamlar Maşın Bazarı, Bakı Mərdəkən Qala yolu ayrıcı bölgələr üzrə də burada biz Qusar, Ağdaş, Şəki, Göygöl, Şuşaxan kəndi yolu, Kürdəmir və Göranboy ərazilərini deyə bilərik ki, bu yerlərdə siz təbii ki, avtomobili, yəni elektromobillə gedirsinizsə, Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinə sala bilərsiniz.
2: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
3: Raqib, hər vaxtın xeyir, qonaqları da salamlayıram. Mən taksidə işləyirəm də, yəni yəqin ki, bilirsiniz. İnan Allaha, bugün nə qədər avariyalar var, nə qədər avariyalar var. Məşdağa yolunda pirus vurmuşdu 5 dənə maşına. Nə bilim, bu neftlərdən razına aşağı düşəndə, bravo onu keçən kimi, Kayoto kameri vurub bir dənə şey, maksimumu. Allah, nə bilim, haram deyim, sonra neftçilərdən üz aşağı Çobanzadə. Dəhşətdir, Allahın dostum, prosto belə qənaətə gəlirsən ki, bu belə çıxır ki, bu, nə bilim, bu sürücülərin bir 75%-i sürə bilmir də belə çıxır. Valla, bir abırçılıqdır bu şey. Nə qədər avariyalar, nə qədər.
0: Mən sizə daha
3: katastrofdur, Allahın dostum.
0: Mən sizə daha qorxulu bir məlumat deyim. Əleyküm salam. Tanıdığım bir neçə adam var ki, yəni artıq belə açıq etiraf edirlər ki, indi orada burada məclisdə hardasa görüşəndə oturanda adam deyir ki, mən heç bir nişanı tanımıram. Təsəvvür edirsiniz, adam deyir ki, mən maşını sürürəm. Deyirəm, bəs sən necə sürürsən, nişanı tanımırsan? Deyir ki, axınla gedirəm də, deyir, siqnal verilə bilirəm ki, getmək lazımdır. Qabaqdakı nə edir onu edirəm, yandakı nə edir onu edirəm və bizim üçün bu dəqiqə ən böyük təhlükə həmin sürücülərdir. İkincisi, təbii ki, psixoloji problemləri olanlardır, əsəblərinə hakim ola bilməyənlərdir. Öz şəxsi həyatındakı problemləri sükan arxasında belə büruzə verənlərdir, onlar da var. Üçüncüsü də ki, elə o sizin dediyiniz kimi, yəni konkret olaraq adam ya çox arxayın olanlardır ki, mən bu zovnağın gözü yumulu gedərəm, nə danarsın, burada böyümüşəm, bu obyekt mənim gözümün qabağında tikildi, filan yerdə qabaq filan şey var idi, mən elə həmişə burada maşın sürmüşəm və adam da ən çox elə yerdə qəza eləyir, bu da var. Yeri gəlmişkən, indi deyəsən daha bir qəza, deməli, aeroport yolunda Koroğluya çatmamış, düz o Bakı Olimpiya stadionuna yaxınlaşırsan, Sokar Petroleum, düz orada bir qızartı yarandı. Bu məhdudlaşdırmaya da oxşamır. Bu elə yol qəzasına oxşuyur. Özü də belə normal ciddi yol qəzasına oxşuyur. İndi yəqin ki, oradan keçənlər bizə məlumat verərlər. Digər tərəfdən Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır, yenə də Aznevtə doğru axındı, yenə də ənənəvi yerlərin tıxacıdır. Bir neçə yerdən də artıq demişik ki, bu yol, yəni yollarda gedən təmirlə əlaqədar sürücülər ehtiyatlı olsunlar və Füzuli küçəsi mərkəzdə o, yəni Azadlıq kəsişməsi Rəşid Beybudovka, yəni 28 molun sağı da belə deyək, ora bağlıdır, təmir işləri gedir. Sonra mən gördüm bugün İçəri şəhər metrosunda üzbəüz yuxarıda orada bir neçə küçə, Axundov bağının ətrafı filan oralarda bağlıdır. Nəzərə alın və sabahdan etibarən isə deməli Dəmirçizadə küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti istiqaməti dəyişdirilir. Yəni artıq orada yol hərəkətinin təşkili məsələsidir bu. Bu müvəqqəti deyil. Koroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağaoğlu küçələri vasitəsilə siz, yəni oradan gedənlər, Heydər Əliyev prospektinə çıxmaq istəyənlər, Təbriz küçəsindən gedənləri deyirəm. Yəni nəticə nədir? Xətai prospekti ilə Dəmirçizadə küçəsi kəsişməsində deməli svetofor fazalarının sayı 3-dən 2-yə endirilir və burada daha sürətli olur, amma eyni zamanda Dəmirçizadə küçəsində hərəkət dəyişilir deyən sürücülər artıq deməli bu istiqamətə, yəni Koroğlu Rəhimov küçəsində və Xətai prospektində reallaşdırılan bu layihəni nəzərə almalıdırlar. Növbəti səsi eşidək, sonra yenə qayıdacağam yazılana. Yox, elə bu yazılanı oxuyum. Çünki vaxta da baxıram. Hər vaxtınız xeyir, sizi və dinləyiciləri salamlayıram. Əleyküm salam. Mən yeni Çanqan X5 Plus almışam. X5 Plus?
1: Bəli.
0: Yəni Q05-i bilirdim, X5-i bilmirdim.
1: Bəli, biraz crossover tipli bir avtomobildir.
0: Bəli, BMW bunu necə qarşıladı?
1: BMW heç nə deyil.
0: Xəbəri yoxdur.
1: Deyil, qoy işlərinə məşğul olsun.
0: BMW başını buraxıb artıq. Hələ 1600 km sürmüşəm, hələ ki yağı dəyişməmişəm. Bundan öncəki maşınlarımda Alpin istifadə olunub. Bilmək istəyirəm ki, masterclass yağlama məntəqələrində yaxınlaşsam Alpinlə yağ dəyişmə mümkün olarmı? Öncədən təşəkkürlər.
1: Əlbəttə mümkündür. 016 yağından istifadə olunacaq. 3000 km çatdıqda mühərrik rejimindən yaxınlaşın dəyişək.
0: 3000-ə çatanda. Mühərrik rejimi deyəndə indi onun gördüyü 1600 hansı rejimdir?
1: O da ola bilər.
0: Bəziləri bilmir çaşırlar.
1: Bir HEV rejimindən baxın. HEV rejimindən 3000 olanda.
0: 3000 olanda. Bu bəli. Birinci yağ dəyişmədir deyə belə deyə.
1: Bəli, bəli. Sonra hər 5000-dən bir HEV-lə dəyişiləcək.
0: Hə, yəni onu nəzərə alın ki, birdən fikirləşəsiz ki, niyə mətir çağırdılar, niyə belə deyə. Məsələ o deyil. Yəni bu ilk yağ dəyişmə olduğuna görə belədir. Amma X5 mən
1: yeni modeldir.
0: Mən də baxarım, görüm nədir, necədir. Sadəcə belə qəribə gəlir ki, X5 var da bildiyimiz, yəni özü də məşhurdur ona görə. Növbəti səsi eşidək.
4: Salam, Raqib qardaş. Rəşad ustanda salamlayıram, ustalamıza salamlayıram. Rəşad ustaya səs atmışdım ki, bu Kobalt idi də, mən də bu Alpini tökə bilmədik maddiyyətə görə. Dedik, hansı yağ məsləhət görərsən, da yəqin başı qatışıq oldu, deyə bilmədi. Getdim ora, uşaqlar orada German qoltuqla əvəz elədilər. Bilmirəm nə tər olar. German qolt tökdülər uşaqlar.
0: Salamlar olsun, amma o da deyəsən qalxır da Rəşad usta, yox, qiymət.
1: O artıq o hələ ki biraz 1-2 aylıq stokları var Raqib bəy, hələ ki saxlayıblar. Əslində o onun qiyməti Alpindən bir 20-30% baha olacaq, çünki daha üst kateqoriyadır. Bugünkü gündə onu dəyişmişsə lap yaxşı, hələ ki
0: Amma indi bax, gələn dəfə o gələndə onu baha görəndə siz onda da siz pis vəziyyətə qalacaqsınız ki və 2-3 dəfə bu adam fərqli-fərqli yağa keçəndə sizin işiniz çətin olacaq.
1: Bilirəm Raqib bəy, bugünkü gündə valla edəcək bir şey yoxdur. Bir neçə firmalar görürsə vəd verirlər ki biz 3 aylıq, 2 aylıq stokumuz var. Qiymət qaldırmayan firmalarda da nə baş verir? Hı-hı. Hansı X bir firma qiymət qaldırmır, əlində müəyyən stoku var. Hı-hı. Təsəvvür edin, bütün Bakıda olan yağ dəyişmələri də hamı bir-birini tanıyır da. Hamı avtomatik ondan məhsul alır və adam olur stock out və məhsulun qiyməti qalxdı.
0: Valla,
1: mənəm deyən şirkətlər ki, mən 6 ay saxlayacağım, 1 aya məhsulları bitdi.
0: Mənə yeni mövsümdən ən azı 1 illik yağ ehtiyatı söz verməyən şirkətdən işləməyəcəm.
1: Ən gözəli.
0: Çünki belə olmaz. Bu qədər şeyin qabağında durmaq olmaz həqiqətən də. Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq. Hələ 2 saata yaxın buradayıq, amma aeroport yolundakı qəza ilə bağlı yazdılar bizə və onu da təbii ki, səsli olduğuna görə birazdan elə qayıdan kimi Hətta yazılı da var. Qayıdan kimi elə birinci həmin mesajları önə çəkək ki, bu yeni yola çıxan sürücülər bilsinlər və hər hansı əlavə başqa yeni hadisələr də olmasın. 166-da xalça yuma xidməti də var, bilirsiniz və xüsusi super həssas adamlar üçün deyim ki, ev heyvanları saxlayanlar var, evdə uşaqlar var. Təbii ki, burada kifayət qədər həssas məqamlar var. 166-nın komandası bunu yaxşı bilir. Gəlirlər, götürürlər xüsusi mayələrlə, xüsusi maddələrlə o təmizlik işlərini görürlər. İndi həm də mövsümdür də, çünki bu yer yığış fonunda onları göndərirlər təmizliyə ki, birazdan payıza doğru artıq yeridən o xalçapalaz işlərinə qayıtsınlar. Ona görə buyurun, 166 bu baxımdan hazırda hətta bu ayın sonuna qədər xüsusi endirim elan edib, onu da bizim efirdə keçən dəfə qonağımız qeyd elədi. Sokarla bağlı növbəti stansiyaları deyəcəm sizə, CNG və LPG-ni. Radius az saytı qarşımda açıqdır. Təbii ki, burada da axşam 9-a qədər işləyən Babək filialını xatırladıram ki, seçək və elə günü bu gündə gedə bilərsiniz. Belə baxanda bu baxımdan indi vaxtı dəyərləndirmək üçün yaxşı imkanımız var. Çünki hara getsə istidir hava, hara getsə deməli işıqlı vaxtı, yəni siz hətta 8-də də gedib bu işi görüb rahat evə gedə biləcəksiniz. Baxmada qışda nə qədər olmasa 6-da çıxırsan, görsən hava qaralıb və deyirsən ki, əşi yox, qalsın sonraya. Bax indi onu deməyə heç bir ehtiyac yoxdur.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanlı reklam.
5: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
6: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golf kardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
7: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
8: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
9: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
10: Du hast ihm vertraut.
11: Sən ona güvəndin.
10: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
11: İllərlə yol yoldaşı oldun.
10: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
11: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
10: Und natürlich hat auch sich erneuert.
11: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
10: Richtig Deutsch.
9: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
8: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
12: Metak

0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük indirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün ulduz 67-67.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9%-lə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək

0: Premium Residence.az.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və saat 6 olmaq üzrədir. Yeni qoşulanlara salamlar. Dedim ki, birinci baxaq görək bu yollardakı məsələlər, yəni biri yol qəzasıdır, biri artıq baş vermiş yol qəzasıdır, biri indi aktualdır və təbii ki, həm də təmir gedən yollarımız var, müəyyən nizamlama işləri aparılan yollar var. Ona görə gəlin elə birinci aeroport yolu və digər mesajı eşidək.
3: Salam Raqif müəllim, salam. Bu aeroport yolundakı qəza 190-ı vurublar. Nə vurubuğunu bilmədim, amma necə vurublarsa arxası gedib qabağına yapışıb. Buranı görmədim, amma dəhşət ağır qəza var.
4: Salam Raqif bəy, ustalara da salamlayıram. Qardaş dedi, hadisələrin ikisini mən görmüşəm, düz deyir. Bu Bravo-dan Rüstəm Üstəmova küçəsindən üzə aşağı düşəndə özür razı mənim. Bu Toyota Camry Yunusi Çangan səhv eləmirəmsə vurduğu Toyota vurmuşdu onu. Yunusi Çangana heç bir şey olmamışdı, çox maraqlı idi. O Camry belə qabağı dağılmışdı. İndi keçəcəm yenə oradan. Görüm, mən yaxşı baxa bilmədim ya həqiqətən də Çangana çox belə yanından keçəndə asta-asta.
2: Əleyküm salam. Olmaya bilər.
4: Heç bir şey olmamışdı bu Çangana. Çanganın əsl reklam yeri idi o.
2: Yo, o əslində Çanganın yaxşı olması demək deyil ki, bütün avtomobillərdə xüsusilə də biz yəni arxadan vurulanda görürük ki, daha çox o ön bufer, bumper adı üzərində də bu daha incə olur və belə görünür. Bu təbiidir. Olimpiya stadionunun qabağındakı Sokar tərəfdə qəza, üzü hava limanına gedənlər də qəza fanatlarıdılar. Baxırlar, indi tıxac yaranıb hər iki yolda. Bax, buranı deyirdim. Əslində, artıq xəritədən görünür ki, fəsadlar aradan qalxıb. Yəqin ki, yol geniş olduğuna görə tez sağa çəkə biliblər. Üstəlik də əsas yol olduğuna görə. Amma oldu, biraz əvvəl oldu.

0: Bu dəfə yenə də Koroğludan daxil olan kimi Ziya Binyadov prospektinə bax orada da nəsə sıxlıq və tıxac var idi, amma orada nəsə də bir hadisəyə oxşar bir nöqtə də var, onu da deyim sizə. Yenə də Babək prospekti mərkəzə doğru, yenə mərkəz, ümumiyyətlə bu İçəri şəhər metrosuyla üzbəüz, üzü yuxarı, Şeyx Şamil küçəsi də o tərəflər, Axundov bağı ətrafı, oralarda da bir sıra küçələr bağlıdır, girməsəz yaxşı olardı. Aznəftə doğru hər üç tərəfdən axın gəlir yenə də və digər ənənəvi yerlər də öz yerində. Davam edirik. Mənəm Rəşad Ustadı, sizin sualları cavablandırırıq. Təbii ki, həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a yazırsınız 050-442-9192 nömrəsinə. Və Azertex servisdə burada həm fərdi, həm korporativ müştəri ola bilərsiniz. Bizim servis partnyorumuzdur və təbii ki, yenə də qeyd edeyim ki, əvvəlcədən siz vaxt götürüb getsəz əla olardı. Belə təbii ki, əsl necə deyirlər, ailə maşınlarını həvalə edə biləcəyiniz yerdir. Xanım sürücü də gedə bilər, uşaqlarla da gedə bilərsiniz. Yəni şərait baxımından deyirəm. Üstəlik də universal servisdir. Mühərriki, çilingəri, mühərrik ustası, elektriki, nə bilim təkər bucaqları və s. bütün bu xidmətlərlə bağlı 050 303 60 30. Salam Raqib bəy, Rəşad ustanı da salamlayıram. Əleyküm salam. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Nərmanov filialında yağı dəyişdirdim. Ruslan ustanın məsləhəti ilə maşının yağ yeməsi tamam fərq elədi. Əvvəl 2000-ə 1 litr yağ yeyirdi. 5000 sürülüb hələ də 1 litr azalmayıb, uğurlar. Hə, yəni yəqin ki, hansısa bir Türkiyə çarə ilə ya qatqı ilə.
1: Xeyirli olsun, bizə də xoşdur belə nəticələr.
0: Salam dost, niyə demirik ki, yanacaq yoxdur, niyə yoxdur, niyə düzəlmədi, nə vaxta qədər belə olacaq, əsəb, əsəb, əsəb. Yox, məsələ bilirsiniz nədir? Yanacaqla bağlı təbii ki, dizeldə, bəli, bu avro dizel deyil, bu aydın məsələdir. Amma sual odur ki, axı, yenə də bu bütün avtomobillərdə eyni cür deyil. Yəni necə olur ki 2020-ci ilin, məsələn 2022-ci ilin bir X5 dizeli qatqılarla, o dediyimiz üsullarla avtomobili idarə edir və hər şey normaldır, hələ ki heç bir problem yaşamayıb, amma ondan 5 il köhnə bir Koreya avtomobili deyir ki, bəs burada DPF tutulur və s. Yəni burada nəsə düz deyil də. Əlbəttə ki biz yalnız onu dizelə, yalnız yanacağa bağlamamalıyıq, çünki alternativ üsullar var, ən azından bu avtomobili alan bilməlidir ki, onu qatqısız sürmək olmaz. Bax, belə olur axırı.
1: Rəqbə, biz bu qardaş deyirik, dizellə, birincisi əsəbləşməməyi tövsiyə edərdim. Boşu-boşuna, yəni nə edir, söz biz ediriz.
0: 100%.
1: O mən hansısa bir tıxacda olanda, mənə deyirlər ki, tıxacda nəcə rahatsan, əsəbləşmirsən. Deyirəm, qardaş, mən tıxacda baxıram, əksinə düşünürəm ki, nə qədər çox maşın var. Şükür eləyirəm, çünki mənim
0: çörəkdir.
1: Potensial müştərilərimə çevrilmə ehtimalı var. Yəni, hər işdə bir pozitiv tapmaq olur.
0: Sən belə baxırsan da, başqası neynəsin?
1: İstənilən halda bir pozitiv tapmaq olur da, istənilən mövqeydə. Deməli, bir Toyota'nın bir modeli var, kupe, sport kupedir, RZ-dir, nədir, köhnə modellərdəndir.
0: Zeter.
1: Zeter. Bir ara ondan almaq istəyirdim, Rakib bəy. Sonra baxdım ki, bunun yanacaq, bunun mühərriki də Subaru-lardakı kompozit mühərrikdir. Çox belə qiyməti aşağı və gözəl idman xüsusiyyətli bir avtomobil. Amma yanacaq tələbi nədir? 102.
0: Yəni, 102 oktan
1: bəli, istəyir. Mən
0: da
1: bunu,
0: sportdur, daha düzəlidir.
1: Mən bunu alıb, alsam bunun yanacağı yoxdur.
0: Sən ona 98 tökürsən, üstünə də oktan qaldıran.
1: Yəni bir avtomobili almamışdan bir yanacağına baxmaq lazımdır ki,
0: 100%.
1: Biz nə edirik? Avtomobil yoldadır, Amerikadadır, gəlir, indidən sonra bunun yağ dəyişməsi nə qədər tutacaq? Buna nə? Qardaş, bunu bir maraqlan, buna nə yanacağı gedir? Bu yanacaq bizdə varmı? İndi yağdır, tapacaq, tapılmayan yağ yoxdur. Amma Avro 6 avtomobili idarə edirik. Yanacağımız da məlum məsələ Avro 6 deyil də bu.
0: Valla biz deyirik, amma sonra da adamlar gəlirlər ki, gə bunu ləğv eləyə, gə bunu belə eləyə və yenə də sizə olur olan məsələ ondadır. Salam Raqib qardaş və ustalar, necəsiz? Yazdım ki, keyfinizə əhvalınızı soruşum. Xasay, əleyküm salam qardaş. Təşəkkürlər. Nə oldu Oranglerin axırı? Aldın, almadın Xasay. Salam, problemi olmayan, əsəbi olmayan insan varmı? Ya əsəbi olmayan insan deyəndə ki, birinci belə indi mövzu ona gəldi ki, bacardığımız qədər biz əsəblərimizi qorumalıyıq. İkincisi, yenə də ona gəlirik ki, sürücünün əsəbi olub-olmamasını digər sürücü hiss etməməlidir. Ona görə də yol hərəkəti qaydaları var. Yəni, bu qaydalar ona görədir ki, sükan arxasında oturanın hər hansı bir maddi vəziyyətinin yaxşı və ya pis olmasını, nə bilim, evində problem var ya yoxdur, nə bilim, deyək ki, şəxsi həyatı ilə bağlı hər hansı bir məsələ və yaxud çox kefinin yaxşı olmasını mən hiss etməməliyəm. Çünki mənə görə o da sürücüdür və yol hərəkəti qaydalarına görə, necə ki biz görürük bir sıra ölkələrdə ki, və məsəl üçün dəfələrlə çəkiliş edib göstərmişəm Avropa ölkələrində ki, mən orada hələ də yəni müəyyən eləməyə çalışmışam, amma heç müəyyən edə bilməmişəm ki, bu qabaqda gedən görəsən hansı vəzifənin sahibidir, görəsən nə bilim iş adamıdır, məmurdur, görəsən bunun şəxsi həyatında vəziyyət necədir filan. Bunu hiss edə bilmirsən, çünki hiss etməməlisən. Amma o demək deyil ki, onun həyatında hər şey əladır. Bax, mən onu demək istəyirəm. Bizdə amma dərhal biz onu birinci ancaq bir üzə verməli yolda. Hamı bilməlidir ki, filan kəs bu günləri sevgilisindən ayrılıb.
1: Rəqbə, bax, düşünək ki, bugün yeni bir avtomobil alırsınız. Və avtomobillə Allah uzaq eləsin, getdiniz bir qaza elədiniz, qazaya düşdünüz. 99% halda insanlar nə fikirləşir? Bu uğursuz avtomobil oldu, göz var idi.
0: Hə. Amma o hələ başqa mövzudur.
1: Bəli, amma bunun pozitivə çevirmək nədir? Oturub şükür eləyirsən ki, mən başqa avtomobildə olsaydım ölə bilərdim. Bu avtomobildə sağ çıxdım, mənə heç nə olmadı.
0: Ya da fikirləşirsən ki, mən adam kimi sürsəydim, heç bu da olmayacaq.
1: Yəni, hə də, ən azı bunu pozitivə çevirmək olur ki, nə yaxşı ki, mən bu avtomobildə idim, qazaya düşdüm, başqa avtomobildə düşsəydim, bundan da pis ola bilərdim.
0: Yəni, bunu əsaslandırmaq ki, bəs hamı əsəbidir, bu düzgün deyil.
1: İnsan özündən azıldı.
0: Olimpiya stadionunu oxuduq, çox təşəkkür edirəm. Bu hansıdır? Changan X5-dir. Maşın sadəcə 1.5 turbo benzindir. İnşallah 3000 olanda yaxınlaşacağam. Yəni, bu 1.5 turbo benzindir deyəndə ki, bu
1: bəli, Oşan
0: hev rejimi yoxdur bunda.
1: Oşandır, 1.5
0: Oşandır.
1: Hə, 1.5 mühərrikdir, standart.
0: Yox, hibrid deyil.
1: Hibriddir. Hibriddir.
0: Yox, axı o yazıb ki, maşın sadəcə 1.5 turbo benzindir. Yəni əgər bu daxili yanma mühərrikdirsə ancaq.
1: Hə, hibrid deyilsə, sadə versiyadsa, yenə də onsuz da 3000 kilometr bu mühərrikin yürüşünə verilir. İstər hev olsun, istər adi olsun.
0: Yox, elanda, məsəl üçün, elə belə baxıram birinə, robot transmisiya yazılıb, 1.5 benzin yazılıb, amma hibrid yazılmayıb, məsələn.
1: Onda bu sadə, bu Bahadur aldığı variant.
0: Yəqin ki, hə, o yalnız daxil yama mühərrikidir. Yenə 3500?
1: Yenə də 3000, bəli. Yenə də 3000.
0: 3000, amma ondan sonra bəli. Siz ona artıq
1: ondan sonra artıq 8000-dən bir dəyişəcəksiniz.
0: Hə, deyində artıq o yağa bəli. Görə və sürüş tərzinə görə dəyişəcək. Növbəti səsi eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar.
2: Salam hər kəsə. Changan X5 səsləndirdilər bayaq. O hibrid maşın deyil, 1.5 turbo mühərriklə robot pillələr qutusudur. Dünya həmin marka dünyada ən ucuz SUV sayılır. Bizdə də qiyməti çox aşağıdır. Təxminən təzəsi salonda 25, 26, 27 mindir.
0: Təşəkkürlər əzizim. Bəli, görürəm burada. Xəritə, daha doğrusu saytda elanlara baxıram mən də. 25 minə, 26 minə. Amma məsələ bilirsiniz nədir? Bu dünyada ən ucuz SUV deyirsiniz. Amma bu ancaq benzindirsə, bir çoxları fikirləşir ki, həm də hibrid məsələsi var idi axı. Yəni adam fikirləşir ki, məsələn 22 minə gedib yenə də Changanın, BYD-nin hansısa bir hibrid olan variantını alaram və orada da düşünürük ki, hibridə görə biz qənaət edirik, yanacaq sərfiyyatı çox azdır və s. Yəni, madam ki, artıq söhbət yalnız daxili yanma mühərrikindən gedir, düşünürəm ki, burada yavaş-yavaş o qeyri-Çin markaları gələcəklər yenidən bazara.
1: Mənə çox maraqlıdır ki, Çin avtomobilləri bu yeni modellərdə nəyə görə hibriddən keçidirlər?
0: Yox, Çin imtina eləməyib, Rəşad
1: usta. İmtina etmirlər. Amma
0: bizim ki, bu güzəştlər qalxdı aradan, artıq bu halda sadəcə benzin mühərrikli avtomobil hibriddən daha ucuz gəlməyə başlayır.
1: Anladım, onu almağın önəmi yoxdur. Çin avtomobilinin adam bunu hər şeyi yanacaqla kompensasiya eləyir, sənə 5-6 litr yanacaq.
0: O hibridə görədir, hə. Yəni
1: bu da olmayandan sonra mən 12-13 litr buna yanacaq istifadə edirəmsə, gəlib ənənəvi avtomobil alaram.
0: Ya onda da bunun məsələn 25 min olan bu Oşanın, deyək ki, 1.5-in hibridi gəlsə, indiki şərtlərindən gəlib çıxacaq tutaq ki 30 minə. Sən də baxacaqsan ki 25 minə budur, Bahaduru necə aldatdılar? Göstərdilər ki, nə bilim 30 minə budur. Məsəl üçün də 35 minə bunun plug-in hibrididir. O da deyir ki, da, yəni adam alanda qazanır, amma başa düşmür ki, o sərfiyyatda sabah ucazaq, o pulu onsuz da artılaması ilə ondan çıxaracaq və ümumiyyətlə bu təkcə Changanda deyil, bu son bir neçə aydır ki görürəm ki, demək olar ki, bütün Çin markalarında artıq bu dəyişikliyi başlayıb. Yəni, daxili yanma mühərriki Artıq hibridsiz avtomobillərdən söhbət gedir burada. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050 442 9192-yə yazırlar və təbii ki, yenə də 166-nın multimodal daşımalarını da xatırladıram. Çin, Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində sizin hər hansı bir yükünüz gəlirsə, təbii ki, onların anbarları var, onların komandası var və bütün işi də siz bir komanda ilə görürsüz. Hə, CNG yanacağı hazırda indi biz o 2 SOCAR YDM-ində dəyişiklikləri gözləmədəyik, amma 8 noyabr, Babək, sonra deməli Sabunçu filialı, Binəqədi Noxanı yolu, Zıxövsan yolunda ümumiyyətlə sıxılmış təbii qaz stansiyası, onu bilirik. Bakı-Mərdəkan qala yol ayrıcı və Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyində də biz bax bu deməli yanacağı əldə edə bilərik. Təbii ki, SOCAR stansiyalarını deyirəm. Növbəti səsi eşidək. 050 442 91 92-yə yazırlar.
3: Bir şart xəbər verim. Burada Rüstəm Rüstəmovdan neftçilərdən razı nəticəndə Bravo tərəfdə aşağıda bir dairə var, elə qoyulayanda. Orada Dövlət Yol Polisi Dairəsinin əməkdaşları bütün nömrəsiz motosikletləri yığırlar. Mən görəndə bir 4 dənəsi var idi, mindirirdilər evakuatora. İnanın ki, bunların sürüşündən, səsindən, yanından elə keçir ki, deyirsən görürsən nəsə oldu, nəsə partladı, nəyəsə deyil. Vahimiyə salıb insanları bunlar.
0: Hani biz sevinirik sevinməyinə, amma çox heyif ki, məsələ bu şəkildə bitir də. Ona görə ki, bax, xəbərdarlıqlar olur, deyilir. Hadisələr, onların iştirakı ilə baş verən hadisələr göstərilir, paylaşılır, qeyd olunur ki, bəs filan filan filan şeylər nəzərə alınmalıdır, bu belə olmamalıdır, bu belə olmamalıdır. Əhəmiyyət vermirik. Axırda artıq o güclə bu iş həll olunanda, cərməsi ilə, güclə, nə bilim, yəni polis müdaxiləsi ilə olanda ondan sonra rahatlaşırıq. Növbəti səs, çox sağ olun.
4: Salam Raqif bəy, ustaları da salamlayıram. Bayaqları bir sürücü mesaj göndərmiş ki, Çanqan X5 Plus Rəşad ustaya bildirmək istəyirəm ki, o avtomobillər plug-in hibrid deyil, sadə 1.5 motordur, benzindir. Hibrid və ya plug-in hibrid deyil.
0: Təşəkkürlər. Deməli, bunun ümumiyyətlə o variantı yoxdur da, Rəşad usta.
1: Hə, yəqin ki, yoxdur.
0: Mən
1: avtomobillə tanışdığım necə olub, Rəqib bəy, kənardan bizim bir tanış bərbərimiz yenisini aldı bu yaxında. Belə, yəni, amma yağ dəyişməyə gəlməyib deyə tam məlumatım yoxdur, elə buradan bilməyim də yaxşı oldu.
0: Yəqin deyə. O da utanır deməyə ki, məndə hibrid deyil. Ki, birdən pis baxa var.
1: Hə, mən belə birinci Rəqib bəy, belə dedi ki, X5 almışam, dedim, hansı modelli?
0: Təzə sözlə.
1: Dedi, təzə 26. Özlüyümdə düşündüm ki, qardaş, dedim, necə Amerikadan, dedi, yox, buradan sıfır. Qardaş, dedim, bunun qiyməti 300 mindir. Bu, bunu. Hə, sonra...
0: Nədir, bərbərdir?
1: Hə, sonradan bildim ki, hə, canqanıymış.
0: Fikirlərsən ki, bu görəsən bir başı neçəyə? Şey, ki,
1: öz dərdi götürmüş ki, gələn dəfə mən nə qədər verib.
0: Hətta yəni, X5, yəni bildiyimiz X5 sürən bərbərə sən kiri çıxartıb bir 200 manat atasın ki, qardaş. Üzürürsə olanın budur, 200 manat gücüm çatır. Gəl ikramı yana da, mən 100 manat hələ yerəm ikramı.
1: 100 manat yaxşı.
0: İkram heç olmasa nədir o, BMW-dədir də, yəni köhnə BMW-dədir hələ ki. Növbəti səsi eşidək, 050-442-9192-yə yazırlar.
3: Qazif fəsli əlavə edin, bayaq çox arasıyla bağlı. Əlbəttə, arxadan vuran maşın həmcə çox əzilir. Yəni, hadisələr illərdir, yıllardır, mən də görürüm. Yəni, arxadan vuran çox əzilir. Qabaqdakı maşında ən azından bir uferi bir çıxırmı, ya məsələn, bir batıq əmələ gəlirmi. Heç bir şey yox idi, o maşında çox maraqlı idi.
0: Yaxşı, çəkin göstərin baxağı qardaş. Mən belə görürəm, siz onu reklam eləmək istəyirsiniz. Gətirin, gətirin görə nə verəcəklər. Salam Raqib bəy, axşamınız xeyir. Əleyküm salam. BMW 4-cü seri almaq istəyirəm. Amerikadan dizel, benzin. İkisi də olar. Hansı daha yaxşıdır? Günlük 100 kilometr ən aşağı yolum var. Əsasən tras yol gedirəm. İki mühərrikdən çox olmasın. Belə deyirlər, yəqin gömrüyə görə də. Hansısa ildən sonra sep başmaq ləğv olunub. Ondan sonra almaq daha məsləhətlidir. Bu hansıdır və maşına... Yəni, ümumiyyətlə, necə avtomobildir və 2017-19-cu illərdən söhbət gedir, Rəşad usta?
1: Səb başmaq ləğv olunmayıb, sadəcə 16-dan sonra mühərrik modifikasiya olunub. Bəli, 17-19 ideal seçimdir. İstər dizel olsun, istər benzin olsun, fərq etməz. İkisi də məsləhətlidir. Sadəcə 4-cü seriyanın satışı nədənsə də çox ağırdı.
0: Az olur, biz də bazarda.
1: Hə, üçlə bizim o xəbərlərin aparıcısı İsmail bəyin.
0: Ay, yox, qardaş, almayın onu.
1: Bir ilə satdı avtomobili.
0: Həmin maşın deyil.
1: Bəli, bəli, bəli. Amma 5-ci və 3-cü seriyanın satışı qaydasındadır. 4-cü seriyanın satışı çox çətindir.
0: Çox çətindir.
1: Alıb uzun müddət sürəcəksinizsə, əla.
0: Hətta İsmail onu aldığından xeyli ucuz satdı, mən bildiyimə görə.
1: Satışı yoxdur.
0: Sata bilmirdi deyə aldığından xeyli ucuz satdı. Yəni adam özü deyirsən clearance aşağıdır. Yəni biz o maşından çəkiliş də elədik. Açığı deyim ki, xeyli mənfi şeylər var
1: idi. Çərçivəsizdir qapıları. Biraz belə sport kupeyini yaşadır sizə. Bir dənə onda mənfi, amma mühərrik eynidir, pillələr qutusu eynidir, askı sistemi eynidir adi 5-ci seriyanın.
0: Onda elə ya 3 ya 5-ə baxın da. Yəni
1: adam dördü. Adam seçilmək istəyir də, fərqli istəyir. Mən də BMW sedan almaq istəsəm, mən də 4-cü seriyalarım.
0: Yo, əgər nə istədiyinizi bilirsinizsə başqa şeydir. Yəni siz deyə bilərsiniz ki, o da İsmail da deyir ki, mən bilirəm də nə alıram. Yəni nə baxımdan bilirəm. Yəni arzumdur da bir dəfə də bu maşını sürüm, bəli, alım, nə bilim bir müddətlik də olsa, amma sonrakı onu o artıq romantik dövr qutarır, eyfariya bitirir.
1: Onun kupeləri var, MTC adlanır. O ən möhtəşəmi olardı. Əgər o sizə yaşam tərziniz ona icazə verirsə. Mənim kimi 4 uşaq atasısınızsa kupe ala bilərsiniz.
0: Ya da gözləyin, yenə də İsmail kimi biri onu gətirsin. Qurdunu öldürsün.
1: Sonra... Elədir, onsuz elədir. Onu gətirmək sərf eləmir, buradan almaq sərf eləyir.
0: Yox, bu qardaş gətirmək istəyir axı deyəsən.
1: Məncə elə buradan baxsın.
0: Deyir ki, Amerikadan almaq istəyirəm.
1: Elə ona burada, görə... burada daha ucuz başa gələcək.
0: Ya artıq bu qurbanlar var, siz elə buradan götürür daha yaxşı olar. Çox təşəkkür edirəm, maşın sadəcə 1.5 hibrid də, bunu gördük. Çox sağ olun, 3000-də inşallah yaxınlaşarsınız. Rəşad ustaya, salam, bu yağın bazardan çıxma ehtimalı var, bu yağın.
1: Qiyməti çox qalxsa çıxa bilər. Hələ ki yoxdur, amma burada bir məsələ var da. Bu zavod 3 adda yağ buraxır. 3 adda. İndi əgər gələcəkdə əsas birinci ana xəttidə bu yağ deyil, başqa bir markadır.
0: Bəli.
1: Gələcəkdə bir baza yağı qıtlığı yaransa, bu yağı ola bilər ki,
0: ikinci dərəcəli.
1: O gəmini su bassa birinci bunu tutulayacaq gəmidə.
0: Hə, çünki o birinci əsas markasıdır onun, bəli, və bəli, bütün gücünü ona verəcək. Hərçənd ki, bu dəqiqə elə həm bunun, həm onun və bir sıra Alman avtomobilləri, yəni Alman yağlarının daha doğrusu, vəziyyəti çox gərgindir, çox kritikdir, bəli, hətta sizə deyim, əməli başlı kritikdir və bir xeylisi də çox şüman ki, bazardan çıxacaq. Və yaxud belə də, yəni o qoca və balıqçı hekayəsi kimi olacaq.
1: Rəd bəy, yəni burada bir də nə baş verəcək? Yağ istehsalçılarını bu çox etkiləmir. Çünki özü alıb
0: edir, axı o da ölkə üzrə
1: edir. Edir, amma ən pis məsələ nədə olur? Bu hazır yağı alan şirkətlər var, ha, kimdənsə alırdı. Bu əvvəl həmişə baxırdı ki, tutaqım ki, X bir yerdə yaxşı yağ satılır, gedirdi ondan. İndi o yoxdur, o birisi yoxdur, o birisi. Artıq seçim olmayan da nə gəldi başlayacaqlar almağa.
0: Amma istehsalçı özü...
1: Bu da bir müddət sonra görəcəksiniz ki, keyfiyyətə təsir. Bu vaxta qədər mif formasında 10 ildir gəzir daha ki, mən filan yağ istifadə edirdim, axır vaxtlar nəsə o deyil.
0: Hə, indi o olacaq.
1: İndi o doğrudan doğru reallaşacaq bu məsələ.
0: Hə, çünki ya keyfiyyətdən öldürməlisən, ya da ki, bu vəziyyətdə qiyməti artıraqda gedməlisən.
1: Adi bir məsələ deyəkdir. Bir restoran işlədirsiniz, çalışırsınız ki, ətin ən yaxşı yerdən alasız. Olmayanda, ət qıtlığı olanda çalışırsan ki, elə harda var alım. Artıq keyfiyyət biraz ikinci plana keçir.
0: Axırda da olur, ətsiz dolmalar olur, yanından olur. Reklam vaxtıdır, fasiləmiz var, 5 dəqiqəyə qayıdacaq, 5 dəqiqə 19 saniyəyə və təbii ki, bu arada mən yenə də sizə qeyd edeyim ki, Metak şirkətinin 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu. Nə deməkdir bu 5 qatlı? Uzun ömürlü və etibarlı istifadədir. Burada həmin oksigen baryeri texnologiyası sistemi korroziyadan qoruyur, avadanlığın ömrünü uzadır. Təbii ki, yüksək elastiklik var və istilik itkisini minimuma endirir ki, siz görəcəksiniz ki, yəni bunun üçün müqayisə eləməlisiniz ki, görəsiniz, belə hardan biləsiniz. Daha effektiv isitmə sizə daha az, yəni burada enerji qənaətidir, belə demək olarsa, Lordil'də bu daha az qaz puludur. Bax, bunları 50 il zəmanətlə Metakın, bax belə bir məhsulunu siz təbii ki, əldə edə bilərsiniz. Radius az saytı da qarşımda açıqdır, təkər ölçüsünü yazırsınız, marka soruşursunuz və yaxud da artıq baxmışsınız, hansısa bir sual varsa, buyurun, müzakirə etməyə hazırıq.
5: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Duhast Petrol.
5: Sən ona güvəndin.
6: Und bis Jahrelang sein Weggefährte gewesen.
5: İllərlə yol yoldaşı oldun.
6: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
5: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
6: Und natürlich hat auch sich erneuert.
5: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
6: Richtig Deutsch.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
7: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
9: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
7: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
10: Metak

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nara bunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
14: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
13: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
15: Salam, Raqif bəy. Bu Balaxanı yolu dəhşətdir, xazıdır, dəhşət. 500 metrənin təxminən yarım saatı getmişik, getməmişik. Yəni, sürücülər nəzər alsın. Raqif bəy, bu Balaxanı yolunda üzü Mehtibada gedən tərəf dəhşət tıxac yaranıb, avari olub siz demə. Arxadan küşlən maşın bir-birinə vurub.
16: Hə, bu da daha bir qəza. Yenə də bu qəzaların doğrudan da demək olar pikini yaşayırıq. Çox sağ olun məlumata görə. Balaxanı yolu deyəndə ki, əslində Balaxanı Binəqədi yolunu yəqin, hə, Balaxanı məhz bu sağa doğru, yəni Balaxanın özünə doğru gedəndə deyirsiz. Sola doğru çox irəlidədir sıxlıq, amma var, bəli, oradan da Binəqədi istiqamətinə sıxlıq var. Bir də yenə də bu 3-4 gündür ki, bizi təəccübləndirən yeni bir tıxac yaranıb Koroğludan göl kəsişməsinə qədər. Nədir bilmirik, amma heç bir maniyyə yoxdur. Gölün üstündə də hər şey normaldır, amma məhz orada, bax, saat 5-dən artıq saat yarımdır ki, biz bunu danışırıq, amma səbəb nədir bilmirik. İndi təmir gedən küçələrimiz var, bunu qeyd eləmişik, bağlı küçələr var, qeyd eləmişik. Mərkəz daha çox indi bəlkə də bu yay mövsümündə istifadə edib bu işləri görürlər, yaxşıdır. Amma bunu da nəzərə alın da, məsələn, 20 nömrəli məktəb ətrafı, qış parkı 28 may, içəri şəhər metrosu, üzbəüz tərəf, yəni Axundov bağı ətrafı, indi yenə Babək prospektin mərkəzə doğru nizamlanır, Bakı-Sumqayıt yolunun ənənəvi tıxacı, yenə də Atatürk prospekti, Azadlıq prospekti, buralarda da biz qırmızı işarələri müşahidə edirik və davam edək Rəşad Usta ilə bərabər sizin növbəti mesajları oxuyaq və eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar. Cavab üçün çox sağ olun. Bunu dənizdə tullasa yerinə nə ala bilərəm? Adını efirdə deyə bilmirsinizsə, yazın zəhmət olmasa. İndi biz də onu deyirik ki, bu dəqiqə demək olmur. Çünki bu dəqiqə o ələnmə prosesi gedir. İndi inşallah Rəşad ustana da mənə gəlir ki, artıq yaxın bir aya, iki aya özünün bir beşlik statistikası əmələ gələcək. Biz də eyni şəkildə yeni mövsümdən baxmalıyıq ki, neyniyək?
17: O dənizə tullama prosesi ən tez olsa bir ildən sonra olacaq. Hələ ki, narahat olmayın. Bu, belə tez sıradan çıxacaq markalardan deyil. Buna qədər hələ bir yüzlərlə marka var. Buna gəlib çatana qədər hələ bunun məhv olmağı deməli yağ sənayesinin 90%-ını sökməyə deməkdir.
16: Yox, amma məhz həmin zavodda, bayaq dediyin, əgər həmin zavodda seçim qarşısında qalsalar, ki, ola bilər.
17: Təbii ki, birinci, siz təsəvvür edin, Rəqbə, bizim birinci ilk filialımız, ən güclü filialımız Əhmədli filialıdır. Yəni, hansısa bir nəsə baş versə, filialları azaltmaq fikrinə gəlsək, bu ən sonuncu Əhmədli olacaq. Aysa, birinci oradan başlamayacaq.
16: Va, eyni ilə. Məsələn, bu elə bir ki, həmin zavodun xətaisi.
17: Bəli, bəli, Əhmədlisi.
16: Yox, bu xətaisidir.
17: Hə, bu xətaisidir.
16: Çünki xətaini bağladınız artıq. Raqib, bu mopedləri yığdılar, indi velosipedlər var, elektrikli, hardan gəldi keçirlər, piyada keçirdindən, maşınların arasından eyni kuryerlərdir, mopeddən velosipedə keçirlər, sürət də var, bunlar necə olacaq? Əslində, artıq o gün Daxili İşlər Nazirliyi açıqlamışdı ki, bilməm neçə yerdə bir xeyli var idi, bilməm 50 idi, hardasa 50-yə yaxın bir rəqəm var idi orada ki, velosiped deməli nişanları və svetoforlarda məhz velosipedlərə aid olan bölmələr. Bu çox vacibdir. Bunu da bizim həmkarlarımız mətbuat mediada, yəni müxtəlif media nümayəndələri işlədilər. Elə mənə də müraciət eləmişdilər ki, bəs bu yəni nə üçündür, bu nəyə lazımdır? Və mən də dedim ki, əslində burada əsas məsələ nədir? Bu nişanlar yavaş-yavaş həmin o velosiped sürənləri daha məsuliyyətli olmağa məcbur edəcək. Çünki bu gün bir velosiped sürən, yəni əladır ya, olsun, biz burada heç bir ikinci dərəcəli yanaşma sərgiləmirik. Məsələ nədədir? Məsələn, mən bir avtomobildə olan sürücü kimi anlamıram ki, bu velosiped piyada kimi baxım ona, yoxsa nəqliyyat vasitəsi kimi baxım. Təbii ki, mən sürücülük tərəfindən bilirəm ki, o nəqliyyat vasitəsidir. Yəni. Amma velosipedi sürən özünü piyada kimi aparır. Yəni, gəlir, baxır belə, çıxır əks tərəfə gedir. Bir dörsən ki, el qırmızıdan da keçir. Yəni, onu hiss eləmir ki, o artıq hərəkət iştirakçısıdır. Və o məcburdur ki, o da mənə kimi qırmızıda dayansın, o da sağa baxsın, sola baxsın. Hadisə, yəni, hər bir halda ola bilər. Bunlar nəzərə almalıdır. Piyada kimi gedir və piyada kimi gedəndə də, çünki sən axı ona piyada kimi baxmırsan, onda da hadisə baş verir. Çünki sən görürsən velosiped var, düşünürsən ki, bu əgər mənimlə bir yol ayrıcına çatıbsa, bu dayanacaq yəqin ki. Və görürsən ki, o dayanmadı, keçdi, getdi. Sən də dönürdün, vurdun bunu, çünki heç gözləmirdin. Bu baxımdan indi həmin o nişanlar və s. artıq onları da yavaş-yavaş düşünürəm ki, yəni sürücü deyə bilərik də biz artıq onlara, yəni hərəkət iştirakçısı anlayışını onların hardasa bir beyinlərində formalaşdıracaq demək olar. Növbəti səsli mesajı eşidək, 050-442-9192-yə yazırlar. Eyni zamanda qeyd edim ki, bax bu Ulduz 0606 nömrəsi bayaqdan soruşduğunuz suallar ki, misal üçün Alpin, qiymət, çəllək nə olan filan variantları bardalla bağlı təbii ki, yağlardır, qatqılardır və həmçinin də Sebank akkumulyatoru, yəni Asma Motors məhsulları ilə bağlı Ulduz 0606 nömrəsi axşam 9-a qədər açıqdır.
18: Avtomobil ona görə icad olunub ki, biz tıxac vaxtı rahat yerdə oturaq. Evan Əsər.
19: Salam Rəqib bəy, sizə də salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram sizə. Mən Rəşad bəyin həm əlaqə nömrəsini istəyərdim, hansı filialda olur, yəni özü olduğu filiyara gedib Jeep Grand Cherokee plug-in hibrid karobka yağını dəyişdirmək istəyirəm. Artıq 100 min sürmüşəm və orijinal yağla və orijinal filtrlə dəyişdirmək istəyirəm. Bir Rəşad ustanın fikrini bilmək istəyirəm.
16: Əleyküm salam. Məncə Rəşad usta Grand Cherokee plug-in hibriddən qorxmur.
17: Yox, adi bildiyimiz 8 pilləli ZF şirkətinin pillələr qutusudur. Yəni, bir narahat olacaq bir məsələ yoxdur orada. tam onu dəyişə bilirik.
16: Plugin tərəfindən sizə bunun bir dəxli yoxdur?
17: Yo, yo, yo. Adi ZF-dir. Hansı ki BMW-lərdədir, Audi-dədir, ciplərin yeni modeli.
16: Yox, bəs yürüş necə götürülür burada?
17: 80-120 min kilometr və yaxud 8 il. Bu ZF-in qoyduğu reqlamentdir.
16: Burada HEV rejimi falan söhbəti?
17: Xeyr, xeyr, xeyr. Pillələr qutusu daima işləyir, Rəqib bəy.
16: Ha, mühərrikdə amma HEV rejimində götürülür.
17: Ha, mühərrik amma HEV rejimindən götürülür.
16: Heç nə, hansı yağdı tələb orada, yəni
17: 8 tələb? HP Bardal firmasında da var.
16: 8 HP.
17: Təkinə də dəyişəcək. Biraz bahalı prosesdir, hardasa bir 600 manat ətrafında olan bir prosesdir.
16: 100 mindən bir olur, bəli, nəzər alsaq. Avtomobil də yenidir, hər halda sürücü bunu. Amma burada emmə və bir şey, yəni xeyr, xeyr, qiymət artıran faktor yoxdur.
17: Yox, alt təkinə açılır, elə rahat dəyişilir.
16: Heç nə, onda təbii ki, Rəşad yəqin ki, indi Kənan sizə göndərib, yadından çıxsa bir dənə sadəcə Rəşad usta sözünü yazın ki, onun yadına düşsün və sizə göndərər. Artıq WhatsApp-a yazın, çünki vaxtı müəyyən eləmək üçün WhatsApp daha yaxşıdır. Necə ki, biz Azertex servisdə eyni şey deyirik, burada da yeni gəlmişkən bu xidmətlər var, yağ dəyişməsindən tutmuş və universal servis olaraq mühərrik, çilingər, elektrik işləri. Düzdür, VAG-ı həmişə qeyd edirəm, çünki VAG-la bağlı xüsusilə də bu distroniklərin kodlaşdırılması olsun, istənilən VAG avtomobilində transmissiya məsələləri də DSK-lardır. Burada təbii ki, Azertex birinci təklif olunur, çünki mən daha arxayınam və bilirəm ki, orada bu işi çox yaxşı bilirlər. Ümumiyyətlə isə universal servisdir, nəzərə alsaq ki, korporativ müştəri qismində siz artıq nə avtomobili varsa məcburən onlar ona baxacaqlar, hətta məcburən olsa belə. Məcburən odur ki, yəni tutaq ki, onlar üçün ənənəvi deyil, ehtiyac hissələri rahat tapılmaya bilər. Ola bilər ki, məsələn, təyinatı üzrə bu işlə məşğul olan, yəni bu ustanın sayı az olar, amma korporativ müştəridə artıq belə şeylər yoxdur. Ona görə də yenə də Azertex servisi xatırladıram, 050-303-60-30 və növbəti səsi eşidək.
20: Salam Rəqib bəy, vaxtınız xeyir, qonaqlar da salamlayıram. Bu qəzalarla bağlı danışırsınız, deməli statistikanı bilmirəm, sadəcə düşünürəm ki, sürücülərin əksəriyyəti 25 yaşdan yuxarı olan insanlardır, istər qadın, istər kişilər. İnsanlar bu yaşda belə, bu yaşda belə düşünmürlər ətrafdakı insanları, ətrafdakı sürücüləri. Adi qarşındakı avtomobillə öz avtomobilin arasında ara məsafəsi belə saxlama imkanın yoxdur, saxlaya bilmirsən. Hər hansısa bir ağıllı, özünü ağıllı hesab edən, tez dönmə işığını yandırmamış belə daxil olur ora, sevinirmi, bunlar özlərinə bunu necə qəbul edirlər, baş açmaq olmur, başa düşmək olmur. İndi bir işıqforda 4 saniyə qalmış saxladım ki, qarşımda maşın var idi. Arxadan qardaş siqnal verir, gəlir verir böyrümə. Qardaş 4 saniyə gecikdirsə nə olacaqdı?
16: Hə, əzizim, bu çətin məsələdir, uzun mövzudur həqiqətən də. Sadəcə, yox, burada yol hərəkəti qaydalarını bilmək və bilməmək məsələsidir birinci. Yəni, yaş söhbəti ümumiyyətlə deyil. Çünki yol hərəkəti qaydalarını bilməyən adam necə davranırsa, onlar eyni cür davranırlar. Bu da ona görədir ki, həqiqətən də adam bu, yəni bunun nə bilim, nişanın tələbi, o dediyiniz, bax, ara məsafəsi məsələsini təxminən son 5-7 il ərzində də belə demək olarsa, maksimum götürəcək son 10 ildir ki, biz bu məsələlərdən danışmağa başlamışıq. Amma hələ də ara məsafəsi məsələsi ilə bağlı Azərbaycanda heç də normal təbliğat getmir. Yəni, bunu maksimum biz eləyirik də o baxımdan biz deyəndə ki, məsələn, sürücülər gedir orada-burada avtomobillə məşğul olan, bu mövzu ilə məşğul olan adamları nəzərdə tuturam ki, müəyyən müqayisələr edirik, orada baxırıq. Amma bizdə ancaq bu belədir ki, hə, ara məsafəsini saxlasaydım bu olmazdı, ancaq belədir. Amma ara məsafəsi nə qədərdir? Bu sualı, bax, çıxaq bu dəqiqə əlimizdə bir dənə mikrofon düşək küçələrə. Mən onu mərcə də girərəm, bəhsə də girərəm ki, hər 10 nəfərdən 8-i o ona cavab verə bilməyəcək. Deyəcək ki, nə ara məsafəsi, nə edirsən, nə qədər saxlamalısan, bunun özünü də bilmirlər. Bunu müəyyən edən standartlar var, bunun hətta radarları var, bunun nə bilim daha hər cür bunun beynəlxalq təcrübəsi var da, biz velosipedi yenidən kəşf eləmirik ki. Amma məsələn, ara məsafəsi mövzusunda bizdə təbliğat çox zəif gedir. Hansı ki, ən ciddi məsələlərdən biridir, o sizin dediyiniz. Biz hələ bilirsiniz hardayıq? İşıq yandırıb söndürmədəyik biz. Yəni, hələ də arxadan gələnlər işıq yandırıb söndürürlər ki, çəkil buradan. Biz hələ oradayıq. İndi təsəvvür edək ki, biz oradan nə qədər təkamül keçməliyik ki, gələk, heç olmasa, nə bilim, hara olaq, bilmirəm də, hansı ölkənin adını çəkim ki, gələk, heç olmasa, biraz yaxınlaşaq düzəməlli bir nümunə göstərə bilək ki, hə, bizdə həqiqətən də sürücülərin yol hərəkəti ilə bağlı anlayışları var. Əksəriyyəti də dediyim kimi də, yəni o avtomobili alır, heç bir qayda bilmir, deyir ki, çıxıram, cəmaat necə mən deyilə və onun ona o işığı yandırıb söndürən olanda, o da fikirləşir ki, bu yəqin yol hərəkəti qaydalarının bir hissəsidir. O da başlayır eyni cür eləməyə və eyni cür davranmağa. Axırda da bax belə olur. Hər vaxtınız xeyir, əleyküm salam. Sualı sizə dünən vermişdim. Sadəcə mən maşında olanda olmamışdı. Mən düşəndən sonra da cavab verilib bilmirəm. Zəhmət olmasa kömək eləyin. 25 min manat ətrafında 2015-16 2 turbo Hyundai Sonata yoxsa Chevrolet Equinox hansını məsləhət görərsiniz? Bəli, mən xatırlayıram bu cavabı. Mən dedim ki, Hyundai və usta dedi ki, Equinox.
17: Mən də Hyundai-ya önəm daha baxmayaraq ki, General Motors da böyük bir şirkətdir. Amma Hyundai-də ehtiyat hissələri daha rahat tapılır və bizim bazara daha yaxşı formalaşmış avtomobildir.
16: Məsələn, Əli müəllim dedi ki, Chevrolet daha yaxşı. Dedim, bəli, ola bilər ki, Chevrolet Equinox ondan daha yaxşı, nə bilim, ya görünər, ya hətta Ramin bəy dedi ki, yox, elə Hyundai yenə də daha yaxşı görünür. Bəlkə ola bilər ki, bu Amerika variantında nəsə sizə daha cəlb edici gəlir, daha üstün ola bilər. Amma bu Sonatanın bizim bazarda, yəni bildiyin vaz kimi bir şeydir, hər şey bəli var. Yəni, heç bir sual işarəsi yoxdur və heç bir, belə desək, demək olarsa, kaprizi yoxdur. Yəni, məsələn, bu biri GM-dir də, mütləq yanacağı çox düzgün, soyutma sistemi, gözün qalır ekranda ki, birdən bu yüzü keçəcək və s. Amma hansı ki, onun üçün bu normaldır. Amma bizim üçün, belə rahat olaq deyə, təbii ki, Hyundai daha uyğundur. Axşamınız xeyir, ustalar da salamlayıram, hər vaxtınız xeyir. Yazır ki, Cruze 2016 model, pillələr qutusunun yağını dəyişmək istəyirəm. Xərcini soruşur. 78 min yürüşdə Amerikadan gələndə dəyişilib, 168 min də filtrlə bərabər dəyişilib, indi də 229-dur, Sumqayıtda dəyişdirmək olarmı?
17: Yəni... Filtrə artıq ehtiyac yoxdur, çünki keçən dəfə dəyişdirmişsiniz. Ümumi xərci təxminən 230-250 manat ətrafında götürülür. Çünki yağın getmə həcmindən asılıdır. Normalda 8 litrlə məsələ həll olunsa 230 manata 230-250 aralığı. Bəli.
16: 230-250 aralığı olaraq. Və Sumqayıtda da filial
17: bəli,
16: var.
17: Bəli, Sumqayıt Master Class-a yaxınlaşa bilərsiniz.
16: O gün nə idi? Dedim ki, soruşacağam Rəşad usta gələndə. Bəli. Ya həmin sürücümüz eşidirsə xatırlatsın. Yadımdan çıxdı amma belə nə isə qiymət söhbəti olub, yağın miqdarını deyəsən tam deyilməyib. Yəni, belə çıxıb ki, siz ona köhnə dədə-baba üsulu ilə yağ dəyişmə təklif eləmişsiniz. Bu, belə bir şey idi, amma Toyota idi özdə deyəsən. Yəni, mən də hətta təəccübləndim ki, necə yəni də burada bilmirlər nə qədərdir. Biz bilirik ki, transmissiyada bu nümunədə də 8 tutur, maksimum 10 götürərsən, köhnə yağı əlavə bu şəkildə. Amma
17: qardaş, əgər bizi dinləyirsə, bir yazsın ən azı.
16: Ya yadıma düşsə özüm deyərəm, tamam. Amma nəsə belə bir şey idi. Yəni, bilmirəm, hələ də belə avtomobillər var ki, siz onların yağını 2 dəfəyə dəyişirsiniz ya heç. Naməlumdur ki, bilmirik nə qədər gedəcək.
17: Bəzi avtomobillər var ki, rəqbə onların qoşqu yeri yoxdur. Bəli, onlar yarımçıq dəyişir.
16: Qoşqu yeri deyəndə?
17: Avadanlığı qoşmaq yeri, radiatorun dövriyyəsi olmadığına görə Volkswagenin bəzi modellərində var, Skodalarda var. Bu əsas daha çox Asiya avtomobillər, Alman avtomobillərində belə bir məsələlər var. O da sürücüyə başa salınır ki, bu ya pillələr qutusu emməlidir, bunu tam dəyişməsi üçün. Ya da belə bu servis üsulu deyilir, yarımçıq dəyişmə.
16: Yəni bir dəfə dəyişdin, sonra təkrar bəlli bir vaxtdan
17: 30
16: sonra.
17: Mindən bir servis üsulundan dəyişirsən.
16: Bunu Alman maşınlarında siz həmişə normal dəyişirsiniz axı.
17: Bir iki model var ki, onlarda bu üsulla dəyişirik.
16: Ya, ona bənzər bir şey idi.
17: Min avtomobillərin ikisində də belə deyək.
16: Belə bir şey idi, hə. Belə bir şey idi. Mən dedim ki, necə yəni? Hələ də elə bir şey qalıb ki, onu...
17: Keçən dəfə bir müştərimiz mənə zəng elədi. Bir narazılıq bildirirdi. Mənə dedi ki, dedi yaxınlaşdım pillələr qutusunun yağını dəyişməyə. Ustavız heç bilmirdi o hardan sökülməlidir. Getdi başqasından soruşdu. Deyirəm, qardaş, bu onu soruşubsa, bu normaldır da. Mənim özüm də bəzən bilmirəm. Əsas işi icra elədi mi? Hə, Deyir, hə, icra elədi. Deyirəm, yaxşısı odur ki, sənin maşının üstündə eksperiment aparmayıb. Gedib o birisindən soruşub ki, bunu hara qoşum.
16: Ya, amma onu heç olmasa onun yanında soruşmasın da. Nə qədər olmasa, mən də olsun, deyirəm ki, bu deyirsən birinci dəfədə bu işi görür.
17: Rəbbi, işin prinsipini, mənim özüm dəfələrlə olur ki, pillələr, bax, bayaq yazdığımız o X5 modeli, o maşını görməmişəm. İndi o demək deyil ki, o gələcək, mən ona qulluq edə bilməyəcəm.
16: Bildim, amma sən onu soruşanda, elə bir ki...
17: Biz onu, mənim indi biraz təcrübəm vardı ya, mən orada hətta nəyisə xarab eləyəndə də özümü, kefimi pozmuram ki, müştəri burada panikaya düşməsin.
16: Yo, eləsi var ki, mən bir dəfə yadımda da harada idim, elə deyəsən, İspanyaya gələndə rentikarı götürdüm, mexanika idi və... Çoxdan da mexanika sürmürdüm, birinci odur. Bir də ki, onlarda axı er fərqli-fərqli olur.
17: Bəli.
16: Məsələn, məndəki mexanika...
17: Önə olan olur, arxaya olan olur,
16: mən düyməsiz. Hə, məndə burada Devo'da ən sağ, sol belə idi və bunu bildiyim formada dedim, gördüm ki, bu erə getmir. Hələ maşını qarajdan çıxarmamışam da, parkindən çıxarmamışam, maşını mənə təhvil verirlər. Bəli. Oturdum belə, bir dənə, iki dənə, dedim ki, er necə olur? Gördüm belə şey baxdı mənə ki, bu maşın necə... Hə, mən də 5 dənə şəhərə getməliyəm. Belə baxdı ki, yəni bu sürə bilmir. Göstərdim, hə, yadıma düşdü və salam, onunla da söhbət bitdi. Yəni, amma onun reaksiyası, yəqin ki, o fikirləşib ki, bu sürə bilmir.
17: O 5 gün elə Allah-Allahdan oturub ki, bu kim buracaq.
16: Yəni, hansı ki, mənim üçün sadəcə o fərqli-fərqli olduğuna görə, mənim də yadımdan çıxıb, çoxdan da mexanikası, öz də fərqli olduğu üçün, yəni mənim sürdüyümdə o cür olmayıb da er. Bir dəfə göstərdim, qutarı getdi, o sıxılıb, üstündən basıb keçirməliysən, o formada idi, onu demək istəyirəm. Yəni, bu belə şeylər var. O ki, qaldı sənin eksperimentlər və bilmirəm, necə oldu nasos məsələsi?
17: Maşın bugün artıq işə salındı, sürüldü, şükür Allah, hər şey qədəsində, onun pillələr qutusunu da özüm yığdım.
16: Özün yığdım deyəndə ki, yəni hazır gəldi.
17: Yo, pillələr qutusunu özüm sökmüşdüm. Nasosu dəyişdim, özüm yığmalı oldum.
16: Maşını geri aldın tuarəgə.
17: Sabah inşallah.
16: Onda sabah bunu təhvil verirsən.
17: Bəli.
16: Keçmiş olsun, bax belə nümunələr də var. Salam əleyküm. Stop nişanına görə maşını saxlayanda, yol ver nişanına görə gözləyirsən, arxadan siqnallayanlara da bir çarə tapmaq lazımdır. Hə, görürsən, bilmir, başa düşürsünüzmü? Yəni adam başa düşmür ki, stopla yol verin fərqi nədir? Və həqiqətən bilmir, ha, yəni onu bildiyinə eləmir ki, yəni mən olsaydım gedərdim. Bilmir və belələri də yol polisi üçün yaxşı, necə deyərlər, materialdır.
0: Ən yaxşı avtomobil ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
21: Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Qonağımıza salamlayıram. Möhtəşəmsiniz vallahi. Hər gün sizi dinləyirəm. Yəni çox aktual yanaşırsınız hər şeyə. Bu da çox superdir. Yəni bütün dinləyicilərin ürəyincədir. İnanıram ki, kimə nə lazımdırsa o sualın cavabını tapa bilər. İndi mən də bir şey bilmək istəyirəm Raqib bəy. Demək keçən ilin 16-sı hadisə olub. Günah qarşı tərəfdə olub. Sığorta falan gəldi, şəkillər çəkdi. Mən üstündən bir gün keçəndən sonra radiator falan partlamışdı, lops yanmışdı. Lops qırılmışdı yəni. Dedim ki, bəs bunu servisə apar. Dedilər ki, ehtiyac yoxdur, şəkil üzərindən qiymətləndirmə aparacaq. 15 gün keçəndən sonra, bir 16 gün, 17 gün keçəndən sonra qiymətləndirmə gəldi. Çox az məbləğ idi. Mən də razı olmadım. Apardım, maşına atdım, bunların servisindən ki, yerində qiymətləndirmə aparsınlar. Ona kimi də kağızla başqa servisə qiymətləndirmə eləmişdim, çıxarmışdım kağızını. Apardım yenə bunlara. Hələ ki, bunlardan da cavab yoxdur. Artıq sabahla bir ay olacaq bunun vaxtı. Hər dəfə də zəng vururam, hər iki gündən bir zəng vururam. Deyirlər ki, qiymətləndirmə prosesindədir, sizə məlumat verəcəyik. Ümumiyyətlə, bu prosedur necə olmalıdır? Mən kağız çıxartmışam, artıq təxminən 1600-1700 manata qədər zərər var. Amma əlavə, bunların öz servisində əlavə problemlər də çıxmışdı ki, hansı ki, bir 300-400 manatlıq xərc idi. İndi bunu onlar qarşılayacaq, yoxsa qarşılamayacaq? Bir də ki, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu Roe və D7 avtomobili var. Hansı 1.5 plug-in hibriddir, həm genişdir, həm də ki, baxsan ki, yəni qiymətinə görə münasibdir. Elə baxıram proqramda, deməli 22 min zat civarındadır. Salonun özünə də yığmışam, qiyməti 22 min deyirlər. Yəni bu həqiqətən real qiymətdir, yoxsa ümumiyyətlə o maşını o qiymətə almağa dəyər, yoxsa yox.
16: Əleyküm salam, təşəkkür edirəm əzizim birinci növbədə bizim layihəyə verdiyiniz dəyərə görə. 14 iş günü məsələsi var, əgər onu keçirsə təbii ki, siz bildirməlisiniz onlara ki, yəni baxın, burada bəlli bir vaxt var, bu vaxt ötürsə, mən artıq yəni də sizdən şikayət eləyəcəm, bunu bildirə bilərsiniz. Çünki dolayısıyla onlardan və həmin sığorta şirkətindən və dolayısıyla da bu mərkəzi banka həmin sığorta şirkəti haqqında gedən bir mənfi rəy olur. Mərkəzi bank bunu yəni yaxşı haldır ki, dəyərləndirir. Axır vaxtlar görürəm ki, siyahı da məsələn bax keçən dəfə açıqlamışdılar ilk beşliyi ki, ən çox şikayət bu sığorta şirkətlərindən olub. Yeri gəlmişkən birinci yerdə təəccübləndim, xalq sığorta idi. Mən fikirləşirdim ki, az olar onlardan şikayət. Birinci xalq idi. 3 ya 4-cü paşa sığorta idi. Yəni belə də bildiyimiz aktiv sığorta şirkətləri idi ki, onlar bu siyahıdadır.
17: Faiz nisbətindən də yoxsa sığorta şirkətin sayına görədir?
16: Yox, Mərkəzi Banka bu şirkətlərlə bağlı gələn belə deyək şikayətlərin sayına görədir.
17: Bu düzgün deyil axı.
16: Faiz nisbətindən deyirsən.
17: Əlbəttə.
16: Yox, əslində
17: faiz nisbətindən. Paşa sığortanın tutalım ki 1 milyon abunəçisi var, paşa sığortanın. Və ondan 10 nəfər şikayət eləyib. Faiz nisbətindən 0-dan 1000-ə düşür. Amma tutalım ki, xalq sığortanın ondan 10 dəfə az müştəri bazası var. Burada faiz nisbətinlə çıxardılmalıdır əslində.
16: Bəlkə də elədir, bilmirəm. Bax indi bir dəqiqə açım. Avto icbari sığorta üzrə şikayət indeksi burada belə deyə də aybaya bölünüb. Sadəcə bu fayl kimidir. Ona görə mən bunu fayllardan fayl kimi var, amma bir də onun xəbər portallarında olan qısa variantı var. Yəni Mərkəzi Bankın saytında o cür var. Deməli necə qeyd olun burdakı? Son 1 ildə Azərbaycanda avtomobillərin icbari sığortası üzrə ən çox şikayət edilən şirkət. İndekslə gedir, yox, sayla deyil. Şikayət indeksi.
17: Faiz indeksidirsə, hə, düzdür.
16: İndekslədir. Birinci yerdə xalq sığortadır. İkinci yerdə, üzr istəyirəm, bu köhnə olandı mən indi baxdığım, amma ən yeni 2026-ya baxmalıyam. İndi dəqiqləşdirib onu deyəcəm. Elə o gün çıxdı ya qabağıma, çox yeni idi. Hə, de 2026. Deməli, birinci yerdə xalq sığortadır, yenə də 1,8 şikayət indeksi ilə. İkinci, hətta burada qırmızı ilə yaşılan, ikinci yerdə mega sığortadır, üçüncü yerdə atəşgahdır, dördüncü yerdə paşa sığortadır, 5 qala sığorta, sonra da Azərbaycan sənaye sığortası. Yəni, rəqəmlə gedir, 0,9, 1,5, 1,8.
17: Anladım.
16: Bu bir tərəfi, ikinci dediyimiz maşın Roevo D7, valla elanda cəmi 2 dənə elanda maşın var. O da 23 minə var, o birisi də 29 minədir. İkisi də demək olar ki, sıfırdır. Plug-in hibriddir və DHT transmissiyadır. Amma nə deyək, qardaş, bu sabah nə tapacaqsınız oradan?
17: Bizim həmin o Gili Manjaro avtomobili, hansında ki, pillələr qutusu problemi yaranmışdı, mənim Çin avtomobillərinə olan fikrimi tam dəyişdi.
16: Mənfiyə, müsbətə?
17: Mənfiyə, mənfiyə. Dünən bir chipkəs lazım oldu. Pillələr qutusunu çıxardanda orada həmin o ayrıcının oturan hissəsi var. Onun chipkəsi. Adi, sadə bir şeydir. Biz bunu orijinal kodla servisin özü dedi ki, sən daha get chipkəs nədir ki, özümüz gətirib dəyişəcəyik. Eyni kodla gətizdirdilər. Uyğun gəlmədi. Təsəvvür edirsinizmi? Yəni, dünən bütün günüm mənim bir dənə chipkəsi axtarmağa gedib. Adi bir chipkəs.
16: Əgər koda görədirsə necə uyğun gəlməyə bilər?
17: Gəlmədi də qardaş. Eyni kodla gətirdilər, qoydular üzərinə, razmer düz gəlmir.
16: İndi sən o chipkəsi əlində götürüb gedirsən ki,
17: bəli, bundan... əlimdə götürdüm chipkəsi.
16: Bundan
17: bütün şəhəri gəzdikdən sonra getdim maşın bazarına. Orada ölçülə, o ştangilə ölçdülər, ona uyğun bir chipkəsi verdilər mənə.
16: Manjaroya.
17: Manjaroya, bəli. Yəni məsələ Manjarodan getmir. Bütün Çin avtomobillərinin biz bugünkü gündə təmirinlə rastlaşmırıq. Mən bunu deyəndə kimsə mənim bu anti Çin avtomobilçisi kimi bilməsin. Mən də xoşuma gəlir, yaxşıdır. Amma mən avtomobilləri 5 illik sayıram. 5 illik. Texniki problemləri başladısa, yəni bu böyük baş ağrısına gətirib çıxardacaq.
16: Satanda da 50%-dən çox qiymət verirsən burada.
17: Əslində 5 il sürüb canvı qurtarmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm.
16: Can qurtarma da satmaqdır. O da elədirsə, onda belə çıxır smartfon kimi də, yəni aldın, gözə al ki, 10 ildən sonra bu tullanacaq və ya da ki, maksimum kiməsə hədiyyə eləyəcəksən onu. Belə ola bilər.
17: Ancaq.
16: Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq, bir saata yaxın buradayıq, yollarda da bəlli istiqamətlərdə babat qırmızı xətləri görürəm, ona görə deyəcəm, çünki yenə də hər saatın sonuna doğru vəziyyət necədir, bunu biz əlbəttə gözdən keçiririk. 166 ilə də Çin anbarından yükdaşıma 204 manatdan hesablanır, multimodal daşımadısa Gürcüstan Cənub-Şərqi Asiya marşrutu, onu da yenə 166-ya həval edeyim və bu işləri sizin üçün belə deyə də bir şirkət görsün. O ki, qaldı Sokar yanacaq doldurma stansiyalarında elektrik Astra Şarj aktiv olan hansı YDM-lərdə hazırda Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, sol tərəfi, sonra Bibi Heybət məscidinin yanındakı Sokar Petroleum, Badamdar Maşın Bazarının yanı, Lökbatan filialı və həmçinin deməli bölgələr üzrə də baxanda Goranboy, Kürdəmir, Şuşaxan kəndi yolu, sonra Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində təbii ki, bu xidmətlərdən siz faydalana bilərsiniz. Yəni Sokar yanacağı doldurma məntəqələrində. Bəli, birazdan qayıdaq, baxaq görək bu qızartılar harda çoxalıb, harda azalıb, vəziyyət necədir?
18: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
13: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanlı reklam.
1: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
2: Alpin yağı var.
22: Əlbəttə var.
13: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
23: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək, zəmanətlə.
1: METAK. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiusda.
2: Express Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Bank'a gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr

0: artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
1: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
6: Banko Baku.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanda reklam.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
1: Və saat düz 7 tamamdır. Bəli, 106.3 FM-i dinləyirsiniz. Master Class verilişini. Dedim ki, baxaq, saatin tamamıdır. Yollarda nə var, nə yox. Mərkəzin tıxacında yumşalma yoxdur və belə geniş götürsək Bayraq meydanından düz hardasa Portbakuya qədər Yusif Səfərov küçəsi 28 may tərəflər, Qış parkından 28-ə doğru buralarda çox sıx hərəkət var və bir çox küçələrdə də təmir işləri getdiyi üçün bunun da təsiri var. Bakı-Sumqayıt yolunun sıxlığı əsasən Şamaxınka tərəfdən demək olar ki, elə Xırdalan kəsişməsinə qədərdir. Salamzadə küçəsi yenə də Qələbə dairəsi elə buradan başlayır və Ziya Binyadov prospekti boyunca göl kəsişməsinə qədər davam edir, amma yenə də mən başa düşmürəm ki, bu Koroğlu ilə göl kəsişməsi arasında nə olub ki, orada belə bir süni tıxac var. Özü də bütün yəni bu 3 saata yaxın bu heç yumşalmır da, eyni dərəcədə qalır. Hələ ki hava limanı yox, artıq elə deyil, çünki Koroğlunu keçən kimi başqa bir qızartı başlayır və düz elə Bakı Olimpiya stadionunun qabağıdır, üzbəüzdür, buradan Bülbülə kəsişməsinə qədərdir. Hə, yenə də Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır 8 noyabr, bu istiqamətlərin də qızartıları öz yerində. Biz də davam edirik, deməli yazılanlardan oxuyuram, sonra keçirik yenidən səsli mesajlara. Onu da qeyd edim ki, 050-442-9192, yəni efirin WhatsApp nömrəsi. Amma tələsənlər üçün təbii ki, burada 3106 da var. Radius az saytı da qarşımda açıqdır və növbəti təkər seçimi 215-65-15 vurdum axtarışa, baxıb deyəcəm və Radiusun Babək filialı da axşam saat 9-a qədər işləyir. Məndə Great Wall C30-dur yazır, Rəşad Usta 1.5 mühərrik zəncir. Sadə 300 min gedib, mən 5.40 tökmüşəm, yağ azalması var, yağ məntəqələrinə gedirəm, deyirlər ki, sizin maşının tələbi 5.30-dur, mən 5.40-dan 5.30-da keçirəm, nəysə problem yarana bilərmi, hazırda yağ azalması da 5 minə 1 litr.

0: iş var.
1: Yani onu bir dəfə vaxt edib gətirərsiniz Nərimanov filialına, endoskopla silindirlərlə baxarıq, görək. Məncə 5:40-dan 5:30-a keçid etsəz, az yağ yemə azalmayacaq, elə qalacaq yerində. Ən azı səbəbi bilək, ola bilər biz onu müəyyən qatqılarla, full metal olsun, B2 olsun, koksdan təmizləmə olsun, yəni bunlar indi düşünərik ki, nə edə bilərik.
0: Yəni bu 5:40-a görə belə olub görəsən, çünki 5:30 düz deyirlər.
1: Bəli, böyük ehtimal üzlüklərdən qatı yağ yaxşı keçə bilmir, bir müddət sonra üzlüklərin kokslanması baş verir.
0: Ona görə yazın Rəşad usta, göndərək nömrəni, danışın. Təbii ki, bir dəfə baxandan sonra ən azı bir düzgün yağ dəyişmə prosesində həm də başlıqdan baxıb müəyyən bir fikir yaranacaq artıq onlarda. Salam qardaşlar, əleyküm salam. Rəşad usta deyərdi zəhmət olmasa, Santa Fe 2020 1.6 hibrid yoxsa turbo? 2 turbo yaxşıdır. Santa Fe 2020 1.6 hibrid yoxsa 2 turbo?
1: 2 turbo dizeldən söhbət gedir. 2 turbo dizellərini bəyənirəm. Bir dənə bəyənmədiyim nədir? Yeni modellərdə robot tipli pillələr qutusu gəlir. Dözümlü pillələr qutusudur. Sadəcə biraz hal-hazırda adi yağ dəyişməsi 700 manata qədər gəlir çıxır. Yağının qiyməti litri 150 manatdır, 120-150 aralığında dəyişir.
0: Əgər dizeldən söhbət gedirsə, müqayisə düz deyil də. Yəni hibridlə dizel necə müqayisə edilir? Düzgün deyil axı bu.
1: Az sürürsüzsə 1.6 hibrid, çox sürürsüzsə dizel. Yəni
0: Yəni gündəlik
1: xərclər demək olar ki eyni olacaq. Çox sürüşdə dizeldən qənaət eləmiş olacaqsınız.
0: Amma siz də dizel alıb sonra bunu Avro 2 eləyin, bunu ləğv edin deyirsinizsə, onda elə yaxşısı budur ki, elə hibrid alın və rahat sürün. Deməli, bu Sumqayıtdan ki yazdı dinləyicimiz, Cruze 2016 idi də, hansı yağla dəyişiləcək həmin qiymətə və belə bir, nədir bu, yağ adıdır yəqin ki, Dextron 6 ilə dəyişmək olarmı, necə yağdır? Birinci dəfə eşidirəm bunu.
1: O yağ bizdə yoxdur, mən də birinci dəfə eşidirəm, elə bir yağ. Biz həmişə X naməlum markalar adlandırırıq.
0: Ay, sağ ol.
1: Sən demə o da var imiş,
0: o da artıq
1: məhkəmə predikmentinə gəlib çıxacaq.
0: nədir o?
1: Hansısa bir marka
0: Ömər Xəyyamı məhkəməyə verəcəklər.
1: Hansısa bir markanın adını deməyəndə biz həmişə deyirik X yağı. Sən demə o da var imiş.
0: Yaxşı, siz qiymət dediniz ki, deyir hansı qiymətə?
1: Bəli, 230-250 arası. Dextron 6 Alpin olsun, digər markalar olsun, artıq təxmini bu markalarla götürülüb.
0: Hə, və belə təbii ki, indi orada sizin alternativiniz yenə olacaq. Desəz ki, bunu istəmirəm, bunu yenə də olacaq, ona görə narahat olmayın. Bu hansı mesajın davamı idi? Gündəlik 140-150 km sürülür, Sumqayıt, zıq-zıq Sumqayıt. 14-35,
1: dizel, nə idi? 1.6 yoxsa 2, onun yox, davamıdır.
0: Deməli, bu Cruze-la bağlı yazandı. Elə, yenə həmin dinləyici 14-35.
1: Bəli.
0: Deməli, Cruze-un pillələr qutu yağını dəyişmək istəyir.
1: Avtomobili dəyişmək istəyir, belə başa düşdüm.
0: Avtomobillə deyil axı, 14-35. 14-35, yox, o deyil. Yəni, sual o indiki o soruşduğu yağla bağlı. Bəli. Gündəlik 140-150 sürülür, Sumqayıt, zıq, zıq Sumqayıt.
1: Onun yağa bir adiyyatı yoxdur.
0: Hada.
1: Sizin edəcəyiniz məsələ odur ki, Sumqayıtdan zığa köçməkdir.
0: Yəni, əslində doğrudan zülümdür də. Sumqayıtdan zığa, yəni mümkün ola biləcək ən qəliz marşrutdur.
1: Rəqbə, bizi keçən dəfə deməli bir nəfərlə bir Türkiyə vətəndaşıdır. Burada ticarətlə məşğuldur. Topdan binə sədərəyə topdan parça verir. Mənə deyir ki, gəl gedək İraqa.
0: İraqa?
1: İraqa. Deyirəm İraqdan. Deyir, İraqda gedək, mən öz işimi görürüm, sən yağ dəyişməz. Adiləm qardaş, biz burdan Gəncəyə getməyə qorxuruq da ki, yəni, mən Gəncədə necə baş çıxardacam. Yəni, türklərin o məsələsi o qədər xoşuma gəlir ki, yəni, adam harada iş var, orada gedir. Bax, bax bizdə fikir verirsiniz, qardaş yaşayır Sumqayıtda, işləyir zığda, bu yerə bağlılıq bizi məhv eləyir.
0: Elə ona görə, məsələn, bugün Türkiyə nümunəsində necədir, əksəriyyəti evi olsa da belə, əksəriyyəti kirayə sistemini seçir də. Yəni gedir işinə yaxın yerdə ev götürür, orada qalır.
1: Zığda evlərin qiyməti 300 manatdır. Əminəm ki, bu qardaş ayda 500 manatdan çox yanacağı pul və ən azı 3-4 saat həyatından hər gün xərcləyir.
0: Ən qəliz
1: onda dəyəri yoxdur.
0: Birinci Sumqayıtdan hələ gəlib bu Bakının harasına çatmaq var, birincisi. İkincisi də sizin elə buralardan təxminən Yasamal tərəflərdən zığa getməyiniz zülüm. Yəni, getdin, gələndə başqa bir problem. Yəni bunun gəlib 8 noyabrı, bunun Afiyətin Cəllovu var, bunun o mərkəzin ən qəliz marşrutu var, oranın çıxması var və sonra gedib elə yenə də Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacına ilişirsən, gələndə də eyni şəkildə zülümlə gəlirsən.
1: Eyni məsələdir. Biz həmişə adicə bu Binə Sədərək Ticarət Mərkəzində işləyən bir xeyli əhalinin sayı orada çalışır da, həmin orada. Onların çoxusu da Raqib bəy yaxşı rəhmətlidir.
0: Əhmətli, Hövsan, elə o tərəflər.
1: Qardaş, bunu elə git Lökbatanda qal, o tərəfdə qal. Yəni ən azı yolva hayfın gəlsin. Yolda itirdiyin 2 saatı, 3 saatı öz işini açıq saxlasan nə qədər pul qazanacaqsan?
0: Hə, əlbəttə ki. Yo, onu iqtisadi hesablayın. Sadəcə biz də oradan da, yəni bura mənim evimdir, yəni öz evim. Mən başqasının evində.
1: Atayurdu.
0: Mən başqasının evində qala bilmərəm. Yox, nə bilim, nə deyirlər filan. Bu bizdə var. Yəni o Türkiyədə və yaxud digər daha kapitalist ölkələrdə deyildi. Niyə görə bu artıq oturuşub? Çünki birinci o həqiqətən də hesablayanda heç sərf eləmir ona görə. Bəli. İkinci də ki, artıq yəni o qədər bu marşrutlar, tıxacılar falan indi bu bizdə indi hələ başlayır da. Artıq adamlar oturub konkret baxırlar ki, mənim işim falan yerdədir. Ora yaxın öz evini kirayə verib gedib başqasının evində də kirayədə qalanlar var.
1: Düzdür.
0: Yəni məqsəd odur ki, mən bu şeyləri indi bu qardaş doğrudan da oturub vaxtını, yanacağını, pulunu, nə bilim elə o dediyi yağını, mağını hesablayanda
1: eynən 2 qat ucuz başa gələcək buna. Orada adi bir ən böyük problemimiz də biz nədir? O keçmişdən qalan məsələdir. Sənə rayonda evin kiçiyinə bir ev verirlər ki, bu sənin ata yurdundur. Qurtardı getdi. O orada yaşamır, oranın təmirini də o eləməlidir. Bütün qonaqları orada qarşılamalıdır. Nə var, nə var? Bu evin kiçiyidir, bu da ata yurdudur.
0: Axırda satanda deyirlər ki, bacın...
1: Satmaq olmaz.
0: Satanda deyirlər, bacın da gözü səndə qalır. Heç... Bir şey verdi ona.
1: Olmaz, nə danışırsınız? Satmaq olmaz, ata yurdudur.
0: Növbəti mesajı eşidək. Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
2: Salam, salam, İram. Heydər Prospekt Köməkçi yolundan gələn özü şəhərə tunelin içində Mitsubishi markalı cip Xanabroqlar yolunun ortasında 2 zolaqlı yolda sağdaşlar sola keçir. Yəni dəhşət provokat. Kimsə gəlirsə köməkçi yola girməsin yolda.
0: Çox sağ olun. Hə, indi xəritədə çox hiss olunmur, amma onsuz da orada da bu vaxtlar mərkəzə doğru yüklənmə çox olur. Təşəkkürlər məlumata görə. Çox sağ olun.
3: Axşamınız xeyir, Akif bəy. Bu xalq sığortadan düşmüşkən söz mən sizə deyim. Ayın 1-i məndə Li 9 maşını arxadan gəldilər, qəza törətdilər. Məni göndərdilər Avtolüks avto təmir mərkəzinə. Orada mən getdim, maşının nə buferini söküb altına baxırlar. Yəni bizim vaxtımız yoxdur buna, hər maşın buferini söksək, onun zədələrini təyin eləsək. Qiymətləndirməsi də qəzanın şəkillərini göndərərəm. Yəni ki, maşın o cür vurulub, 520 manat cəmi pul ayırdılar. Mən Mərkəzi Banka şikayət elədim, onlar dedilər ki, o biri sığortaya şikayət eləmək lazımdır. Sığorta dedilər ki, asan imzan yoxdursa, sən heç cürə, heç bir halda şikayət eləyə bilməzsən. Asan imza da məndə olmadığına görə onun rüsumu, sonra aylıq mənə bu dəqiqə asan imza lazım deyildi. Yazılı formada şikayət qəbul eləmirlər. Yəni, heç kəs mənim işimə baxmadı. Axırda da 1200 manat öz cibimdən vermişəm. Hələ də gəb sığortadan acığa gedib pul götürməmişəm.
0: Yox, əslində acığa yox, siz bunu eləməliydiniz. Çünki ona onsuz da kimsə yazıb. Amma maraqlısı odur ki, mən məhz niyə görə təəccübləndim? Çünki bizim də deyəsən qarşı tərəfin idi, səhv eləməmsə yadımdan çıxıb, amma bizim maşınlardan birində xalq sığorta ilə bağlı olmuşdu belə bir şey. Amma səhv eləmirəmsə qarşı tərəfin sığortası idi, sonra dəyişildi də o. Yəni eyni yönləndirdilər Avtolüksa və mən çox təəccübləndim yaxşı mənada, açığı gözləmirdim də. Yəni getdilər, Avtolüks onu düzgün qiymətləndirdi detal olaraq. Qiymət, yəni düzgün qiymət, yəni biz də gördük ki, həqiqətən də düzgün və hətta dedilər ki, istəyirsinizsə biz burada qalsın, biz təmir eləyək. Maşın da çi maşını idi, dedi ki, qalsın da özünüz eləyin. Özləri də elədilər. Yəni necə lazımdır, avtomobil təhvil verdilər və mən doğrudan təəccübləndim ki, nə əcəb xalq sığorta. Çünki Avtolüks bilirsiniz ki, yəni servis olaraq kifayət qədər bahalı avtomobillərin təmiri ilə məşğul olduğuna görə mən ona görə fikirləşdim ki, bu siyahıda xalq sığortanın birinci olmağı şikayət indeksinə görə yəqin ki, belə bu nədirsə son vaxtlar baş verib, ona görə son bir ilin statistikasında dəyişilib. Çox güman ki, yenə də o açar adamlar olur bir şirkətdə. O gedir, ondan sonra aləm deyir bir-birinə, sonra deyirlər ki, bəs əvəz edilməz işçi yoxdur. Sən gedərsən flankəs eləyərdi. Flankəs eləyəndə axırı belə olur. Yəni bu nədirsə təzə söhbətlərdir deyəsən. Salam, tıxac dəhşət amma taksi qiyməti çox ucuz. Seç olmaya pik saatlarda qiymət biraz fərqli olsa yaxşı olardı. Pik saatlarda yəqin ki, əslində olmalıdır da. Hərçənd ki, deyirlər ki, fərqlidir. İndi bilmirəm nə qədər bu dəyişkən olur və pik saatlarda çox vaxt heç taksini tapa bilmirsən, məsələ ondadır. Növbəti səsi eşidək, 050-442-91-92-yə yazırlar, amma təbii ki, tələsənlər üçün 31-06 var. Hə, 215-65-15-i deyim, burada bir dənə ölçüyə təkrar baxın sizdə, çünki bəzən görsən ki, siz avtomobili alanda üzərində hansı təkər ölçüsü olursa, elə bilirsiniz ki, belə olmalıdır. Sonra məlum olur ki, heç bu, misal üçün də 205-65-15 olmalı idi, məsələn deyirəm, sizdən qabaq təkər alan adam gedib deyiblər ki, o yox, amma bu da gedər o dədə-baba qaydasında. Bu da gedər deməklə elə demək olar ki, həmin o əllərində olan təkəri sırıyıblar elə sözün əsl mənasında. Amma düzdürsə, yenə də 215-65-15 radiusda Kumo var. Kumo hazırda 15% endirimlə 137 manatadır, Chaoyang da 116 manatadır. Bir də ayın 22-sində Dynamo gəlir, bu da daha belə deyək də büdcə variant təkərdir, 85 manat 70 qəpiyə. Yəni hazırda bu dəqiqə getsəniz, bu iki seçimdən biri var və insafən də desək, ikisi də yaxşı seçimdir də o baxımdan ki, bəzən görsən 5 seçim olur və heç biri sənin istədiyin markalardan deyil. Amma burada ikisi də əslində elə bu arzu olunan markalardandır deyə bilərik. Növbəti səsli mesajı eşidək.
4: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Darif bəy. Rəşad Uslanda, Kənan bəyə də salamlayıram. Və mən bir söz deyim ki, bu nişanlarla bağlı həqiqətən də şəhərimiz bu gün doludur. Belə maşın sürənlərlə doludur. Gün ərzində 3-ü ilə, 4-ü ilə rastlaşırıq. Mən istəyirdim bu barədə bir səs göndərəm. Sadəcə olaraq nəsə dayandım. İndi baxdım ki, mövzu açılıb. Yəni, mən istədim fikrimi bildirəm ki, adi elementar 3-4 gün ərzində bir 7-8 bir necə deyim, hadisə başıma gəlib, bir ikisini deyəcəm. Deməli, Ziya Bünyadovdan hərəkət eləyirəm, üzü Koroğlu metrosuna tərəf. Ayna Sultanova heykəlini körpünü keçəndən sonra 7 saylı asan xidmətə çıxmağı dönmək üçün sağa dönmək işığını yandırıb, yavaş-yavaş çıxıram sağa. Sağdan bir də görürəm, maşın yaxınlaşır əl qolu ilə cavan oğlan. Məsələn, yoluma düzəldim, keçdim bunu soluna, pəncərəni yenidim, deyirəm, qardaş, nə olub? Deyir ki, üstümə niyə sürürsən maşını? Deyirəm, mən sənin üstünə sürmürəm, siz mənə yol verməlisiniz burada. Deyir, o hansı qanunda yazılıb? Da o bu sözü deyəndən sonra mən pəncərəni qaldırıb yoluma davam elədim. O hələ sağdakı yol ver znakını bilməməkdən əlavə heç görməyib də ki, bu körpüdən düşənlərə bu yol verməlidir. Yəni, neçə-neçə belə nətər deyim, misallar çəkə bilərəm də, yəni, həqiqətən də bu çox biabırçılıqdır.
0: Onlar hazırda ən faydalı vətəndaşlardırlar, çünki bütün cərimələr büdcəni doldururlar onlar və belələri əslində gündə də bir neçə dəfə cərimələnir. Ha. Sonra da başlayırlar ki, bəs filan qurum imkan vermir yaşayaq, ay nə bilim, filan şey belədir. Yəni, doğrudan da bilmirlər, həqiqətən. Yəni, bax, indi siz ona fikir verməyib gedmişsiniz, ha, Ömər bəy. Bəlkə də ona pisliyə eləmişsiniz, bəlkə də siz onu elə izah eləməliydiniz ki, bəs bilirsən necədir, əvvəlcə Allah göyü və yeri yaratdı, sonra Adəm Həvva yarandı və s. və gəlib çıxmalıydınız nəticədə ki, bəs yol hərəkəti qaydaları var. Problem odur ki, onlara hamı yəni, yola verirdi, heç kim onlara baş qoşmur ki, bilmir deyib, sürür gedir.
5: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
6: Hər birinizi salamlayıram. Raqib bəy, sualım var. Siz niyə Mərdəkəndə yaşayırsınız, hər gün ateliyyə gəlib gedirsiniz, bəzən o gündə 2 dəfə? Xətrinizi çox istəyirəm, xətrinizə dəyməsin, sizə sual verirəm.
0: Əleyküm salam, yox, niyə xətrimə deyir, əzim? Bu çox əla sualdır, çox gözəl sualdır. Yox, mən indi 2 dəfə gəlib getmirəm, indi 2 dəfə gəlib gedən ağadır. O səhər efirinə və axşama gəlir. Mən artıq uzun müddətdir ki, 2 dəfə gəlib getmirəm. Ona görə də mən orada yaşayıram. Mən bunu hesablamışam. Yəni, ondan əvvəl, tutaq ki, lap şağanı deyirsinizsə, məsələn, lap olsun, indi fərq eləməz. Ondan əvvəl mən 28 may tərəfdə qalırdım və baxdım, gördüm ki, mənim burdan 28-ə yev gəlməyim aşağı-yuxarı eyni şeydir. Çünki həqiqətən də bu mərkəzin dəlixanası, tıxacı, maşına yer tapa bilməmək, havasızlıq, əsəb, stres. Hesablayanda, məsəl üçün, mənim indiki rejimimlə, tutaq ki, pik saatında çıxmıram da, mən səhər lap tezdən çıxmıram, pik saatında əgər haradasa bir tədbir falan varsa nadir hallarda, normalda mən mərkəzə doğru saat demək olar ki, ondan sonra gəlməyə başlayıram və yaxud da haradasa işlərim olur, sonra gəlirəm. Yəni 10, 11, 12 bu vaxtlarda mərkəzə doğru gəlirəm və orada mən heç bir tıxac görmürəm, o baxımdan mənim üçün, yəni mən yenə də 35 dəqiqəyə gəlib çatıram təxminən elə belə 28 may 5 mərtəbə Yasamal, çünki buralarda oluranda daha çox, yəni bu tərəflərə gəlib çatıram və baxıram ki, elə o pik saatda yenə də çıxanda 28-dən sürünə-sürünə gəlib 15-20 dəqiqəyə çatır. Yəni mənə görə burada dəyişən 10 dəqiqədir, 15 dəqiqədir və bu məni qane edir. Çünki nəticədə mən gedirəm, maşınıma park yeri axtarmıram, salıram o maşını həyətimə, nə bilim, bir rahat nəfəs alıram, bir ağac görürəm, nə bilim, bir ən azından bir təbiətlə, belə deyə də bir ahəng təşkil edir mənim həyatım. O baxımdan bu mənim üçün şuurlu seçimdir. Və qaydanda da indi mən saat 8-dən sonra çıxıram, baxıram və yenə də aşağı-yuxarı 30-35 dəqiqə mənimana çatıram. Yəni bu gün 30-35 dəqiqəyə düşünürəm ki, Yasamaldan elə Əhmədliyə gedən də ən yaxşı halda elə gedib çata bilər. Nə bilim, 28-ə gedən də. Amma o qardaş şəhər dəyişdirir, əzizim. Problem ondadır ki, şəhər dəyişdirən heç olmasa. Yəni mən bu gün deyək ki, Haran deyim sizə, elə yenə də madam ki, söhbət orada Zığdan getdi, Zığ tərəfdən, Hövsan tərəfdən, əgər şəhərin tamamilə başqa bir başına hər gün gedib gəlməliyəmsə pik saatlarda, mən onu eləyərdim. Eynisini mənim Hövsanda yaşayan sinif yoldaşlarımdan biri eləyib, özü də deyim sizə ki, haradasa bir 10 ilə yaxındır bunu eləyib. Hövsanda ev götürdü ipotekaya, sonra öz işin Ermanovdadır. Adam dedi ki, mən bezmişəm də hər gün saat yarım o tərəfə, saat yarım bu tərəfə, 2-3 marşrut falan, maşın da yoxdur. Hövsandakı ipotekaya götürdüyü evi ödənişini eləyə-eləyə onu verdi icarəyə, orada bir 300 manat, deyəsən 400 manatı kirayə verdi oranı. Gəldi burdan Ermanovda, götürdü nə bilim 600-ə falan da, indi o vaxt belə götürmüşdü. Yəni 200 manat haradasa bu əlavə verirdi, amma dedi ki, mənim elə onsuz da marşruta, hələ tək özüm yox, yoldaşım da var. Mənim marşruta o vaxtda verdiyim pulla mən əksinə qabağa düşürəm. Yəni bu düzgün bir iqtisadi nəzəriyyə idi, bir ölçü idi və adam onu düzgün də tətbiq elədi. İndi bu qardaş Sumqayıtdan Zığa gedirə kişi. Bu bizə nə deməkdir? Yəni bu mövcud ola biləcək ən uzun marşrutdur da. Çünki dediyim kimi sən 2 dənə böyük bir bariyer keçməlisən. Birincisi sən hələ Sumqayıtdan gəlib Bakıya girməlisən. İkincisi də ki o Afiyyətdin Cəlilov küçəsindən təzədən geriyə hərəkət eləməlisən. Bu özü böyük bir mərhələdir. Böyük bir doğrudan da elə bariyerdir. Sən buranı aşmalısan. Onu keçəndən sonra heç olmasa biraz hərəkət var. Təşəkkür edirəm və biz hələ davam edirik. Sizin mesajlar da gəlməkdədir. 4 dəqiqəli fasilədən sonra onları oxuyacaq. Təbii ki, həm 3106, həm də 050-442-9192 nömrəsini xatırlada bilərəm. Amma onu da xatırladıram ki, bir daha Azertex Servis bizim servis partnyorumuzdur. Burada da məkanın yerləşməsi çox önəmlidir. Tofiq Tağzadə 132, yəni həm Babək prospektindən, həm Heydər Əliyev prospektindən daxil ola bilərsiniz. Orada Yapon keyfiyyəti Lynx ehtiyat hissələri var. Bunu elə Azərbaycan nümayəndəliyi də Azertexdir və təbii ki, bir il zəmanət verirlər. Çünki bu, yəni, bu nümayəndəlik özü həmin məhsula cavabdehlik daşıdığına görə və link sözü də təbii ki, qlobalda bu zəmanəti verdiyi üçün Azertex servisdə bunu əslində həm də göstərir ki, bu olmalıdır. Yəni, yox, biz satırıq, amma buna bizlik deyil, nə olacaq? Bu səhvdir və yavaş-yavaş bunu dəyişdirmək lazımdır, əlbəttə. Həmçinin yenə də qeyd edeyim ki, 166 ilə indi bax bu mövsümə uyğun olaraq xalça yuma xidməti var və həm obyektlərdə, həm iş yerlərində, evlərdə dediyim kimi xüsusi həssas insanlar var, toz allergiyası olanlar var, ev heyvanları saxlayanlar var, uşaq var evdə və bu halda bizə doğrudan da belə xüsusi təyinatlı komanda lazım olur. O da 166-dadır və ora müraciət eləyə bilərsiniz. Sokar Petroleumda LPG ilə bağlı da bunu xatırladıram. Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcıdır, Bakı Quba yoludur. Petrolun Babək filiallarıdır, Sokar Petroleumun, hətta Bərdədə də var. Bakı Quba yolunun, yəni bu Siyazən ərazisindən keçən hissəsinə də bu aiddir. Hacı Qabul Astara yolu həmçinin deməli burada Bakı Qazax yolunun sağ tərəfi və Bakı Ələt yolunun sol tərəfi, yəni hər iki Sokar stansiyalarında LPG yanacağı satılır və Bakıda hələ də Bibi Heybət məscidinin yanı, Sabunçu Zabrat yolu və Bakı Aeroport yolunun solunda yerləşən Sokar Petroleumu da sizə bu siyahıya əlavə edib çatdıra bilərəm. Bəli, birazdan qayıdaq. Növbəti mesajlar gəlməkdədir və vaxt imkan verdiyi qədər onları çatdıracağıq.
5: Avtomobilinizi park etdikdən sonra dönüb ona tərəf baxmırsınızsa, deməli, səhv avtomobil almışsınız. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Du hast ihm vertraut.
5: Sən ona güvəndin.
7: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
5: İllərlə yol yoldaşı oldun.
7: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
5: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
7: Und natürlich hat auch sich erneuert.
5: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
7: Richtig Deutsch.
8: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
9: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
10: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
11: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklere davam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92.
7: Nömrəmizi bir daha eşitdirdik sizə, davam edirik və əlbəttə ki, hələ burada bir 20 dəqiqə təxminən 20 dəqiqə ərzində suallarınızı cavablandıra bilərik. Ona görə də buyurun 050 442 91 92. Burada isə hələ də mərkəzin tıxacı davam edir. Yenə də Bakı-Sumqayıt yolu, yenə bu Koroğludan göl kəsişməsinə qədər, amma iki istiqamətdə nisbətən yumşalma var. 20 yanvar və artıq əsasən Xırdalan kəsişməsidir, amma bir az da ondan sonra uzanır. Burada da hələ sıxlıq var. Xətai prospektində də yeri gəlmişkən deyim ki, indi bu həmişəki vərdişlərlə gedirsiniz. Xətai prospektində ki, bu qədər sürücü var hazırda. Bilsinlər ki, sabahdan etibarən yəni ayın 16-sıdır da, bəli, sabahdan etibarən Dəmirçizadə küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti əksinə dəyişdirilir. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb ki, deməli, Koroğlu Rəhimov küçəsində və Xətai prospektində reallaşdıran layihənin davamı kimi Təbriz küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri əvvəlkindən fərqli olaraq yalnız Koroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağaoğlu küçələri vasitəsilə hərəkətlərini davam etdirə biləcəklər. Digəri əks olur artıq və nəticədə Xətai prospekti ilə Dəmirçizadə küçəsinin kəsişməsində svetofor fazasının sayı 3-dən 2-yə endiriləcək və bu nəqliyyat vasitələrinin orta gözləmə müddəti təxminən 40 saniyəyə qədər azaldılacaq, kəsişmənin ötürücülük qabiliyyəti artacaq və bu əsasən də Koroğlu Rəhimov küçəsi ilə Xətai prospekti eyni zamanda Yusif Səfərov küçəsi və Heydər Əliyev prospektlərində hərəkət şəraitinə müsbət təsir göstərməlidir. Ona görə də bax bunu artıq həmin istiqamətdə hər gün eyni vərdişlərlə gedən sürücülər sabah deməsinlər ki, bəs mənə belə bir cərimə gəldi, bu nə vaxt oldu? Yəni artıq bu gündən mən də demişəm, təbii ki, bir sıra kütləvi informasiya vasitələri, hətta indi axşam gedib xəbərlərə baxsanız, telekanallarda da bu barədə məlumat paylaşılacaq və yaxud göstəriləcək. Növbəti səsli mesajı eşidək.
8: Salam, Raquf bəy, axşamınız xeyir olsun. Rəşad ustanı da salamlayıram, işiniz avand olsun, deyirəm. Bu Paşa sığorta ilə bağlı mənim də bir şikayətim var. Deməli, bir belə məsələ olmuşdu. Keçən ayın 3-də avtoqəza baş vermişdi. Avtoqəza deyəndə parkinqdə saxladığım yerdə avtomobilimin güzgüsünü vurub sındırmışlar. Bu zaman biz təbii sığortanı çağırdıq, şəkilləri çəkdilər falan, polis gəldi, rəsmiləşdirdi. Nəsə getdik, qayda işimizi həll elədik. Bu ünvanla Paşa Sığorta bir güzgünün qiymətləndirilməsini düz bir ay apardı. Maşın 24-cü ilin maşını idi. Əslində servizdən zəng eləyib, yəni 10 dəqiqəyə maşının güzgüsünün qiymətini öyrənmək mümkündür. Onlar bunu düz bir ay uzatdılar. Haçan zəng eləyirdim, maşın qiymətləndirmədədir. Yəni bir detal, bir güzgü sılıb və bu qiymətləndirmədə düz bir ay çəkdi. Yəni insan da zəng vurursan, eşidirik bəy, bilirik bəy, qiymətləndirmədir bəy. Yəni bu şəkildə adamı yola verib işi ləngidirlər. Yəni deməkdə məqsədim odur ki, mənim 2 avtomobilim var. Hər ikisi Paşa sığortada idi. Növbəti dəfə heç vaxt bir daha Paşa sığortada avtomobil sığorta etməyəcəyik. İşiniz avand olsun.
7: Əleyküm, çox sağ olun. Salam. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən dediyim kimi mən çoxdandır həm biz sığorta mövzusunda çoxdandır ümumiyyətlə danışmamışıq deyə. Mənim fikrimdə xüsusilə də bu iki sığorta şirkəti yaxşı qalmışdı. İndi bilmirəm bu axır vaxtlar nə baş veribsə bu sığorta şirkətlərində. Əslində məsələ yenə də ona gəlir ki, baxın burada bu şirkətlərdə də indi tanıdıqlarımız var, tanımadıqlarımız var, işləyirlər. Müxtəlif üsullarla müştəri cəlb eləməyə çalışırlar və çox tez də nəticə gözləyirlər ki, yox, bəs biz reklam verdik, oradan mənə heç 5 dənə müştəri gəldi ya gəlmədi filan. Yəni, adamların yanaşması ancaq bu qədərdir. Amma izah eləyəndə ki, gəlin hələ biz baxaq görək, siz o müştəriləri niyə itirmisiniz? Yəni, gəlin biz sizin itirdiyiniz müştərilərlə məşğul olaq, sonra artıq o qazanmaq istədikləriniz, yəni potensial müştərilərə gələrik. Bunu deyəndə elə bil ki, yəni başa düşmək istəmirlər. Deyirlər ki, yox, biz yəni indi və bu dəqiqə bu müştəri gəlsin mənə, yəni mən hesabat verməliyəm. Amma bax, sizin timsalınızda, məsəl üçün, bu niyə belə olub görəsən, bunu bir araşdıran varmı? Bəlkə də oradan da məntiqli bir cavabları olacaq ki, yox, əslində belə yox, belə idi, nə bilim, filan-filan faktorlar var, sizin xəbəriniz yoxdur. Hərçənd ki, bu özü də, yenə də, belə deyək də, bu qanunvericinin tələblərini pozmuş sayılır. Hələ bu da var. İndi yəqin ki, bu kimi hallara görə Mərkəzi Bankın bu 2026-cı ilin iyunun 30-una qədər, yəni son 1 il, ötən ilin iyulundan bu ilin iyun ayına qədər olan hesabatı şikayət indeksi üzrə ən çox mərkəzi deməli, banka olan müraciətlər fondadır da hər halda bu ki, ən çox şikayət olunan sığorta şirkətlərinin indeksidir və bu, dediyim kimi, birinci yerdə 1.8 indekslə Xalq sığortadır, sonra Mega sığorta, sonra Atəşgah, Paşa sığorta, Qala sığorta və Azərbaycan sənaye sığortası. Yəni, mənə gəlir ki, məsələ çətin deyil. Sadəcə olaraq işə yanaşma düzgün deyil, üstəlik də yenə də gözlənti məsələsi var. Yəni, istənilən sığorta şirkəti, əslində normal bir sığorta şirkəti ən azı bir il, tutaq ki, də bir layihədə iştirak eləməlidir ki, əgər mən Raqif olaraq bugün hansısa bir radio verilişdə eşidirəm ki, hə də burada belə bir sığorta şirkəti var, gəlir, danışır, bizim də məsələn partnyorluğumuz olub da. Çünki mən ola bilər ki, bu xidmətə 8 ay sonra müraciət edeyim, 9 ay sonra. Çünki bu sənin ildə bir dəfə elədiyin müraciəti də. Ola bilər ki, heç bu il eləməmişəm, gələn il fikirləşirəm ki, əslində hə də qoy mən də eləyim də, görsən, Rəşad vurdu maşını, belə oldu, məsələn deyirəm də. Yəni, bu mütəmmadi işləməli bir şeydir, amma ən çox da, bax, dediyim kimi, bu itirilən müştərilərdir. İtirilən müştərilərini qazanmayacaqsansa, sən hələ bir ucdan konveyer kimi gəl sənə hər gün müştəri göndərim. O müştəri də bir dəfə gələcək. Ondan sonra yazacaq ki, Raqif, mən hara göndərmişsən, görsən, bax, belədir. Əsas məsələ o məmnuniyyətdir. Əgər o yoxdursa, bütün büdcənin xərcdə ora ki, hər yerdə səndən danışsınlar ki, bəs biz filan qədər, nə bilim, iş görürük, bu var, bu məhsulumuz var, bu var, bu var. Metakın 50 il zəmanətlə 5 qatlı oksigen barili yerdən isitmə borusu var. 2076-cı ildə, təbii ki, siz mənə bu barədə fikrinizi bildirə bilərsiniz ki, mən aldım. 49 il keçib, bəs deyirdin ki, 50 il olacaq məsələn. Tək elə dərdimiz bu olsun və 5 qatlı möhkəm quruluşla Metak uzun ömürlü və etibarlı istifadə vəd edir bizə. Təbii ki, daha az enerji qənaəti burada var, yəni daha az qaz pulu var. Yeraltı isitmə sistemləri üçün xüsusi hazırlanıb və həmin o 5 qatlı möhkəm quruluş da buna hesablanıb. Və oksigen bariyeri texnologiyası isə sistemi korroziyadan qoruyub avadanlığın ömrünü uzadır. Bunu da sizə xatırladıram. Yolunuzun üzərində müxtəlif yerlərdə sokar yanacağı qazılma məntəqələrini görürsüz. CNG yanacağı hələ ki bu stansiyalardadır. Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı, Bakı Quba yolu üzərində sağ və sol hər iki sokarda, Zıx Öfsan yolu, Babək 8 noyabr, Sabunçu filialı, Binəqədin Oxanı yolu və təbii ki bu istiqamətlərdə CNG yanacağını əldə edə bilərsiz. Növbəti mesajı eşidəcəyik.
2: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
9: Raqib bəy, salam, hər vaxtınız xeyir. Ustaları və dinləyiciləri salamlayıram. Raqib bəy, siz indi bu Sokarı reklam edirsiniz. Əvvəl də Likol reklam edirdiniz. Siz maşını düzgün başa düşün, sualıma görə. Siz yanacağı hardan istifadə edirsiniz, hardan vurursunuz yanacağı?
7: Əleyküm, salam.
9: Düzgün hansının yanacağı yaxşıdır?
7: Düzgün başa düşürəm. Deməli, burada... Əvvəla mənim üçün dəyişməyən bir şey var ki, mən yenə eyni adamlarla işləyirəm. Birinci məsələ budur, onu deyim sizə. Yəni, həmin komandayla işləyirəm. Amma məsələ ondadır ki, burada bir yanacaq doldurma məntəqəsindən yox, mən fərqli-fərqli yedimlərdən vururam. Ona görə vururam ki, həm də bunu özüm üçün bir, o deyirlər, filan yerdən vurdum, belə oldu, filan yerdən vurdum, belə oldu. Bu mənim üçün bir həm də müşahidədir. Amma yolumun üzəri bu çox önəmli məsələdir. Çünki mən havalimanı yolunla gəlirəmsə əsasən, bu yolda sağ tərəfdə mərkəzə doğru mənim Lukoil seçimim yoxdur. Mənim orada seçimim ancaq Sokardı. Aspetrol var o yolda. Amma mən Sokardan vururam, deyim. Və ək istiqamətdə orada var və bir də gedəndə burdan Qələbə dairəsi və üzü o tərəfə, yəni daha çox havalimanı yoldur mənim marşrutum, bir də maksimum bu tərəflərdə Badamdar, Yasamal tərəfdə ola bilər. Yenə də, yəni burada həm də odur. İkinci faktor odur ki, 95 yanacağı ilə bağlı, bəli, burada əsas məsələ, məsələn 95 yanacağı fərqli-fərqli bazarlardan gəlirdi və biz bunu bildirirdik. 95 yanacağı artıq aylardır ki, daxilidir. Yəni, bu xaricdən gəlmir. Hətta əksinə, görürsünüz ki, xarici bazarlarda, xüsusilə də Rusiya bazarında böhran var yanacağına bağlı. Ona görə də burada onsuz da biz hardan vururuqsa vuraq, 92-si də, 95-i də yenə də Sokard. Yəni, Sokard o baxımdan ki, Sokarın yanacağıdır. Burada yerli istehsaldır. Amma Sokar petrolium olaraq, əgər məsələyə baxırıqsa, təbii ki, yenə də burada biz nəyə fikir verməliyik? Düzgün yanacaq çənləri təmizlənən yedəyim olsun, yanacaqda kəsinti məsələsi indi burada heç vaxt olmayıb. Əsas məsələ budur. Amma mənə görə yenə də biz burada da partnerluğu onun üzərində qurmuşuq ki, sizin hər hansı bir təklif, şikayətiniz varsa, misal üçün, biz başlayan kimi CNG-ni dedilər, mən onu öyrəndim dedim. Yəni, indi çənlər təmizlənmə növbəti etapda olsun, biz geyib onu eyni zamanda görəcəyik, çəkəcəyik. Yəni, amma mən yenə də Aspetroldan da vurub yoxlaya bilərəm ki, misal üçün də bu cəmaat deyir ki, burdan vurdum belə oldu. Yəni bu mənim işimin bir hissəsidir düşünürəm. Ona görə də mən ancaq Sokardan vururam sözünü işlətmirəm. Çünki sabah siz məni başqa bir yerimdə görüb deyə bilərsiniz ki, nə oldu, bəs deyirdin belə. Amma daha çox əsasən, bəli, yolumun üzərində həm də elə Sokar Petroleumdur. Bu da aydın məsələdir ki, sabahda bir şikayətim olanda zəng gəlib deyə bilərəm ki, bəs gəldim burada belə oldu. Rəşad, sən haradan vursan?
10: Aspetrol.
7: Bax, onu qəsdən deyir və yalan deyir.
10: Yox, doğrudan. Mən yalnız özü bir yedəyim var, oradan vururam.
7: Niyə bəs?
10: Kanalını da dadandırmışam ora.
7: O hansı ki, üzvə özdən mən iki dəfə vurdum, başım xarab
10: oldu. Bəli, onun iki tərəfindən.
7: Sizdə xarab oldu. Kanalında da o dəfə deyir ki, artıq şübhələnirəm.
10: Yox, o deyil. O siz vurduğunuz yolun üzvə özü deyir də. Ən yaxşısıdır.
7: Kanal o gün demirdin ki, artıq şübhələnirəm ki, yanacaqdandır, maşında olan səs. Mən vurduğum yedəyim aspetrol. Hətta görürsən, deyir də.
10: Mən oradan niyə vururam, Raq bəy?
7: Yolumun üstüdür.
10: Yox, o yolumun üstü də deyil. Əksinə yolumu dəyişirəm. O standart Azərbaycanlı düşüncəsi, tanış maxı var, deyib ki, orada yaxşı yanacaq
7: var. Kim deyib sənə ki, indi orada yaxşı yanacaq var?
10: O neft ayırmada işləyən adam var, mənə deyib ki, güyə yanacağın ən yaxşısını biz ora veririk. Mən
7: sən özü inanırsan ki, belə bir şey var ki, ən yaxşısı ora
10: veririk. Əsas inandırmışam özümü, bəli.
7: Yəni, onların belə bir o qaymağı falan yerə gedir, altı falan yerə gedir deyə bir seçimi yoxdur axı.
10: Valla, sıravi işçi deyil, yəni bu vəzifəli şəxslərdən de deyib ki, qaymağı ora veririk.
7: Niyə ora verirsin? Mən ora gedirəm. Niyə ora verir?
10: Çünki oradan dövlət maşınları oradan yanacaq bardağı doldurduğuna görə
7: dövlət maşını hər yerdə
10: ora ora veririk.
7: Bir ara gəldilər ki, burada bir dənə bu adı bilinməyən yedəyim var. Gəldilər ki, mən orada baxdım, bütün Milli Məclisin maşınları oradan doldurur. Deyəsən ora yaxşıdır.
10: Elə mən də o işdə.
7: Sonra burada bir dənəsi vardı, altdan 95. Onda avro gəlirdi deyə avro 95.
10: Bəli.
7: Onu satırdılar, hə. Mən onu o vaxtı bilirəm ki, baxırdım, amma sonra dedilər ki, yox olmaz. Oradan sonra yəni birinci sən deyən kimi idi. Hamı öz tanışına deyirdi ki, axşam nə bilim 9-dan sonra gələrsən, mən sənə bu yana cavab verəcəm.
10: Bilmirəm, psixoloji olaraq oradan vuranda da başladım yaxşı işdir. Yəni
7: elə. Hə, onda heç nə, onda mən sənə heç nə deyə bilmərəm. Axşamınız xeyir dostlar, hər kəsə xoş günlər arzu edirəm. Hörmətlə Roma 21. Əleyküm salam, təşəkkürlər. Siz deyəni reallaşdır. Siz deyəni fikirləşirəm, amma reallaşdırmaq risklidir. Şirkətdə işləyirəm. Layihə işidi 2-3 il üçün etməyə dəyərmi?
10: Məncə dəyər. Bir ilə də dəyər, qardaş.
7: Zığdan şeyə.
10: Kirayə, getdiniz orada qaldınız. O yol hayfdir, həyatımıza hayfdir.
7: 2-3 il azdır, bəyəməzdim. Ən azı 2 il.
10: Bir ilə hətta dəyər, doğrudan.
7: Həqiqətən, birincisi siz bunu bir eksperiment eləmiş olursunuz. İkincisi də oradan da, yəni biz gedib orada həm də görəcəksiniz ki, bəlkə nə bilim, həmin ərazidə sizin üçün məsələn bir maraqlı fürsət olar. Bəlkə orada elə bir tikilidən bir ev alarsınız ki, elə olsun da sabahları.
10: Əlbəttə.
7: Qalsın da bir evdir. Bu gün imkanım var. Bunu hissə-hissə ödəyərəm, alaram. Oralarda xeyli tikililər var. Yəni istənilən halda bu birincisi dəyişiklikdir sizin həyatınızda yaxşıya doğru. İkincisi də qənaətdir də, qardaş. Oturub hesablayırsan ki, mən bu puldansa günümün 3 saatını mənə qalır. Üstəlik də tutaq ki, də o yanacağa və avtomobil üçün də bayaq deyirsiz də yanacaq, yağ pulu falan. Elə bir ki, Rəşada verdiyiniz pul sizə qalır da.
10: Əlbəttə.
7: Bəli. İtirən Rəşad olur.
10: Mən də itirəm, Sokar itirir.
7: Yox, Sokar itirmir.
10: Sokar məndən çox itirir.
7: Sokar itirmir, ona görə ki, sənə kimlərə...
10: Bir evet, itirməyən sən... paşa sığortadır. Qalan hamımız itiririk. O sığortası ildə bir dəfə olmalıdır.
7: O da ecbaridəndir.
10: Bəli.
7: Hə, itirməyənlərdən bir də 166-dır. Çünki burada artıq itiriləcək bir yer qalmayıb. Yəni, Gürcüstandan tutmuş, nə bilim, o dəfə baxıram ki, Cənubi Amerikada sərgidədilər. Cənubi Amerikada ki, təsəvvür edirəm. Cənub Şərqi Asiya, nə bilim, İndoneziyadan, bilmirəm, Malayziyadan kimi nə yükü gəlirsə, Çin aydın məsələdir. Hər yerdə 166 var, ona görə də deyirlər ki, biz heç nə itirmirik, siz itirirsiniz əksinə. Çünki düzgün bir partnyor seçmirsiniz, malınız gəlir, Aktauda qalır və deyirsiniz ki, gəlin bunu buradan kim aparacaq bizim üçün. Azertex servisdə də eyni şəkildə qeyd edim ki, bax, indilərdə yazdığınız mesajlar artıq sabah cavablandırılacaq, amma siz yazın, tutaq ki, bizə yazdığınız bir mesaj var, hara gedim. Nə bilim, yağı dəyişəcəm, filan xidmət olacaq. Səhər ola bilər ki, başınız qarışıq olar, amma artıq səhər olar sizin mesajı görüb, elə cavabı yazanda yenidən elə bil ki, bu mesaj sizin üçün, məsələ sizin üçün gündəmə gələcək. 050-303-60-30 nömrəsini deyə bilərəm. Həmçinin qeyd edeyim ki, asma oturuş məhsulları haqqında da, bax, burada indi axır vaxtlar bu dalğalanmalar və çalxalanmalar fonunda Alpindir, Bardaldır, qiymətlərdir, nə bilim, sizə hardasa deyilən müxtəlif belə fərqli fikirlərdir və həmçinin Sebank akkumulyatoru premium keyfiyyətə əlçatan qiymətə yenə də Ulduz 0606 nömrəsini xatırlada bilərəm. Chevrolet Equinox-un təkər ölçüsünü soruşurlar. 2016 Equinox bizdə axır vaxtlar yenilər 2000, yəni 1.5 mühərri 2016-da yoxdur. Birinci bunu deyim sizə. 2017-də bu da təzdəndən yenə də seçməliyəm modeli. 2017-də var, bəli, 2017-də var. Çünki 2016-ya qədər Equinox 2-4 və 3-6 mühərriklər olub. Yəni 1-5 olmayıb, 2 də olmayıb. 2017-dən 1-5 və 2 gəlməyə başlayıb və təbii ki 225-65-17. Yəni bu birinci əsas ölçü kimi Equinox-da ilk təkər ölçüsü olub. Sonra gəlib burada 225-60-18 və 35-50-19 alternativ variantlar. Təbii ki 25-65-17-dirsə burada yenə də radiusda A-plus var, A-plus 31% endirimlə, yəni bu kim deyir ki layihəsində ən sərfəli qiymətə 93 manat 99 qəpiyə təklif olunur. Ondan sonra isə biz alternativ baxsaq ki, başqa nə var? Məsələn, Lassa 167 manatadır, Winran 121 manatadır, Linglong 122 manat 30 qəpiyədir, sonra Golden Crown, Chaoyang, məsələn, Chaoyang da 126 ətrafındadır qiymətləri, Arriva var, Double Star var, Nexen 155-ədir, GT bu 163-53-ədir, bu Çin maşınların üzərində gələn təkərdir, Yokohama filan birinci sinif işinlər isə təbii ki 300 manatdan yuxarı təklif olunur artıq. büdcəniz imkan verirsə, bu əlbəttə ki, çox yaxşı olardı, amma mən yenə də bütün variantları deyirəm və özünüz də Radius Az saytını istər mobil versiyada, istər belə açanda, onsuz da bunu mən dediklərimi görəcəksiniz. Və beləliklə vaxtımız bitmək üzrədir. Mən baxıram hələ də mərkəzin sıxlığı qalıb, biraz yumşalma var. Ziya Binyado prospektində də nisbətən yumşalıb, amma yenə də Koroğludan o istiqamətə nədirsə bilmirəm, bu tıxac bu 3 saat ərzində sirr olaraq qaldı bizə və hətta deyim ki, bu bir həftədir belədir. Həmçinin Bakı-Sumqayıt yolunun da bəlli hissəsi var ki, orada sıxlıq yenə də qalır. Amma ümumi götürəndə, yəni ötən 1 saatla müqayisədə xeyli yaxşıdır demək olar. Bu da bizim üçün yaxşıdır, çünki artıq biz də çıxıb hansı istiqamətə etməliyik. Ona görə də təşəkkür edirəm dəyərli vaxtınızı bizə ayırdınız və eləcə də Rəşad usta təşəkkürlər ki, vaxt ayırıb gəldi və bu 3 saatı bizimlə bölüşdü.
10: Çox sağ olun Rəqib bəy, təşəkkür edirəm. Dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm ki, çox ağır suallar olmadı. Vüqarustan olmamağı bir o qədər də belə yükünü götürə bildim rahat.
7: Həm də gördülər ki, sənin başın qarışıb oyunu oynayırsan, ona görə çox belə narahat eləmək istəmədim.
10: Qardaş, hamının başı qarışmışdı, sığorta, yollardakı aqressiya. Mən də dedim, mövzunu heç birinə qarışmayayım.
7: Təsəvvür edin ki, adam oturub burada oyun oynayır bayaqdan.
10: Çünki mən həmişə deyirəm ki, Rəqib bəy, belə...
7: Sən qumara meyillisən ümumiyyətlə.
10: Ay, yox, qumar oynamıram.
7: Bugün belə başlayan sabahda...
10: Tetris idi.
7: Mən nə bilim ki, qanunsuz Tetris oynamırsan.
10: Tetris. Texniki...
7: Yoxlayın bunu.
10: Texniki gəliz suallar olanda həqiqətən adama xoş gəlir. Bilmədiyimi çalışırsan, gələn efirə öyrənəsən. Amma yolda filan kəs ışığı yandırmadı, bunu söndürmədi. Bu düzəlmir də qardaş, bunu başını buraxmaq lazım.
7: Niyə deyil? Oşanın, məsəl üçün, bugün öyrəndin ki, Oşan hibrid deyil.
10: O bərbər deyəcək də mən olsun.
7: Kim deyəcəkdir?
10: Bərbər.
7: Bərbər deməyəcəkdi, sən bərbər utandığından deməyəcək. Hətta sən indi getirən deyicək, nə danışsan, elə şey yox.
10: Mən də hibriddir.
7: Mən nəyəsə olun.
10: Heç nə, özünüzdə müqayyət olun.
7: Sən bərbərvi dəyiş.
10: Efirin ən önəmli tərəfi oldu ki, qardaşı Sumqayıtdan zığa tərəf götürülmüşdü.
7: İndi görəsən 5-ci gün gəlinə qədər onun həyatında bir şey dəyişir.
10: 166-ya nömrəsini verin, götürsün elə.
7: Sağ ol. Təşəkkürlər. Sabah 4-cü gündə artıq növbəti Ceyhun usta gəlib çıxmalıdır məncə. Eləcə də digər qonaqlarımızla bərabər və təbii ki 5-ci gündə yenə Rəşad usta Marat bəylə bərabər bu həftəyə yekun vuracağıq. Hələlik özünüzə yaxşı baxın. Eşidlərik inşallah. Azad

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
1: Delkor el çatmaz Clarius keyfiyyətini el çatan qiymətə etdi.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bis jahrelang sein Weg gefährt gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerden isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. METAK.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldi. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar?
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.
3: Mundial gündəliyi.

0: Axşamınız xeyirli olsun. Mundial gündəliyi yaxud da Radio Arena'nın tabiçiliyində olan Mundial gündəliyi start götürür və Dünya Çempionatının yarımfinallar dönəminin ikinci günündə, ikinci oyununda hər kəsin axşamı xeyirli olsun və biz başlayırıq, start götürürük. Təbii ki, Şahinlə birlikdə Shakira da oradan deyir ki, let's go, Şahin. Başda görüm nədir?
1: Axşamın xeyir, axşamınız xeyir olsun. Bu Shakiranı bu dünya çempionatı ərəfəsində əməlli düzdün qoşdun da mənim üçün də. Bütün Shakira məni Shakiranın
0: arxalarına bağlasın. Shakira özünü düz qoşa bilər ki, yarım saat final vaxtı
1: final
0: oxuyacaq.
1: Final vaxtı oxuyacaq.
0: Yəni ki, arada oxuyacaq. Futbolçular əməlli dincələ bilərlər. Bir də evə deyib qayıda bilərlər.
1: Gör necə belə deyək də, rəğbət qazanıb ki, dünya çempionatı azarkeşlərinin içində, ümumiyyətlə dünya çempionatları tarixində Shakira final oyununda da belə ona yarım saatlıq vaxt verdi.
0: Tək yox, amma tək olmayacaq. Burada
1: əsas simadır.
0: Mən sənə dedim ki, tək olmayacaq orada. Hə, yox, təbii ki, indi əsas mahnılardan birini o oxuyub. Amma burada Bieber olacaq, Justin Bieber, Madonna olmalıdır, BTS olmalıdır, nə bilim, Coldplay qrupu, Chris Martin olacaq, yəni ki, əməlli, əməlli konsert. Ki. Bəlkə deyirəm, konsert üçün gedir ora.
1: Əla bir konsert olar əslində. Ən tanınmış müğənnilər. Bu arada
0: bir dənə Ceylo yoxdur.
1: Ən sevdiyim onların arasında da Coldplay.
0: Bu işləri

0: Rihanna qatışmır. Bacayla onu görür. Rihanna mənim çox da yadıma gəlmir. Yox.
1: Rihanna bilmirəm, amma Katy Perry onu bilirəm. Katy Perry onu bilirəm ki, Bakıya gəlməli sentyabr ayında.
0: Katy Perry yardan getdin çıxdın.
1: Nə bilim, yadıma düşdü. Formula 1 ərəfəsində Bakıda olmalıdı Katy Perry. Yəni demək istədim ki, sizdə Shakira, nə bilim, Rihanna varsa,
0: Katy Perry gəlirsə mənim.
1: Bizdə də Rihanna olacaq, narahat olmayın.
0: Əla.
1: Bir idman hadisəsində olacaq o da.
0: Başlayırıq dünənki oyundan danışacağıq. Oyunlardan danışacağıq.
1: Bəli,
0: sabahımızdan danışmalıyıq mütləq şəkildə. Sabah özünə elə aparır ki, elə bil ki, o özünü bu cür desə bilmirəm nə dərəcədə yaxşı olar, pis olar, Qarabağ kimi göstərir. Yəni Qarabağ kimi əmin aparır özünü. İndi hər halda biz Çempionlar Liqasında Sabahın debütünü gördük, amma heç də bu debütə oxşamadı. Dünən birinci qolu vurdu John Mikkelsin qolu, sonra 1-10-15 dəqiqə keçdi, Daşdəmirovun qolu, ikinci
1: qol
0: artıq qolu. Bəli, Rəhman da oradan əla bir qolu var idi və artıq orada dedi ki, hə, ya birinci qoldan sonra biz nəyi danışırdıq?
1: Rahat idi də bəli.
0: Birinci ilk dəqiqələrdə dedi ki, o hücumların qarşısını ala bilsə, biraz o ilk dəqiqələrdə qol buraxmasa, nəinki qol buraxmadı, elə rahat idi ki, qollarını vurdu. Birinci səni qalib kimi başa vurdu. Rəqibin də gücü sadəcə son dəqiqələrdə vurulan məhz bir qola çatdı.
1: O dəqiqələrdə, 85-ci dəqiqələrdə Sabah biraz rahatladı. Elə bilə artıq hər şey həll olunmuşdu. Bax onda artıq rəqib Sabahın qapısına yol tapdı. O da bizim müdafiədə buraxılan səhvdən oldu o
0: golda. Gözmuncuq olsun.
1: Hə, gözmuncuq olsun. Çünki çox rahat oynayırdı o dəqiqələrdə Sabah. Amma ümid edirəm və istəyirəm ki, bundan sonrakı oyunları bundan da daha yaxşı keçirsin Sabah və qarşıda gələn təbii ki daha bir çətin rəqib var. Kups var. Düzdür, indi kağız üzərində Kups favorit göstərilsə də mahiyyət baxımından
0: bütün kağızları cıra bilər ya hazırda.
1: Büdcə baxımından bugün baxmışam, Sabahın böyük üstünlüyü var və Sabah böyük ehtimal ki Kups səddində keçəcək.
0: İnşallah ki, ümumiyyətlə çox maraqlıdır ki, Şahin, sən köklənməyə bax, komandanın köklənməyə, Dambrovskasının effektliliyini deyəcəyim sənə, əvvəl dinləyicilərimizə, açıqlama verib ki, hətta biz o bir qolu da buraxmağımız mənim biraz deyir,
1: əhvalımı
0: kör oldu, hə də, pisimə gəldi, o olmasaydı daha çox məmnunluq duyardım bu oyundan, gör ki, adam yalnız qələbə bir qırağa, növbəti mərhələ bir qırağa, akşir 4-0 öndəsən 4-1 bitirdi, yəni sənin üçün nə fərqi yoxdur, o da olmasaydı daha mənim deyə ürəyimi yağ kimi yaylardı. Dambrovskis bax bu cür adamdır, bu cür məşqidir.
1: İlk gol vurulandan sonra bütün komandanı oynadır Dambrovskis. İlk gol vurulandan sonra Stas Pakatilovu qapçını belə çağırıb yanına göstərişlər verirdi nə iləsə bağlı və öz tapşırıqlarını verirdi. Burdan o görünür ki, Dambrovskis Sabah komandasını komanda olaraq, yəni qapçı daxil oyuna kökləyir və oyunun taktikasını qapçının üzərindən belə qurur. Əla bir baş məşqçidir. Çempionlar Liqasında yeganə ümidimiz bu mövsüm Sabahdır və ümid edək ki, o debütant olmağına baxmayaraq əsas liqa mərhələsində çıxış edəcək. Olsun debütant, biz ötən mövsüm Qayratı görmüşük debütant kimi, Pafosu görmüşük debütant kimi Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində. Belə Sabah da orada olsun. Sabaha və yaxud da digər klublarımıza elə oralar yaraşır.
0: Hələ Sabahdan danışmışkən digər klubumuz da əsas bizim bugünə kimi üzümüzü güldürən Qarabağ Avropa səhnəsində öz adından çoxuna belə deyək söz açdıran Qarabağ bugün saat 12-də gecə yarısında gün dəyişən vaxtı Qarabağ Vestri ilə oyuna çıxacaq və bu oyun düzdür, birinci oyun 3-0 bitib, amma bu o demək deyək ki, biz rahat olmalıyıq, Qarabağ rahat olmalıdır. Qarabağ düzdür, bunu bilir. Artıq izah ehtiyac yoxdur. Qurban Qurbanov istəyir 5-0 oyunu birinci oyunda nəticə qazansın. İkinci oyunu elə köklüyür ki komandanı. Çünki bu komanda artıq Chelsea görüb, nə bilim Liverpool görüb, kimlər görüb, Arsenal görüb. Yəni hər bir komandanı demək olar ki görüb və artıq bu cür oyunlar onlar üçün əlavə bir belə deyək izaha ehtiyacı yoxdur.
1: Bir şey düzəliş edeyim. Sən dedin bugün, amma bugün yox, sabah gecə saat 12-də, yəni 4-cü gündən 5-ci günə keçən gecə 17-ci tarixində belə deyək Qarabağ Vestri ilə üz-üzə gələcək və gecə saat 12-də baş verəcək bu oyun. Necə yox?
0: Bu gecə 12-də.
1: Bu gecə yox, sabah gecə. 17-ci tarixində olubsun sənin o yenə proqramın neysə səhv göstərir, amma sabahdır bu, bütün doğrudan. Reqlamentlərdə də budur və təbii ki bizim digər təmsilçimiz Zirə də Konfrans Liqası çərçivəsində.
0: Mən sadəcə bunu live score ilə baxıram, live score da bunu next morning, yəni sabah sabahki günə görə göstərir.
1: Hə, o birisi günün tarixinə görə yox, sabahki günün tarixinə. 12-sini bir sabahki günün tarixinə görə göstərir. Bu arada sabah məhz bizim digər təmsilçimiz Zirənin görüşü olacaq Torpedo Kutaisi ilə Gürcüstanda Bakı vaxtı ilə 20:00-da. Bizim efir vaxtı olacaq, amma bugün daha bir oyun var ki, Avroliqalarda, hansı ki Azərbaycanlı azarkeşlərin diqqət mərkəzində olacaq. Bu oyun söhbət Deçiç və Liepey oyunundan gedir, hansı ki 22:30-da başlayacaq bu oyun və Azərbaycanlı hakimlər briqadası bu oyunu idarə edəcək. Biz neçə vaxtı deyirdik ki, bu oyunu Azərbaycanlı hakimlər briqadası, nəhayət o gün gəlib çatdı. Tural Qurbanov idarə etdiyi, Asiman Əzizli, Gülnur Əkbərzadə, Kamal Umudlunun köməkçiliyi ilə bu oyun həyata keçəcək. Məhz ilk dəfə olaraq Avrokuboklarda bir xanım hakimimiz belə deyək də forma geyinəcək və oyun idarə edəcək. Təbii ki, bunlar hamısı bir daha qeyd edeyim. Kompras Ligası çərçivəsində bari Deçiç Montenegro Lipeya Latviya qarşılaşması bu oyunu idarə edəcək bizim hakimlərdir.
0: Sən Turaldan danışırdın keçən bizim FIFA
1: elə məhz odur. Bəli. O oyun bugündür.
0: Bəli, oyun bugündür. Artıq məqam gəl, biz artıq keçən həftədən bunun
1: anonsunu
0: verirdik. Ha, o gün gəlib çatdı və bu inkişafdır, bu bizim FIFA referlərimizin də, hətta artıq o necə bu söz yəni ki yerinə düşər, qabağı gedirlər.
1: İnşallah onları dünya çempionatlarında və yaxud da ki ən nüfuzlu turnirlərdə final oyunları idarə edən hakim kimi görək.
0: Deyir Şahin Fransanın 4 qolunu demişdi, amma Fransa 4 dəqiq
1: zərbə 4-2 demişdim bəli mən.
0: Doğrudan.
1: 4-2 yadında çıxır. Amma Fransa heç 4 dəqiq zərbə vurmamışdı qapıya səfir.
0: Bax, bu artıq son 6 oyunda İspanların 4-cü qələbəsi deməkdir. İspanlar kompakt, yaxşı komanda ilə. Əslində bu bir çoxları bəlkə düşünə bilər ki, bu necə oldu İspanlar?
1: Mən düşünürəm. Həqiqətən, yəni necə oldu Fransanı möhtəşəm oynadı İspanlarla. O cürlə Fransanı hal-hazırda dünyanın ən yaxşı heyətinə malik olan bir yerə qoydu.
0: Fransa oynayır. Fransanın gücü yenə də var.
1: Dünən yox idi meydanda.
0: Yox, var idi. Yenə də eləyirdilər, amma ki qabaqlarında artıq uşaq-muşaq deyildi. Sadəcə son Avropa çempionları idi. Statistik baxımdan da yenə yada salırıq. Bu oyundan qabaqki 5 oyunda İspanların 3 qələbəsi vardı mühüm turnirlərdə. Orada hələ bir heçəç olub və bir dəfə də Fransanın qələbəsi vardı və heyət baxımından çox zəngindir İspanların heyəti. Hələ çox kobudluqlar oldu Fransanın İspanlara qarşı etdiyi.
1: Oldu.
0: Məsəl üçün penalti epizodundan sonra da ağıllanmayan Rabiot bir dəfə də eyni epizodu elədi. Ona heç nə eləmədilər. Olisinin bir epizodu oldu. Orada da hakim sustu qaldı. Mədə Salvadorlu hakim bilmirəm, sənin düşüncən nədir?
1: Yaxşı oyunu idarə elədi.
0: Bəzi vaxtlarda başını itirmişdi.
1: Bax, orada bir yazığım gəlirdi ona ki, iki Avropa yığması, əla oyun gedir meydanda, dinamika var.
0: Deməzdim çox da yaxşı idarə elədi. Yəni, düz ya...
1: Onu... Biraz qorxaq idarə elədi.
0: Yəni, vərəqələrdən biraz çəkindi, amma Fransaya bəlkə də biraz da vərəqə vermək olardı. Çox maraqlıdır ki, məğlub olan həm Deşamp, yəni Fransa millisi, qalib gələn Delafunte də hakimdən narazı qaldı. Hakim səhvini bax, Delafunte deyir ki, onun sözlərini oxuyacağım sənin üçün.
1: Nədən narazıdır? Delafunte maraqlıdır mənə. Ki, sən qalibsən, sənin komandan qalibdir.
0: Deməli, bu Deşampun sözlərdir ki, əlbəttə böyük məyusluq var, oyuncular çox iddialı olduqlar üçün sarsılıblar, yəni gözləməyiblər. Bununla belə realist olmalıyıq, bugün oyunu yaxşı idarə edən komandaya qarşı texniki baxımından çox aşağıydıq.
1: Bəli.
0: Məğlubiyyətə görə heç kim günahlandırmaq istəməzdim, çünki doğrudan da İspanlar öz yaxşı oyunları hesabına bizdən üstün oldular və biz də bunu qəbul etməliyik. Amma bununla belə realist olmalı və bugünkü oyunu yaxşı idarə edən komandaya yox, bunu oxudum. Nədən danışdı bu Salvadorlu hakimi, bax itirdim.
1: Salvadorlu hakimlə bağlı ümumiyyətlə Deşampın narazılığı ola bilər, amma meydanda elə ciddi pozuntular yox idi hakimin.
0: Əgər nəsə desəm məğlum olduğumuz üçün acıqlı təəssürat bağışlayacaq, amma sizdən soruşuram. Hakim dünya çempionatının yarı finalını idarə etmək üçün lazımi səviyyə malik idimi? Çoxlu suallarım var, amma cavab verməyəcəm. Yəni bu hakimin təyinatından biraz narazı qalıb, biraz yox, deyəsən əməlli narazı qalıb və mən telefonla də sözlərini sənin üçün
1: yox, sən hakimin təyinatından narazı qala bilərsən, amma ki ciddi belə deyək də bir məsələ yox idi ki, hakimin üstünə atasan.
0: Baş hakim, bu da Dela Fontaine sözlərdir, rəqibə çox şey icazə verirdi. Çoxsaylı kobud qayda pozuntularına göz yumurdu. Bunu Dela Fontaine deyib. Biz artıq Uruguay ilə oyunda buna bənzər xoşa gəlməz vəziyyətlə üzləşmişdik və bu ədalətsizlik idi. Bunu biz yenə yaşadıq. Hər halda qalib də məğlub da hakimdən, Salvadorlu hakimdən narazıdır.
1: Qalib narazıdır, narazılığı haqlıdır, çünki həqiqətən də göz yumurdu.
0: Amma Deşam da bir söz demir ki, Deşam deyir ki, biz...
1: Təyinatdan narazıdır sadəcə o, demir hakimdən.
0: Əslində, yanındadsa mən də bu Salvadorlu hakimdən danışanda, hətta onun köməkçiləri Nikaraguadan, nə bilim, elə Salvadordan olan hakimlər vardı. Bircə Nüberg, 4-cü hakim biz hamımızın tanıdığı bir FIFA referisidir. O təyinat olanda bu söhbət keçirdi aramızda. Niyə görə yəni bu hakim?
1: O heç, o öz yerinə.
0: Amma niyə görə? Amma biz burada da gördük də,
1: Qorxaq oyun idarə elədi, bəli. Çünki
0: düzdür, onun təyinatı, onun belə deyək, qərarları çox da oyuna təsir eləmədi. Ən azından sadəcə qırmızı ola bilərdi. Sarı İspanlar onsuz da hakim idilər oyuna, öz qələbələri. Yəni İspanlara qarşı bir addım olmadı onsuz da.
1: Ən yaxşı bir söz dedin ki, başını itirmişdi hakim meydanda. Yəni biri oradan deyir, biri buradan deyir, bilmirdi kimə cavab versin, amma məncə yaxşı oyun idarə elədi. Belə səhv qərarları böyük səhv qərarları yox idi ki, oyunun nəticəsinə təsir göstərəcək. Vərqə
0: baxımından biraz qorxdu.
1: Nəticəsinə təsir göstərəcək qərarları yox idi, amma bugünkü oyununda hakimi var, o isə söhbət İngiltərə-Argentina oyundan gedir, o isə Amerika...
0: İsmail Elfatdır, İsmail Elfatdır.
1: İsmail Elfat Amerika
0: Birləşmiş Ştatlarından olan. Amma bu da maraqlı, yəni mən daha çox Avropalı hakim, bəlkə də bax bizim o tanıdığımız, bildiyimiz Avropada, nə bilim, Marçinyak ola bilər, cürbəcür Almanyalı hakimlər ola bilər, elə Nürnbergin özü ola bilər ki, bəlkə də baş FIFA hakimi kimi olsun, amma biz burada artıq başqa bir təyinat görürük, İsmail Elfat. Amma Elfat da yaxşı hakimdir.
1: Yaxşı hakimdir, amma Daily Mail nəşri bilirsən nə yazıb, deyir ki, Messi maça öz hakimini təyin etdi, çempionatın saxta olması iddiaları daha da güclənib.
0: Bu İsmail Elfat Messinin azarkeşidir.
1: Bir mümkündə azarkeşidir, ona xidmət edən bir hakimdir, amma hər bir halda bu nəşir bunu yayımlayıb və deyir, indi baxa görək axşamki oyunda İngiltərə-Argentina oyununda ki hakim ötən oyunlardakı hakimlər kimi səhvlər buraxacaq mı, Messi tərəfini saxlayacaq mı? Və bir məqam da var ki, artıq İspaniya dünya çempionatının finalındadır. Fransa 3-cü yer uğrunda savaşa çıxacaq bir neçə gün sonra. Burada əgər Argentina məğlub olsa, İngiltərə finala yüksəlsə, biz Avropa çempionatının, son Avropa çempionatının finalını görə bilərik. İspaniya İngiltərə finalı. Və 3-cü, 4-cü yer uğrunda da son dünya çempionatının finalını görə bilərik. Fransa Argentina finalı.
0: Finallar mərhələsi olacaq.
1: Maraqlı
0: əgər ki,
1: oyun
0: İngiltərə gözü qalib gəlsə.
1: Ki, düşünürəm ki, qalib gəlsə əla olar.
0: Artıq
1: İngiltərə revanşını alar ən azından İspaniyadan. Kukurellanı bəlkə də meydanda yaxşı zərərsizləşdirə bilərlər ki, bir də əli ilə oynamasın topla. Bu tərəfdən də Fransa öz revanşını ala bilər Argentinadan və üçüncü yerə sahib ola bilər ən azından.
0: Maraqlıdır görə bizi nə gözləyir. Amma belə bir statistika da var idi. Dünən danışmışdıq ya ondan qabaq. Bilməyənlər üçün yenə deyək. Argentina ilk dəfə ki, belə bir statistikaya keçdi. Yəni, finala gəlib çatan elə bir ölkə olmayıb ki, o FIFA reytingində ilk onluqda qərarlaşan yığmalarla qarşılaşmasın. Argentinada bu olmadı. Yəni, yarı final kimi Copa Verde, Misir, nə bilim nə. Hətta İsveç ilə də qarşılaşmasaydı, İsveçlə də hətta 20-likdə də biz bu sözü deyə bilərdik. Çünki İsveç 19-cu pillədə idi Argentinanın qarşılaşdığı. Hələ bax bu komandalarla biraz cırmaqlaya gəldi çıxdı. Artıq İngilislər elə belə rəqib deyil. Artıq ilk dişli rəqib sayıla bilər və bu çətinlik baxımından necə olacaq? Bəlkə də artıq Argentina bizə tamam ayrı bir ssenarini göstərə bilər. Təbii ki, göstərsə, bu bizim üçün heç bir sürpriz olmayacaq.
1: Ağa dünən qeyd eləmişdi ki, son dəfə 2002-ci ildə dünya çempionatlarında üzə gəliblər. Bu iki yığma komanda Argentina, İngiltərə yığma komandasından gedir söhbət və deməli, ümumilikdə 5 dəfə dünya çempionatları tarixində üzə gəliblər. Biri də onsuz da bəllidir, Maradonanın o əllə vurduğu qol olan dünya çempionatı. 5 dəfə üzə gəldiklər dünya çempionatlarında.
0: 98-ci il olub orada, 2002 olub
1: 62,
0: məncə.
1: 66, 86, 98, 2002-ci illər. Burada 3 dəfə İngiltərənin qələbəsi var, 2 dəfə isə Argentinanın qələbəsi var.
0: Və 98-ci ildə Beckham'ın qırmızı vərəqə alaraq biraz ölkəsində antiqəhrəman kimi olması gündəmdə idi. İndi xronologiyada biz mən baxmamışam oyuna, amma baxanda futbol xronologiyasına baxanda biraz Beckham'ın ilk hərəfələri çox da o istəyən tərzdə olmayıb, amma 2002-ci ildə o həm də qəhrəman kimi sayıldı.
1: 44-cü dəqiqədə qolu vurmaqla.
0: Bəli, bəli, vurmaqla elə bir öz günahını yumuş oldu, amma hər mənada İngiltərə və Argentina müxtəlif məsələlərdə siyasi baxımdan da olsun, idman baxımdan olsun çox vaxt onların oyunlarında belə maraqlı hadisələr baş verib. İndi də olması bilmirəm qaydaya uyğun olacaq yoxsa yox. Biz bunu 23:00-dan izləyə biləcəyik. Məncə amma dünən də buna bu cür qələmə vermişdim. Dünənki oyuna 90 dəqiqə demişdim. Bugünkü oyuna 120 dəqiqə ən azından deyirəm.
1: Hətta
0: penaltilə. Yəni 90 dəqiqədə məncə həll olması biraz yəni nə deyirlər ona, 120 dəqiqə keçə bilər oyun, ya da ki penaltiləri, penalti epizodlarını görə bilərik.
1: Ola bilər, hər bir halda bu oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Hakim bəllidir, məkan bəllidir, bu iki yığma komanda bəllidir, hansılar ki üzə gələcəklər. Deməli, bu oyun da Mercedes-Benz Atlanta'da yerləşən Mercedes-Benz stadionunda baş tutacaq. 71 min tamaşaçı tutumu var və ən maraqlısı odur ki, məhz İspanya-Fransa oyununda maraqlı simalar var idi meydanda. Meydanda deyirəm, yenə də azarkeşlər arasında VIP zonada. Baxaq görək bu oyunda kimlər olacaq. Gianni Infantino dünən oyunda yox idi. Səhv etmirəmsə bizə onu göstərmədilər.
0: Məncə var idi.
1: Mənim yadımdan çıxdı.
0: Məncə var idi. Yox, olmaz.
1: Bunu 070-303-1063
0: mən gördüm elə bir.
1: Yazsınlar dinləyicilər. Mənim desin yadımdan çıxıb. Yox idisə artıq şübhəli məqamdır. Amma bugün də ümid edirəm ki, ümid edirəm yox. Əminəm ki Gianni Infantino olacaq.
0: Var idi, var idi. Yazılar var idi.
1: Var idi. Onda mənim gözümdən qaçıb.
0: Sən yenə Şakiri axtardın yəqin.
1: Yəqin ola bilsin, gözüm Şakiri axtarım mənim orada.
0: Deyir Messi bombardir, ola bilər, ola bilər, bu oyuncu çox yaxındır, amma Mbappe də ola bilər. Çox maraqlıdır ki, bu futbolçular bir-birinin elədiyini eləyir. Penalti vurmayanda ikisi də vurmur, ardıcıl olaraq. Nə bilim, sonra hansı bir oyunda Messi artıq bir oyun, keçən oyun vurmadı axı. Biz Mbappe-dən də bu dünənki oyunda sükut gördük, gol vurmadığını gördük. Amma indi Messi-də iki oyun var hələ irəlidə, Mbappe-nə elə bir oyun gözləyir. Bəlkə də biz Mbappe və Messi duelini də görə bilərik. Bax, həmin oyunda da bombardirlik yarışında yarışına nöqtə qoyula bilər. Maraqlıdır. Görək də Oyarzabal da dünən gol, yenə gol hesabını biraz da artırdı. Onun elə şansı var. Amma təbii ki, yaxın olan burada Messi və Mbappe.
1: Mbappe deyir, axşamınız xeyir, oradaydı deyir, görsənirdi deyir və söhbət Gianni Infantino'dan gedir. Onun da mənim gözümdən qaçıb, necə həyəcanlı oyun olubsa mənim üçün. Deyir, axşamınız xeyir, mən dünən niyə dedim ki, İspaniya aparar qol buraxmadan orta blok hücumu içəri buraxmır və dünən sürpriz ona görə dedim ki, əsas favorit Fransa idi. Əslində, mən dünən burada da qeyd eləmişdim ki, Fransanın üstünlüyü müdafiə baxımından bir balaca İspaniyadan üstünlüyü. Amma dünən İspaniya bu müdafiəni darmadağın etdi, yarım müdafiəni də darmadağın etdi, Mbappeni, Olise'ni. Ümumiyyətlə, dünənki Fransanın oyununda üçüncü ötürmə söhbəti, üçüncü pas söhbəti yox idi. 1-2-3-cüdə itirirdilər topu. 1-2-3-cüdə itirirdilər və ən çox top itirəndə Olise idi. Oyuna baxanlar bunu görürdü. Alınmırdı heç
0: çox. Heç birində alınmırdı. Yəni, Şahin Mbappe'də də bu alınmırdı. Bizim öyrəşdiyimiz Dembele'də də bu oyun alınmırdı.
1: Dembele'nin adını mən oyunun sonlarında işitdim.
0: Yamalın bir qəşəng epizodu oldu. Qola keşti, gəldi, amma offside hesab alındı, amma doğrudan da yaxşı bir epizod idi. Yaxşı da
1: qolu da vurdu.
0: Dedim ha, bunu eləmək istəyir, amma çox maraqlı keçdi. Robin-dən biz görmüşük həmişə belə gəlib keçmələr və sol ayağı ilə ayağının içi ilə vurmalar. Gördü o qolu. Bombardirlik yarışına baxıram. Burada təbii ki, müxtəlif ölkələrin biz reklama getmirik, o qədər maraqla danışırıq, o qədər məsələlər var ki, bombardirlik yarışında təbii ki, Kylian Mbappe, Messi, Haaland, digərlər var, amma İngiltərə burada fərqlənir Şahin. İki futbolçusu 6 gol vurub, Harry Kane və Bellingham. Yaxşı bir göstəricidir. Hətta Bellingham bunu hücumçu olmaya da vurub. Ona görə İngilislər bax, deyərdim ki, bu göstəricidə Fransadan da, yəni Argentinadan da, Hollanddan da, İspaniyadan da güclüdürlər. Görək.
1: Bugün o qolların artırmaq vaxtıdır, sayını artırmaq. Həm Bellingham'ın, həm də Kane'in bu şansı var əlində.
0: Həm də Messi'nin.
1: Həm də Messi'nin şansı var və biz qısa fasiləyə ayıraq. Təbii ki,
0: ayrılmaq istəmirik.
1: Sponsorlarımız, baş sponsorumuz Misliyə təşəkkür edirik, Tivnetə təşəkkür edirik sponsorumuz və təbii ki, Dinamik Okean su filtrlərinə hər birinə təşəkkür.
0: Dinamik Okean su filtrlərini bura gətirə bilməmişik, amma hər halda bir dənə boğazımızı yaşlayaq. Gəlirik də birazdan qayıt.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətimizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Fasile bitti. Sıra biznesinizde de. Ele indi Bank of Baku'dan 100 bin manatadek sahipkar kreditini minimum 9.9 faizle sipariş edin. Biznesinizi Bank of Baku'yla büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
3: Kıymetler eridi. Apşeron'da 399 manattan dondu. 10-20 yıl tarihlerinde Apşeron Ticaret Merkezi'nde kondisyonerlere büyük indirim kampanyası başlıyor. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani ve Anta mağazalarında yay için serfeli kondisyoner teklifleri sizi gözlüyor. Üstelik bazı mağazalarda çatdırılma ve quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit ve taksit imkanları da mövcuddur. Serfeli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67 67.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Mundial gündəliyi.
7: Hə, qayıtdıq. Bizim təxminən neçə dəqiqədən sonra Şahin sualımız olacaq?
8: Təxminən 5 dəqiqədən sonra söhbətə başımız qarışmasa əgər. Çünki burada saysız hesabsız yazılan mesajlar var. İstəyirəm onlardan başlayaq. Deyir, salam, dünən İspaniya Fransaya futbol dərsi keçdi. Mbappe, Olise və digərlərinə nəfəs almağa imkan vermədi. Mesajı oxuyum, sonda bir söz deyəcəm. Çoxları Fransanı favorit gördü, hətta bəziləri deyir ki, tarixin ən güclü Fransasıdır. Kimdir ki, Braziliya bu komandanın yanında yalandır və s. Amma mən Fransanın yarı müdafiəçilərinin...
7: Kimdir bu sözü?
8: Cinah müdafiəçilərinin, hətta məhçinin də o səviyyədə olmadığını bildiyim üçün heç vaxt belə düşüncələrim olmadı ki, düşündüyüm kimi də oldu. Bunu Asif yazmışdı. Asif yox, özür istəyirəm. Ayxan yazmışdı. Və Ayxan yenə Efrə 20-25 dəqiqə qulaq astı. Nə danışmışız, onu götürdü, yazdı bizə.
7: Amma mənə görə 2002-ci ilin heyəti, qalib heyəti Braziliya. Bəlkə də bütün finalların ən yaxşı heyətidir.
8: Ola bilər.
7: Bəlkə də, bəlkə də. Düzdür, biz çox onu görmürük.
8: Bax, Ayxan əslində yaxşı nöqtəyə toxundu. Bu Fransanı, bayaq mən də demək, bəlkə də tarixin ən yaxşı Fransasıdır bu Fransa. Amma bu heyətlə sən dünən bloklanırsansa, qorxursansa İspaniyanın qarşısında, onda sən tarixin ən yaxşı Fransası deyilsən. Tarixin ən yaxşı Fransası, məsələ, 98-ci ildə idi.
7: Zidanlı. Belə çıxır.
8: Bəli, Zidanlı Fransa.
7: Argentinanın kənarlaşdırılmasına petisiya toplayan azarkeşlərin susturulmasını istəyirəm. Şahin, kimdən danışır? Səndən danışır, məndən?
8: Mən ümumiyyətlə o petisiyanı hiç tanış da deyirəm. Bizim məlumatım var, 2 milyondan çox imza toplanıb. İndi bəlkə bu, indiki vaxta kimi 3 milyona, 4 milyona da çatıb bu imza.
7: O Vazinya zatdı, sən üçün artısını ged-gedə.
8: Yox, Vazinya deyəndə Vazinya sosial şəbəkə hesablarından yəqin ki, danışırsan. Petisiyada indi kimə verirlər, o da imzalayır da. Bizə gəlib çatmıyor belə.
7: Ağa bəy, sizin obyektiv baxışınız konkret ləzzət edir, təxminləriniz də tutur əksərən. Məncə, özünüz də qanlı mərc edərsiniz, etsəz, uduzmazsınız, mənə evdən qoymurlar. yoxsa eləyərəm.
8: Sağ ol. Dünənki oyun deyil, 2 gün 2 gecə də davam eləsəydi, yenə də Fransa heç nə edə bilməyəcəkdi. Toydu nədir? Mbappe-nin toyu idi, 2 gün 2 gecə davam eləsin.
7: Tarixin deyən yaxşı Şahin 2018-dir. İndi kiməsə görə də 1998 çox yaxşı heyət olub. Çox yaxşı bir Braziliyaya qarşı Zidanın kəllələri olub orada, qolları olub. Amma indi bu biraz bilsən nə mövzudur, əsl mübahisəli mövzudur da. Yəni sən bunu bu cür düşünə bilərsən.
8: 2000 neçə dedi? 2002.
7: 2018-də
8: 2018. Hə, 2018. Gəl bir dənə ona münasibət bildirim, sonra mesajın davamını oxuyacağam. Məncə tarixin ən yaxşı Fransası deyildi 2018-də. Sadəcə olaraq dünya çempionatının əsas mərhələsində iştirak edən bütün yığmalar tarixin ən bərbad yığmaları idi. Fransadan başqa. Sadəcə Fransanın bəxti gətirdi.
7: Baltanı götürdün əlbə ya. Baltaladı nə təmiz.
8: Fransa heç nə edə bilməyəcəkdi. Digər finalçı isə İngiltərə olacaq. Üçüncülüyü isə 22-ci ilin dünya finalçıları arasında geçsin artıq. Cimbo Masif əli yazıb ki, bu arada sabah sevənləri təbrik edirəm. Tur keçmək münasibəti ilə bir də ki, o nə stadion idi elə, bizim məktəbin stadionu ondan yaxşıdır. Bu arada sabah Affadan 12 milyonu stadion alıb. Bəli, alıb bu stadionu sabah. İndi bilməm, Affadan alıb, pardon alıb, amma sabah artıq mas hazırda deyir, yaxın vaxtlarda... Bakının mərkəzində Liv Bonadeya Arenada oynayacaq. Mərkəzdə deyil əslində o da, Bakıdan biraz kənardır, Mərdəkandadır və Ağasənə yaxın bir yerdədir. Sabahın oyunlarını gedib rahat şəkildə izləyə bilərsən. Hal-hazırda təmir işləri gedir orada Liv Bonadeya Arenada və artıq bu sabahın stadionu demək olar medianın yazdığına
7: Amma
8: görə.
7: Amma sabahın masazır təmirdədir onda.
8: Yox, masazır yox. Liv Bonadeya Arenanı alıblar, təmirdədir.
7: Əslində sabahın bizə ən yaxın məşq bazası Şuvalandadır. O vaxt Azalın Arenası Olimpik Şuvalanın bax stadionda oranı artıq sabah götürüb sabah orada məşqlərə çıxır. Görürəm oyunlara amma orada gəlmirdi. Sabahın desən 2-3 dənə bazası var.
8: Bazası var. O baza yaxın alıb da stadionu. Bu stadion da Mərdəkandadır. Masazırdakı stadionla vidalaşır yəqin.
7: Mən ola bilər masazırlılar buna ən çox üzülən tərəf olacaq. Azarkeşlər də ora gəlməlidir. Komandanın arxasınca gəlmədilər. Məncə 2006-cı ilin Braziliyası 2002-dən daha güclü idi. Kaka Ronaldinho ən yaxşı vaxtları idi. 2006 İtaliyanın heyətində İtaliyanın heyəti də güclü olub. Yox, 2006-nın Braziliyası fiaskoydu axı. Necə ola bilər? 2002-dən güclü olsun.
8: Axşamınız xeyir. Fransanın gücü çatmadı ki, bir qol vursun. 1-2 yazmışdım deyir. Təxmin demişkən, təxminlərinizi yazmağa son 3 oyun qalıb və 5-ci formanın sahib olmağına da son 3 oyun sizi bu formadan ayırır.
7: Ayforma.az bunun üçün sizə yaxşı şərait yaradıb. Artıq iyun ayının 11-dən buna start vermişik. Kimlər öndədir, kimlər yox, bunu bilmirik. Hər halda bazar günü efirə gələndə artıq hesablayıb gələcəm. Çünki istəyərəm potensial qaliblər kimlərdir onların adını çəkəcəm. Artıq ondan sonra biz bu qaliblərə yaxın olan insanların adını çəkəcəyik burdan. Kubaşı deyir, Mbappenin cibində gəzdirdi. Ağı inciməsin. Mən niyə incirəm bundan? Mbappe mənim nəyimdir?
8: Reallığı danışırsam, da Kubaşı deyir.
7: Mbappe ola bilər.
8: İmkan vermədilər Mbappeyə.
7: Nəinki Kubarsi,
8: Fransaya. Nəinki deyəcəkdim Kubarsi İspanya yığma komandası ümumilikdə imkan vermədi. Deyir, deyəsən son Avropa çempionatı təkrarlanacaq. Bəli, gündüz biz gördüyümüz ən böyük heyət də 2002 Braziliya heyəti idi. Bir mesaj da qalıb. Məncə Zidanın kəlləsi belə 2018-dən böyükdür də. Yəni. Deməli, daha sonra yazır, İspanlar 2012-dəki kimi finala gəldilər. Əvvəli pis başlayıb, sonda çempion oldular. Amma bu illəri bu dünya çempionatında heç də pis başlamayıblar İspanlar. Sadəcə olaraq istədiklərini meydanda eləyə bilən bir yığma komandadır. Mən bunu gördüm bu illəri bu dünya çempionatında İspaniya yığma komandasından. Əslində o qədər də İspaniya futbolunu bəyənmirəm. Bugün bir dostum dedi ki, çox da nahaq edirsən, İspaniya futbolu bir sənət əsərdə oturub baxmaq lazımdır ona.
7: İspaniya?
8: Hə, İspaniya. Mən çox da bəyənmirəm. Bir balaca darıxdırıcı gəlir İspaniya futbolu mənə, amma həqiqətən də dünən gördüm ki, meydanda tamamilə fərqli
7: İspanlar
8: bir
7: İspan. İspanlar heç vaxt darıxdırıcı futbol italyanlar kimi oynamayıblar.
8: İtalyanlar darıxdırıcı deyillər. İtalyanlar ondan da darıxdırıcı. Sadəcə mən sürətli futboldan zövq aldığım üçün İngiliz futboludur, bax Argentinanın oyunudur, Fransanın oyunudur, bu cür oyunları bəyənirəm. Amma dünən İspaniya meydanda o darıxdırıcı futbolu ilə el oyun göstərdik. Həqiqətən də sənət əsərinə bənzər idi. Buyur, sual səndə.
7: Sualımızı verəcəm. Sualım isə ondan ibarətdir ki, 2006-cı ildən bu tərəfə, yəni artıq 20 il keçib, düzdür, bu mundialı nəzərə almırıq. 2006-cı ildən bu tərəfə keçirilən 5 mundial var, yəni 2006 daxil olmaqla 2020-yə kimi. Ən çox finalda olan komandanın adını istəyirəm sizdən yazıb göndərəsiniz. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 nəzərdə tutulmaqla ən çox finalda oyun keçirmiş komandanın adını axtarırıq. Birazdan əsas sual olacaq, əsas sualın cavabını efirdə bir dinləyici ilə zəngdə bəlli edəcək. Bir daha sual qeyd edəcəm. 2006 mundialından bu tərəfə finallara çıxan, ən çox finallarda oynayan komandanın adını axtarırıq.
8: Söhbət təbii ki, yığma komandadan dünya çempionatlarından gedir. Bu arada Fenerbahçe, Mason Greenwood'u Marsel'dən artıq öz rənglərinə bağladı. Təbrik edirəm Fenerbahçe azarkeşlərini və Unai Simon dünya çempionatları tarixində ən çox quru oyun keçirən qapçı oldu. 7 oyun, 6 onlardan, yəni 6-sı quru oyundu. O Casillas'ı həm yerlisini, Ha, Casillas'da da 7 oyun. Ümumiyyətlə, adını sıralayacağım bu qapçıların 7 oyunu var. Biləsiz neçə quru oyun keçirib onu deyəcəm. Casillas'ın 5 quru oyunu var. Buffon'un da 5 quru oyunu var. Oliver Kahn'ın da vaxtı ikən 5 quru oyunu olub. Bartez'in də 5 quru oyunu olub. Tafarel'in də 5 quru oyunu olub. 7 oyundan. Təkcə Unai Simeon'un artıq 6 quru oyunu var və əla bir qapçıdır. Yəqin dünya çempionatından sonra bu qapçı daha idealı komandalara gedəcək. O idealı komandalarda çıxış edəcək.
7: Və düz 8 il öncə bugün Fransa tarixində ikinci dəfə Dünya Kubokunu qazanmışdı. Deschamps'ın komandası Xorvatiyanı finalda 4-2 hesabı ilə məğlub etmişdi. Baxmayaraq ki, yəni hesab ümumiyyətlə 6 qol vurulmuşdu. Yaxşı oyun göstərilirdi. Mandzukic'in, İvan, daha doğrusu Mandzukic'in avtogolunu qeyd etməliyi. İvan Perišić'in, Antoine Griezmann'ın, Paul Pogba'nın, Kylian Mbappé'nin və Mario Mandzukic'in artıq burada əsl qolunu görəndən sonra 4 hesabı qeydə alınmışdı və 8 il artıq bu tarixdən keçir.
8: Bax, həm sənin, həm də mənim, belə deyək, həm də bütün dinləyicilərin yadına bu hadisəni saldı Ayxan. Deyir, düz deyirsən Şahin bəy, 2018-də İtaliya və Niderland çempionatı yox idi. Almaniya qrupdan çıxa bilmədi. Argentina, Portuqaliya, İspaniya 8-1-də, Braziliya isə 4-1-də məğlub oldu. Belçika və İngiltərə nisbətən yaxşı idi. Fransa yarım finalda Belçikanı, digər yarım finalda isə Xorvatiyanı sürpriz şəkildə İngiltərəni məğlub etməsi oldu. Açıq danışaq ki, püşbəxti Fransanın tərəfində idi və finalda Xorvatiyanı asanlıqla məğlub edə bildilər fransızlar. Bax, mən də onu bayaq qeyd elədim ki, 2000 həmin bu ildə, deməli, məsələ orasında deyil ki, Fransa tarixinin ən yaxşı fransası idi. Məsələ orasında idi ki, dünya çempionatındakı komandalar ən pis vəziyyətində idi həmin ildə və hamı bir-bir məğlub oldu. Şans Fransa da gətirdi və rahat yolla gəlib Fransaya, daha doğrusu finala çıxa bilmişdi. Finalda da ki, onu Xorvatiya ilə üz-üzə gətirdi şans və Xorvatiya səddində keçə bildi.
7: Dinləcimiz yazmışdı 07-73-303 16-63-ə. Deyir, ağa, sən səhər dedin ki, Qarabağ bu gün oynayır, amma mən bilən sabah oynayır. Ona Şahin aydınlığı gətirdim. Mənim, yəni ki, orada bir səhvim olub. Daha doğrusu live skora inandım. O məni aldatdı.
8: Mən sənə demişəm, o proqramı dəyiş.
7: O məni biraz başqa cür yönləndirdi. Yəni ki, artıq 16-dan 17-nə keçən gecə 12-də biz bu oyunu görə biləcəyik. Ona görə səhv məlumat üçün üzr istəyə bilərəm sizdən.
8: Deməli, Fransa və İspaniya yığma komandalarının bu dünya çempionatında gələn yoluna baxsaq, Fransa Senegalı, İraqı, Norveçi qrupda üz-üzə gəlmişdi bu üç komanda ilə və onları keçməyi bacarmışdı. İsveçi daha sonra 16-da bir final mərhələsində, ondan sonra Paraqvayı 8-də bir finalda, yarım finalda Mərakeşi keçdi, amma gəldi İspaniya səddini keçə bilmədi. İspaniya isə daha rahat rəqiblərindən üzə gəlmişdi bir Portuqaliyanın çıxmaq şərtindən. Bu Cabo Verde idi. Bu rəqiblə belə büdürədi İspaniya qrupda. Səudi Ərəbistanı
7: keçdi.
8: Amma
7: bu İspaniyanın belə etsək, İspaniyaya görə deyildi ya Şahin. Cabo Verde'yə görə idi.
8: Yəni
7: Cabo Verde bunun bütün oyunlarda bunun boş-boşun olmadığını göstərdi. Ona görə İspanlar üstündə çox düşmür.
8: İspanlar üstündə düşmür. Sadəcə olaraq olanları deyirəm. Səudi Ərəbistanı keçdi, daha sonra Uruqvayı keçdi, Avstriyanı keçdi, Portuqaliyanı 8-də bir finalda keçdi, yarım finalda Belçikanı, daha doğrusu 4-də bir finalda Belçika səddini keçə bildi. Dünən isə artıq yarım finalda Fransa səddini keçə bilib. Finala ilk yüksələn, 2026-cı ilin ilk finalına yüksələn komandası təbii ki, İspaniya yığma komandası oldu. Bugün rəqibini gözləyir. Rəqib isə ya Argentinadır, ya da İngiltərə. Axşam saat 11-də 23:00-da FIFA reytingində birinci olan Argentina və FIFA reytingində dördüncü olan İngiltərə yığma komandaları üz-üzə gələcəklər. Heyətlər nominal olaraq hazırdır, amma nominal heyətləri sizə çatdırmaq istəmirəm. Tam heyətləri təbii ki, oyundan bir neçə dəqiqə öncə görəcəksiniz. Sizin diqqətinizə çatdırmışdım ki, bu yığma komandalar dünya çempionatlarında 5 dəfə üz-üzə gəliblər. İngilislərin üstünlüyü var. 3 oyunda İngilislər qələbə qazana biliblər. Digər oyunda isə Argentinanın qələbələri var. Və bununla da bugün artıq dünya çempionatının demək olar yarım final və 8-də bir final, ümumiyyətlə bütün bu mərhələlər bitir. Bizi 3-cü yer uğrunda və final oyunu gözləyir. Bu da ki 19 iyul tarixində. Bugün son oyunudur və 3 gün istirahət olacaq. 3 gündən sonra 19 iyul tarixində həm
7: sən neçə gün istirahət edəcəksən Şahin?
8: Biz yəqin bir gün eləyərik, şənbə günü, düzdürmü?
7: Ola bilər final öncəsi biraz.
8: Final öncəsi biz də
7: finala çıxırıq axı.
8: Bəli, biz də finala çıxırıq. 19 iyul tarixində gecə 18-dən 19-una keçən gecə, gecə saat 1-də 3-cü yer 1-də də səhv etmirəmsə 3-cü yer uğrunda
7: bəli, görüş. Bəli, 18-dən 19-una.
8: Həmin günün də axşamı final oyunu var və maraqlı olardı ki İspaniya-İngiltərə finalını görək biz.
7: Ümumiyyətlə efirin bitməsi də bugünü artıq bitiririk yavaş-yavaş. Bugünün efirimizin, bu mövsümün bitməsinə son 3 efirimiz qalıb. Ona görə bu həftə həm də sağollaşırıq sizlə. Nə oldu orada, prodüser nə deyir bizə?
8: Prodüser ancaq əl işarələri ilə danışır bizimlə burada və maraqlı məqamlardan biri 1986-cı ildə İngiltərə və Argentinin yığma komandaları görüşəndə bugün bütün sosial şəbəkələrdə yalnız bunu paylaşıblar, o Maradona'nın əl-əllə qol vurmaq məsələsini. Görürsən, bu oyunda Messi və yaxud digər bir oyunçu gizlin şəkildə qol vurmağı bacaracaqmı, amma inanmıram, çünki müasir texnologiyalar var bu dəqiqə. Barmağını unutur, o topa dəysə barmağını qırarlar, qoyarlar bir kənara.
7: Nə olsun, top indi, top İngiltərə oyunda getdi də göyə, quşlara dəydi, qayıtdı.
8: Onda necəsə olmuşdu, yəni.
7: Görürsən, görürsən, belə şeylər olur.
8: Ha, orada barmaq yox idi axı. Barmağını necə sındırsan?
7: Axırda nəyisə sındırmaq olardı da.
8: O qalınlığında.
7: Mənə əsas maraqlı dünya çempionatından sonra bu Julian Alvarez-i istəyənlər çoxdur. Barça Real Madrid ilə adallanır. Nə bilim, Alisson-un adallanır. Bax, bu futbolçuların ümumiyyətlə dünya çempionatından sonra biz bomba transferlər həmişə görmüşük. Yəni ki, yenə görəcək, amma dinləyici ilə danışaq.
8: Axşamınız xeyir olsun.
9: Axşamınız xeyir olsun.
8: Necəsiz?
9: Çox sağ olun, siz necəsiniz?
8: Yaxşı olsun, kimlə danışırıq?
9: İsmail'da danışam.
8: İsmail ilk dəfə danışırıq, yoxsa?
9: Yox.
7: İsmail Məmmədli olmalıdır bu, düzdürmü?
9: Bəli, bəli, bəli.
8: Məmmədli İsmail.
7: İsmail bizim daim dinləyicilərimizdən. Amma çoxdan da səsin gəlmir, sorağın gəlmir. Çoxdan danışmışıq İsmail ilə biz.
9: Elədir, çünki həmişə mən sizə işdən çıxandan sonra belə deyim, qulaq asırım.
7: İsmail getmirsən deyəsən,
9: getmirəm deyən, ona görə qulaq asıram.
7: İsmail deyəsən getmirsən it burnunu yığmağa.
8: Ağlan da yadından heç nə çıxmır ha.
7: Yox, mən filmdən stat gətirdim. Yəni, nə yadından çıxmır?
8: İsmail, deməli, hal-hazırda məzuniyyətdəsən onda.
9: Artıq yox.
8: Hə, yəni işə qayıtmışsan ona görə.
9: Bəli, bəli, bəli.
7: İsmailin fotosunu göstərim sənə.
8: Harada istirahət eləmişdin, İsmail?
9: İnan ki, elə dəstəydim açıqı, heç məzuniyyətdə də deyildim.
7: İsmail, təyyarə altında nə işimiz var, deyəmirsiniz, qorxmursunuz orada, nəsə olar sizə?
9: Yox, qorxulu bir şey yoxdur.
7: Amma təyyarə həyəcan verici bir şeydir, İsmailin də işi havalimanındadır, düzdürmü?
9: Bəli, bəli.
7: Və təyyarələrə yaxın olmaq məncə yaxşı idi.
8: İsmail, onda neçə ildir havalimanında işləyirsən?
9: Mən artıq 5 ildir.
8: 5 ildir. Onda bu tanınmış futbol klubları gəlib Bakıya gedəndə və yaxud da yığmalar görürsən yəqin onları.
9: Yox, mənim belə deyim də, havalimanında işləyirəm, ora adiyyatım yoxdur. Yəni orada
7: həyat
8: yük.
9: Ora gedib çıxmam da belə deyim, o tərəflərə.
7: Yəni təyyarələrin məhz olduğu yerdə də, o qonaqların gəlib getdiyi qapıda, orada burada deyil.
8: Ha.
9: Yox, başqa, bəli,
7: bəli. İsmail, biz sual vermişdik. Birinci bundan başlayacağım, sonra elə dünya çempionatından danışarıq. 2006-cı ildən bu tərəfə ən çox final görmüş hansı millidir?
9: Fransa millisidir, 3 dəfə.
7: Bəli, 2006-cı ili finalisti, burada məğlub oldu. Bundan başqa, deməli, 2018-ci ildə, 2022-ci ildə, bu ildə ola bilərdi, olmadı, amma 3 dəfə doğrudan da bu düzgün cavabdır. Və hazırsınızsa biz sizə artıq başqa bir sual verək.
8: Başqa deyəndə əsas sual.
7: Amma yox, ondan qabaq dünya çempionatı ilə də soruşaq da, favoritiniz kimdir, kim olacaq? Düz artıq 3 komanda qalıb, 3 milli qalıb.
9: Ən çox belə deyim, daha keçdiyim komanda Yaponiya idi. Çünki onlarla
7: Yaponiya nə maraqlı bəli, fərqli bir cavab.
9: Bəli, bəli, bəli. İkinci belə deyərdim Braziliya. Azərkeşdə eləyirdim.
7: Nə oldu ki, sən də Şahin kimi kimi Azərkeşliyirsən, gedirlər evə.
9: Yox, ən çox Yaponların oyunu çox xoşuma gəlir.
7: Yaxşı, bu üç komandadan kim olacaq çempion? Onda heç olmasa buna da
9: çağır. Mən də %99 deyərim ki, hissəli bilirəm ki, İspanlar çempion olacaq bu ildə.
7: Ola bilər. Bu ildə deyəndə ki, indi ikinci
9: yəni,
7: dəfə olacaq.
9: Yəni 2026-cı
7: ildir. Bəli, bəli. İsmail, biz artıq yeni sual vermək istəyirik sizə. Daha doğrusu, əsas sual vermək istəyirik sizə. Bir saniyə. Deməli, Mbappé dünən finala çıxa bilmədi. Əgər finala çıxsaydı, 3 dəfə ardıcıl olaraq final görmüş bir futbolçunun rekorduna şərik olacaqdır. 2018-ci ildə dünya çempion olub, 2022-də finalda məğlub olub. Bu ildə buna çox yaxın idi, amma yarım final mərhələsində məğlubiyyətə uğradı. Amma Mbappé elə bir futbolçudur ki, bu rekorda şərik ola biləcəkdi. Amma bizə lazımdır ki, bəs bu hansı futbolçudur ki, 3 ardıcıl dünya kubogu finalında forma giyinib? Yeganə belə bir futbolçu var.
9: Bu yəqin keçmiş dünya çempionatlarına da aiddir də belə deyim.
7: Yoxsa fədaya keçmiş. Çox da indi çox da uzaq demərəm.
9: Fransa Zidane ola bilər.
7: Zidane deyilsiz ardıcıl finallarda oynayıb.
9: Məncə Zidane olsun məncə.
7: Zidane hansı finallarda oynayıb?
8: Elə Zidane-la ilk dəfə gəldi. Zidane
7: oynayıb 98-də və 2006-da.
8: Bitti onunla.
9: Yox, finalda.
7: 3 ardıcıl finaldan söhbət gedir. Zidane oynayıb 2 dəfə finalda heç ardıcıl olmasın, yəni 2 dəfə olmasın.
9: Yəqin ki, bu Fransa millisinin oyuncusu olar. Yəqin ki.
7: Gəl kömək edeyim sənə. Fransa deyil, Braziliyadır.
9: Braziliya.
7: Bizə cürbəcür cavablar gəlir, nə bilim, Jurudan tutmuş, Kloze kimi, Mateusha kimi, Juru, nə bilim, Kloze, bax bu cavablar görürəm. Amma yox, Braziliyalı olub bu, Braziliyalı.
9: Ronaldo Nazario, inanmıram, başqa bir oyuncu ağlıma gəlmir.
7: Pelə deyil, Pelə 3 dəfə dünya çempionu olub, o cavablar da gəlir. Pelə 3 dəfə olub, amma arada 58, 62 və 70-ci illərdir. Yəni, arada bir dünya çempionatında o finala çıxmayıb. Yəni, Braziliya olaraq final çıxmayıb, tək Pelədən söhbət gedim. İstəyirsiniz, 3 variant deyim sizə.
9: Buyurun.
7: Biraz da rahatlaşdıraq da.
9: Aha.
7: Bebeto. Romario. Və Cafu. Bax, bu 3 futbolçudan biri.
9: Cafu çempion olub.
7: Cafu, Romario, Bebeto.
9: Romario olsun.
7: Romario olsun.
9: Bəli, bəli.
7: Qeyd edək.
9: Bəli.
7: Amma bu Cafu idi.
8: Cafu sizdən inciyəcək.
7: 94-cü ildə dünya çempionu olub, 98-də dünya ikincisi olub, 2002-də yenə dünya çempionu olub. Romario'da sadəcə həmin illərdə forma olub, həmin illərdə Braziliyanı, yəni o dövrü yaşayıb, amma Cafu kimi o 3 finalda iştirak etməyib, 3 finalda yaşamayıb, olmayıb. Ona görə biz düzgün cavab olaraq, biraz da istədik ki, variantlar verir, biraz da rahatlaşdıraq sizin üçün, amma Cafu idi bu, əfsanəvi Cafu. Bəli, İsmail. Xoş oldu sizlə yenidən danışmaq.
9: Elə mənə də xoş oldu, çox sağ olun, minnətdaram sizə.
7: İnşallah ki, qismət olar yeni mövsümdə yenə də təyyarələrin yanından danışırıq.
9: İnşallah.
7: Sağ ol İsmail. Bu İsmail idi. Təşəkkür, var olun.
8: İsmail idi, bəli, İsmail təəssüflər olsun ki, bu dəfə bizim baş sponsordan 10 azenlik bonus promosiyonu qazana bilmədi. Sualdan xoşum gəldi, amma cavab ürəyimcə olmadı. Çox istəyirdim ki, İsmail da...
7: Mən də istəyirdim. Amma biraz da...
8: İstənilən qədər kömək elədi İsmail'a.
7: Hə də, nəyək bundan atar? 3 variant da verdi ona, hər halda.
8: Gələk, mən gizlindən yığıb İsmail'a cavabı da deyəydim. Bax, bunu bilmədim. Və 070-303-1063 nömrəsi aktivdir, yaza bilirsiniz. Dünya çempionatı ərəfəsindəyik. Mundial gündəliyini dinləyirsiniz. Radio Arena'nın xüsusi buraxılışını. Studiyada Ağa və mən Şahin. Saatlarımız 20:47. Gedirik qısa fasiləyə. Qısa fasilədən sonra burada studiyada olacaq. Amma qısa fasilədən öncə təşəkkürümüz misli dünya çempionatı ərəfəsində nə bizi, nə də sizi hədiyəsiz qoymadı. Ümid edirəm ki, bizi dinləyənlərdən kimsə hədiyə qazanıb Mistaz tətbiqində qanuni mərc edərək və digər təşəkkürümüz Tivnetədir ki, dünya çempionatı ərəfəsində onlar da bizi tək qoymadılar. Bizim üçün, sizin üçün HD keyfiyyətdə ən yaxşı futbol oyunlarını izləmək üçün əla şərait yaratdılar. Əminəm ki, kimlərsə sizdən 055-5-53-35 nömrəsini zəng edib Tivneti özü üçün quraşdırıb. Digər təşəkkürümüz isə Dinamik Okyan su filtrlərinədir. Dinamik Okyan su filtrlərdə yenə də deyirəm, sizi də bizi də tək qoymadılar bu dünya çempionatı ərəfəsində. Evinizə, bağınıza, nə bilim ofisinizə, əminəm ki sizlərdən kimsə dinamik okeansu filtrləri quraşdırıb və onlardan məmnundurlar. Və çünki onlar 24 saat xidmət göstərirlər.
7: Və bütün ölkəyə xidmət göstərirlər və təbii ki forma təminatçımız iforma.az-yə də təşəkkürümüz var ki, bu çempionat boyunca həm bizi, həm də azarkeşləri onlar da tək qoymadı. Təşəkkürlər dostlarımıza, gedirik reklamlara, sonra da yenidən qayıdırıq.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özel möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: Yunus seni gözləyir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50
6: Mundial gündəliyi.

0: Şakir oxuyub qurtardı.
1: Biz gəlmədi ya.
0: Biz gəlmədi. Bir daha hər kəsi salamlayırıq. Təxminən 7-8 dəqiqə qalıb efirin bitməsinə.
1: Bizə deyirlər ki, Ronaldo deyir 3 final görüb amma 94-də oynayıb ya yox bilmirəm. Əsas heyətdə olub əslində amma oynamayıb, yəni oyun üzü görməyib. Ona görə baxıb buna deyə bilərik. Amma hər halda Ronaldo Nazario dünyayı da öz fəlsəfəsini, öz oyun tempini hər kəsə yayan bir futbolçu olub, əfsanədir. Açıq danışaq ki, mən Messi Ronaldo rəqabətində Messi'nin tərəfindəyəm. Heç vaxt Ronaldo üçün neqativ danışmamışam və yazmışam, amma Ronaldo azarkeşlərinin Messi və Argentin haqqında yazdıqlarını görəndə ağzım açıq qalır. Bugün təbii ki, İngiltərənin qələbə qazanmasını istəyirlər. Argentina finala çıxsa, finalda İspaniyanı dəstəkləyəcəklər. Argentina çempion olsa, FIFA deyəcəklər, Infantino. Yox, yəni Ayxan yazıb, amma eyni səpkidə Messi azarkeşləri də vardı. Yəni buna bir mənalı olaraq Ronaldo azarkeşləri olaraq qələmə vermək düzgün deyil. Biz sənin qeyd elədiyin kimi əks qütübdə yerləşən azarkeşlərdən də eyni şeyi görmüşük. Bu təkcə Messi və Ronaldo aid deyil ha. Qalatasaray Fənər cəmiyyətində də eyni azarkeşlər var. Nə bilim, Manchester derbilərində hər iki tərəfdə eyni cür azarkeşlər ola bilməz.
0: Bu dinləyicimiz söhbət 71-66-dan gedir. Görünür ki, əsil Argentina azarkeşidir. Elə ancaq Argentina və Messi haqqında yazıb bugünə kimi və son indi yazdığı SMS-i var. Deyir, İngiltərə millisi şişirdilmiş millidir. Argentina İngiltərə millisini məğlub edib Londona göndərəcək. Yox, məğlub etsə İngiltərə millisi Londona gedmir. Ən azından 3-cü yer uğrunda döyüşə çıxacaq Fransa yığma komandası ilə meydanda. Təbii ki, futbol meydanından söhbət gedir və orada da məğlub olsalar belə Londona gedmirlər. Hələ öz oynadığı klubun bazasına qayıdacaq böyük ehtimal. Çünki artıq başlayır çempionlar.
1: Əgər siz şişirdilmiş kimi qələmə verirsinizsə nə deyə bilərik? Hər halda bayaq da bu statistikalardan danışdım. İngiltərə bəlkə də bu çempionatdakı ən yaxşı komandadır ki, bombardirlik yarışında 6 qolla təmsil olunan 2 futbolçusu var, Harry Kane və Bellingham. Bu, yəni şişirdilərək yaradılan bir şey deyil də. Bu, güc baxımından, qol baxımından yaradılan bir komandanın nətəcələrindən sonra belə olur.
0: Və hərəsinin 6 qolu var bu arada, yəni 3
1: yəni,
0: qol, 3
1: qolu. Yəni bu yığmaların heç biri şişirdilə bilməz. Necə şişirdilə bilir ki, Avropa çempionatlarının sonuncu 2 finalisti məhz ingilislərdir. Bu indi sadəcə, bax, bu cür düşüncədə olan sadəcə azarkeşlərin fikridir. Hansı ki, bax, Ayxan bayaq məhz onlardan danışırdı.
0: Bəli, deməli, bugün həm də Çempionlar Liqası, Konferans Liqasının oyunları var. Bu oyunlar da baş tutacaq Çempionlar Liqasının ilk mərhələsinin, birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarıdır və cavab oyunlarına çıxan yığma, daha doğrusu klub komandaları, yığmalardan o qədər danışmışıq ki, yaddaşımda qalıb, klub komandaları var və təmsilçimiz Sabah dünən qalib gəldi artıq ikinci mərhələyə öz adını yazdırdı. İkinci mərhələdə Sabahın qarşılaşacağı, yəni
1: Kups
0: olacaq və Kups səddini də keçməyə Sabaha uğurlar arz edirik. Sabah zirə, yəni Sabah yox artıq. Sabahki gün zirə komandası.
1: Zirə Sabah.
0: Zirə komandası da öz rəqibi ilə cavab oyuna çıxır. Ondan sonra Qarabağın oyunu var və ilk mərhələlər bitir. Bu ayın növbəti həftələrində artıq ikinci mərhələlər start götürür və Neftçi də onlara qoşulur. Artıq 4 komandamız bizim Avrokuboklarda bizi təmsil edəcək. Tam olaraq növbəti həftələrdən. Amma bugün Dünya Çempionatının yarım final oyunu, finala növbəti adını yazdıran yığma komandanı biz tanıyacağıq. Söhbət Argentina və yaxud da İngiltərə yığma komandalarından gedir ki, bu oyunda axşam saat 11-də başlayacaq.
1: Mən məşqçilərin sözlərindən söz açmaq istəyirəm.
0: Buyur.
1: Deyir ki, Messini əməlcə tərifləyib Thomas Tuchel. Deyib ki, Messini tam dayandırmağın mümkün olmadığını bilirik. Biz onu tam dayandıra bilməyəcəyimizin fərqindəyik və o Erling Haaland'dan tamamilə fərqli oyuncudur, amma Norveçə qarşı çox yaxşı oynadıq. İndi Messiyə qarşı hər hansı bir yol tapacaq, amma təbii ki, Messidən söhbət gedirsə onu biz tam dayandıra bilmərik və təbii ki, bütün gücümüzü meydana qoyacaq. Bu sözləri də digər bir Lionel Leo Scaloni bildirib. Rəqibim neytrallaşdırmağa çalışacağımız çox yaxşı futbolçular var. İndiyə dək əldə etdiklərimizi layiqincə qiymətləndirməliyik və finala yüksəlmək üçün meydanda bütün gücümüzü qoyacağıq. Daha böyük uğurlar qazanmaq üçün kifayət qədər istəyimiz və ambisiyamız missiyamız var. Məqsədimiz topa sahib olmaq, onu itirdikdə isə mümkün qədər az əziyyət çəkməkdir, Scaloni bildirib. Mercedes-Benz arenasında Atlanta şəhərində bu oyuna artıq demək olar ki 2 saat qalıb, 2 saat deyilə keçəcək ki, mən evə gəlim çatım, biraz özümü hazırlayım, artıq bu oyunla necə deyərlər, üz-üzə dayanacağam.
0: Maraqlı bir paylaşım çıxdı qabağıma hal-hazırda, deməli bütün tarixlərin ən yaxşı İngiltərə yığma komandasının 11-liyi və ən

0: ən yaxşı İngiltərə yığması, ən yaxşı Argentina yığmasının heyəti bu olardı.
1: Tevez olmalı idi səncə orada yoxsa yox?
0: Qaçırıblar çoxsa oyuncular. Batistuta yoxdur orada. Riquelme'nin yerinə məsəl üçün Batistuta ola bilərdi və yaxud da Kempes'in yerinə. Bəlkə də biz Kempes'in oyununu görməmişik. Bəlkə də Kempes Batistuta'dan daha yaxşı oyunçu idi. Çox oyunçular yoxdur, amma ən yaxşısı bunlardır düşünüblər.
1: Hər halda bax, bugünkü söhbətimiz də maraqlı oldu. Əməllicə söhbətə qatılan bütün dinləyicilərə təşəkkür edirik. Yenə də bugün bizimlə birlikdə idiniz. Müsabiqəmiz oldu, söhbətlərimiz oldu. Dünənki oyunlardan danışdıq. Bugünkü oyundan danışdıq, amma sabah da burada olacaq. İstər Avro Kuboklardakı artıq iki təmsilçimizin görüşlərindən, Qarabağ və Zirədən danışacaq və bugünkü görüşün nəticəsi finalın adıdır. Həm də 3-cü yarımda görüşün adıdır. Bugünlük bizdən bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Sabah qismət olsa 16 iyul tarixində görüşmək ümidi ilə.
0: Sağ olun, sabaha qədər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
2: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8-008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir. Ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Sənə kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsi, səndən qara gözləyən var, bir səz 13-cü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı
0: verirəm. Axı siz...
1: Tez ol, 3-cü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
4: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
4: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
4: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
5: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvələ o üzr istəyib taxtırı boyundan attı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
2: Hə.
5: Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
6: Hazırlaş, Firuza, səfərə gedirik.
0: Məzuniyyət verdilər.
6: Moskviç də üstəlik.
0: Əzizim, şeyin.
7: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
8: İndi düzü bu vəziyyətə bax. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
7: Əgər kitablar yanındadırsa,
8: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
9: Bu qəşək qız kimdir?
10: Necək? Bu mənim şagirdim. Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaqla.
4: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki, söz vermişdiniz.
4: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə, onu demişəm.
4: Məni bağışlamamısınız. Mən hələ heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə, nə üçün məndən üzr istədik?
4: Bilmirəm. Məncə, sizdə nə isə var. İcazə verin, sizi ötürüm.
5: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk gündən zəhləmə aparıb.
11: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur.
5: Yapma, var, dalaşma.
11: Dalaşma.
5: Buna ehtiyac yox.

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır. Mənim və atanın.
2: Gəlmə.
3: Başla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Gəlmə. Amma...
1: Süreyya xanım zavoda zəng
2: vurmuşdur. Ürəyimin sevərdiyimi...
3: Ana...
2: Gözlərim...
3: Ana... Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də...
2: Gəlmədi...
1: Mən gərək bura gəlməyəydim.
2: Yox.
1: Elə bildim, anana sən demisən.
4: Para belə! Yerə də bu nasos net vurmur! Xəbər yoxdur, bu xadirdə bir qədər qurmuz var! Bu kimdən bunda gəlir?
5: Hamıdan mehribansan, qəşəksən.
1: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
3: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, Hamıya deyərdim ki,
1: üçüncü?
3: Sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüyür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edər.
1: Üçüncü?